bu ca nekk rek dana ko gis dal di koy taxañ tànni borom ci bët ki dafa bëgg dara ca gum fëpp waaw kii bëgg daraja rek moo ne ci xol bi ba fees su sañoon fu mu jaar nit ñëpp dañu naan nii est-ce que gis ji lu seet jëw néwu ca gistal néwu ca noo sa bopp néwu ca kañaan néwu ca rëy néwu ca ñàkk yërmandi néwu ca waaye bëgg daraja ca nekk ñu sànni ko ba ka nga xam ne muy ñëw ñu seet yooyu yëpp du ko gis gis yooyu mooy jëriñ borom kon ayib yooyu nga xam ne mooy vague bi xol nit ki dafa war a góorgóorlu ci dindi ko am na ki nga xam ne garabu rëy wala garabu añaan wala garabu sax garabu ñàkk yërmu des wala garabu ñistal sax na ci xolam waaye dëgg na cere moo tane maanaam góorgóorlu daal si mu ko étouffé maanaam yëpp ko naj yu ma daj ndax ba ma adama suñu borom ko bindee noo xam ne lu mu tàggatu rek dana mën ca loola loo xam ne nii ku tàggatul doo ko mën gis ngeen ko ci lépp li ñu wax yoogaar entraînement yi ñu def ci sport ak yëpp ñu bitti doomu aadama mel cër yi noonu la suñ ci mel boo dee faral di fàttali su dee di fàttali que da ngay mujj rek ragal yàlla lool boo dee wéet di fàttali ko sax sa gannaaw li nga wees ak li nga def mu tiital la fàttali ko sukkaraat ak bàmmeel ni mu doyee waar xam ne kan kat la xam ne bu ñu ci roofee nit ci ma ne suñ ko sóoru woon tax bu bëggee jóg du mën a jóg tàngaay ni ñu ko laxat loxo nday jooram bi nga xam ne ci la tëdd amul fenn ko mu sukkandiku mënul walbatiku sax buñ ko sóoru woon tax bu bëggee jóg du mën a jóg ñu sóor ko ba mu fees ñu jël ko dem bàyyi ko fa rek bayu mel xeyam nit ñuy dox seen soxlaa ko wax ak yi moomu bëkkatul bëgg a fa rek ne xalaat lool kon nit ki bu dee xalaat yooyu di ko faral di def wala muy déglu bërëb waara yoo xam ne dañuy wax dëgg rek wax ni am mu di ko faral déglu yooyu yëpp day yokk ngëm yëpp day yokk ngëm naka noonu siyaar ay bàmmeel yëpp day yokk ngëm ba nit ki àgg foo xam ne du ko foofoon waaye ki nga xam ne mooy ki ma waxoon dund dund bàyyi na ni ñu waxoon nañ fu ko dund rek ah sallallahu alayhi wa sallam de nee na yamutu almar'u ala ma aasa alayhi wa yuhsharu ala ma aasa alayhi wa yuhsharu ala ma mata alayhi nit ki ni mu dund rek ci lim dund rek ca lay dee ndax di gëse si nga xam ne ci la nit ki bokkee ba tamit di xool asamaan nga xam ne malaayika ne xool amatul ak adduna dégg nga gisatul ci adduna dara dara dara dara dara diggante boobu ba baroo di rot yàlla rek xam ne si biir sax bari ak doy waar doy waar a fi nekk doy waar a fi nekk kooy xalaat di ko jànqal di ko tiit yàlla mën na koo way fat yàlla kon nit si

daw ak ren lu ma ci gën ndax ren la gën ci daw man dal daw la gën farnu daw dal dana def na nga nam telif mako mu ci ba ngox way bu le woy ne ren nga gën ci daw sant sa borom te gën ngomboti de len ñew nga gën ci tax ren ji yagge da nga ag ko xamne fofu noko ay nak fatte sa bokk moy yenn nekk ni ci aduna fatte sa bokk nak fatte yalla ku fatte yalla yalla fatte la kon dama dama di dafa war di jëme xolam ci yalla bu di xolam ci maliko ci yalla aduna ku fi nekk am jëfi aduna ya def wax waru bari yi daf fa nekk te war la te mu ñoko bayyi da ngay dund te kuy dund faaw lu jëf jëf ci dund waye nak da labal taxal ci aduna ak mebat yu bari di delu ci bokk na ci ñi dimbali nit fataliko de am xarit wala mboro mo xamne so fa demé dañu waxtane lu baax mu fatali la ñu ñëw na la xonaat ñukoy nam diko fomp do la def xol ta xolal ni dafa ñu jëri ñu tan boko xalé ñu ak day tilim kon mu aaji wo fo nit ki bu fekkene bi ne amna dopp bu muy def donc du won jangal xana du di yalla ñu ci dopp bobu waye day jëlé ci fataliko li ci gannaawam ak li ci kanamam bex dana ko jëriñ lu bari ko jëriñ lu bari tala manena bayina fi ci ñaari waré kat bu né ciel ak buy wax waré kat buy wax moy alcorane jam ko no ana am solo la waré kat bu né ciel nak moy dé mu nak ñu nañu dé ba tan ko du mu war mu ci bam mu ré ngox modi raggi xol ku ko def sa xol rag na alcorane jam ko li muy jëri ken mu ko xaraf mu ci né li muy indi sayyidina ahmad ibn hanbal lu bu gënte ci sun borom tabaaraku ta'ala ko laacc ne ko ana lu gën ci lu la nit jamo fa fa mu jamm mo gën xatu jamm lu gën la ci xass mu ne ko jang alquran manam gannaaw def farata yi mu ne ko xana ci ko xam maana yi bo ti ko setal ne ko ko xam ku ko xam xam ne ko ni koy faral di waxe rek wo ti ne alquran di ko jang boy na la nga tewlu ne di wax sun borom la nga magal ko gep magal djiblu ten ko andako njab xamne wax yalla ngay jang rek ko fi yalla rek ko xam bo ci xamul dara yit fu fa ndi ji tax mom la jang alquran wa sakrullah alazim ak salatu ala nabi du re re re la na am ko tamo ci gatt won ngay yit sax ban waxtu no def mo ko leen ban waxtu la ngara na ci wala mo la ci laaj mo def lo bari tan dara mi dara non ba ko kon nak nit di bala xolam sa nek du xolam ndax jaam gum ma don foko de def rek de ngi dinga fekk ko ma do be ci bon sa ko bo ba na ya ngi jaar ci walu taxe dukk taxe bu makk te ne selal sa jef ndax ni ko yalla bindé fitra la al islam dinu fitra dafa xol ak ci yépp dafa nangou diiné ndax lim ko bindé la muy do nangou diiné muy lu wara japp diiné wara matal lepp bo gisé mu jeng tagane diiné wala diiné sax ko dafa febar mu melne ko koy lek ban wacc ñam yi ban neex ci mom torop waye bu deul yo fé kon dune day neex ci mom wotandiko nak yu bare bare bare yo xamne da fay niru dara te du dara te day yobbu nit ni bare ka way wote yi niki kaw ci ni cheman nit ko dal di cheman ci takanam da dal ne waja ngok dañu wax bal karamata li kul wifaqi da tan wala hu fi kull kharifi nu nga xet ci def li ndax naw nga ko ci jep ci farlu ak melo wala det wala ma yi dañu dak ni karama kuy faatiq rek yalla du ko def ci yow faatiq moy kan faatiq ñaar la faatiq bil jaat ak ak faatiq bil aqdi man bil aqida fi faatiq bil jaar ak moy na ne bakki day naan wala da fay mat nit ñi rek yu wax yu bon ken baxul ci mom wax na de gënit lepp kone mo tax rek limuy def la um mune on di lay lol moy ñaam def sa gënit ci dama dem dene fone mo tax lamuy dem fele upp dene war de fatiq nak day bolé ñaaw fi ti yoyu man lay nan tax ndox mu bon ni wala muy tacc wala yoy yep ko def fatiq ndox

0: bo xaron asaman ci wacce jant bi du karama manam istidraj da yalla lay sey rek ñu ënd ak ñu war la ci ngi dumay metti ndax li ngay def bal karama bi kulli fatri da ban wa ruhu ya kulli khariqi ku mbarab bind leer bind ñu leer ño xamne ñok leer and leer di leen dimbali ñi dimbali leer bind lendum bind ñoy lendum muy shaytané ak ñi ñu bari ñi leen top ak neen bind lendum ak neen takal ko ñoy muy shaytané ak ñi and ak shaytané shaytané ñu ko bind ci lendum kon mu am ay dimbal ay nit ñukoy dimbali ci neen ci dimbali nit ñi ci neen rek yimal nit ñi pucci po yimal nit ñi ci mbiri aduna yimal nit ñi ci xébaaté yimal nit ñi ci sank seen dund ci lo xamné du leen jé ëlëk ci mëk leen di lor malaaka yi ñu ngi dindi ci leer ñoy dimbali ñi nga xamné ñoo jaar ci yoonu leer di def ñoo nga xamné suñu borom daf leen defal tawfiq ak sadaat xam nga kon suñu borom tabaraka wa taala bu bindé malaika ci leer def leen ni limbali ni ci leer ni ñoo leer def leen tawfiq bobu ak sadaat bobu leg leg leer fenko ak lendem bu ben leg masalan sayyidina ibrahim ak adham ñu duggé ci ben bato fenk ci ben juif ben yaro bari xam xam ta mëna jaam ñu waxtaan ba ñu nante yow di ne ko yow xam naa li ñuy wax wedd yi ci seen diine ji ci ñooñu nga bokk ndax sama xam-xam xamal na ma ko waaye dama lay bëgg a wan ni la ñun suñu diine ñoo gën a jóg mu ne ko jox ma lay yet jox ma tekkal ruu ñu ko waaw mu ne ko dañu wàcc ci géej gi daal di taxa bi rek ne dund ci ndox mi daal di dem rek boo li dem xam ne ah bu ma di fi diimu def day torax te kon danaa toraxal diine daal di taxal ñu moom it ne demul ci géej gi ñu ànd dem ba waa ci géej gi mu ne ko yow jàmbaar nga dëgg la xam naa ne moom seen diine bi dëgg la waaye ba tey xam naa noo leen gëm ne léegi dama bëgg ñu ànd ab diir waaye nag dama lay jox ay charte mu ne ko charte yi naka la ñu ne ko duñ dugg si jàkka ndax bëgguma ko duñ dugg si jaamuwaay yowar yi ndax bugguloo ko buñ dugg sama kër buñ dugg sa kër buñ dugg sax ci dëkk danañ dëkk ci àll bi rek mu ne ko baxe waaw ñu toog ñetti fan lekku ñu naanu ñu gisuñu dara luñu def yow bi daal di dumoolu am na mu jàng benn ndamyum xaj di ñëw lënk ñetti mburu dikk ba ci kanam yow bi noo dal xofi daal di def yow bi daal di fax di lekk wóowul Cheikh Ibrahim Adham ñëw ko ñëw ñu lekk rek moom ba suuf Ibrahim mu Adham daal di dellu ci yàlla rek mboom daal di def ñu dajee ci benn jëm loo xam ne benn xale lu góor bu rafet lu setal yor ñam woo xam ne kenn xamul na mu tedd ak lu mat teg ko ci kanamu Cheikh Ibrahim Adham mu daal di tàmbale lekk woo yowat bi bañ mu lekk ba suuf ñu indi ndox mu raxasu yowat bi daal ne ko waaw man de sama xam-xam ci biir yam yow wees ma ko mu ne ko bu rafet mu ne ko loo ko weesoo mu ne ko su ma neexoon mën naan géej ji mën naa xat sama loxo teg ci weer yi yow yëpp mënu doo ci dara mu ne ko géej ji moom bu ko naan ndax ay bateau yi ci da ngay lor ñooñu waaye tegal sa loxo ci weer yi ma gis mu daal di yëkkati loxo ñu teg ko ci kaw weer yi yu ne ko yeneen gët yi ne kon dafay tuub daal di fekk si ko si suuf xam ne kon leer dana dajeg lëndëm waaye leer ëpp doole lëndëm li ñu waxoon ne wax bal karaamata li kulli faasiqi daa bal wala ko waxtu ye kulla xaarif yi mooy xaalu yëgoot boobu le mu ne kon leer mooy li nga xam ne njëriñam àndul ak lor du ca mujj lëndëm nag lu mu la nir indi li ñu lor ci li ñu ne njëriñit lor cay mujj te da ngay ànd ak moom rek dem sa fare li am solo kon mooy tegtale yàlla wane yàlla nit kii wane yàlla mooy ki am solo suñ borom tabaraka wa taala ñu ci ma gënal ci nit ñi mooy kii wane yàlla ki may tegtal nit ñi maanaam ki ma gën a bëgg ci nit ñi mooy kii tax ba nit ñi bëgg ma maanaam kii tax ba nit ñi bëgg yàlla mooy ki leen di xamal yàlla kon ci len di sank mom moy ki gëna bañ kon nak gannaaw lendam mom moy kefeul moy lendam te ngam moy leer ñi nek ci leer li seen waru gar moy xamle leer gi te moy xamle yalla wa mat nit ñi jëme ci yalla buñ ko deful lor lañu doon ci nit ñi dootu ñu doon jëriñ lor lañu doon dox fofé dina xadim mu ande ak yonte yalla Musa alayhi salatu wassalam ñu dugg ci gal dañu doon jallé dañu ci mu tuuti na ba ca kaw mu ñew wacc ba ci geej mu ciox ben ciox yëkëti ko tuuti wadal ko dal di naaw dem dina xadim ne yonte yalla Musa alayhi salam xam na lu ci ñu wax ba dedet mu ne ko neena lima xam lepp ak li nga xam buñ ko bolé won ci xam xamu yalla bi nga xam ne man na ko xam mu di waxuma ba nga xam ne mbindef du ko xam ni mu uppante mu ngi melne tok ndox bi bicc ni ciox ak geej ni ko ko geej ni ko ci def malaka sa'il mi ya'lamuka min ilmi llah illa kama naqs hada al'asfur bi naqratihi min al-bahr xam ngeen lu uppante la ci tax ko gisee ñu naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam salatu ala nabi ñi def jindi ñi jindi ci mom du ko jariñ dara manam modi rek geej ji boy bo saxat ndox wala sa kuddu ndax dem soti ko ñi yokku ko yokku ko nonu la tekkale ndax waxuma yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waye sahaba yi gannaaw ño terelon l'islam ño xex ba xal ko nit ñi nang ko bepp jam bu jep ba sa di taxaw bu jep ci l'islam rek la nga jep la nga ci am dañ ko ci am wala la ci jefol motax ñu ne ke sahaba yi ken mu ngeena jep ci jep man lay leen jot ci daraja ndax daraja mom lu ngi aji ci tabe xam borom rek ku ko sox ni jox la ko nga am nit man na am sax daraja yonent te du yonent waye ci jik mom sahaba yi kenn mu leen ko jot cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala ni ko misale mu ne suñu jëf nun ak jëf sahaba yi mu ngi melne melantan muy dox ci ak ci muy wax printan ni mu daawal ci naaw ci deewu mu ne lañu wax te waye ni gëna bari ci nit ñi nak dañu japp ne ni wax mu kaashu moy kashfu moy wiraay borom kashfu moy borom wiraay manam ki mëna tok fi ci jandok senegal ni sley xol ci dakar diko netti ni ñu japp ne kopp moy wali dedet ndax ka shukku baax dana ko anku bon dana ko am setan dana ko am wali dana ko am yeren dana ko am malaaka dana ko setan iblis digante tempo so fu gëna fari ci sowa fu gëna fari ci tempo ci xet yi lu bët man nako fay atale man na dugg ci ak ni jaam ni tollu man na dugg ci kenn fu nekk ci xolam genn jurom ñaar fukki yoon mu defando ko ci benn xetinu bët ba doomu aadama yi ci aduna daj moom góor boobu le góor bu ban boobu le mën na loolu ba laaj bu bare mu taxa nan taxaw fenn
1: yaani mu ngi koy ñaaral fu mu toll nee na li muy leer lu mooy turum asaka nee na ñoom ñii liggéeyee fii lan lañu war a génnee asaka ak kan lañ ko war a jox
2: jërëjëf jazakallahu khayra jazaa'i ne am naa mbég ndax laaj bii daanaka fu ñu waxtaan rek laaj ñu kon loolu wane ne yéen a ngi ittewoo kon seeni farata yi nga xam ne yàlla teg na ko ci seen lorte di leen ko laaj ëllëg te asaka di li ci gën a jafe matal ndax di leeru gën a yomb waaye seet ne koor taxaf gën a yomb waaye ki nga xam ne li muy am wërte gi muy am ñu ngi ciy seet xàq yàlla bëgg koo génnee di laaj nag bañ a fétal bañ a tañax di laaj nan la ko war a génnee loolu rek ci boppam dafa am solo ndax yéene muy lépp asaka nag farata la mooy ñetteelu ponk yi ci l'islaam sidina abou bakar radiallahu anhu dafa xeexoo nag jullit ñi ci ñàkk a génnee asaka kon ni ñuy xeex ak yéefar ndax l'islaam moom dafa wax ne benn ponk boo ci dem dem nga ponk l'islaam yëpp mu ne nag benn mbote bay muñ daan jox yeneen tamit salaam buñ ma ko joxul danaa ci xeex ak ñoom loolu wane dañee asaka kon mooy mot li l'islaam mooy tax lu mat li nga xam ne bu si julli ñëwul du mat bu ci koor ñëwul du mat bu ci asaka ñëwul du mat ak gi sax am na ay chat ndax ci yoon julli moom ku julli wul dañ lay taxawal bi ñu la njëkkee laaj lootee julli fekkee da ngaa leer di war julli buñ la reyee kenn du la sang kenn du la jullee kenn du la sang ngeen dula sul ci bammel jundit ni duñ jégenal sa bammel bu fekke nak ne nga jundikaay lu war la yalla tan santane waye nak nangama tax duma jundit bu don rek ñu taxawal la bu waxtu weye bo xamne ni bo xasan kabar bo jundé ñaar rakka wal ben rakka bu and ak ñaari sujjet ni ma te dalu di kabar nang wo rek ñu dal leer di gënd bi wala me delu ci waté na jundit nañ ma bayyi kenn dula bayyi kon asaka mom ñu ko war non muy lap non xowetik ku ko wax dañ lay bayil yalla manam ku ko diful wala ngoto diful ko yoonu kenn neew ci ndax man na am chat yo xamni mu nga ci bir taxamu matal nako wala deet asaka nak dañuy dal ci sako xex ak yow buñ la ci de ray dañu la ray waye dañ koy genn dañuy fap sa dañ lay japp door la bëgg tal ñu yew la set li nga am lepp ñu wagn ko li ci asaka war ñu genn ko asaka nak dafa war war na ci jur bi ñuy sam war na ci mbay mi ñuy bay war na ci liggéey bi ñuy liggéey liggéey bi ñuy liggéey nak bu fekkante ne ki jaay ko jënd la ñaar lañu ki ñu wax mudir ak ki ñu wax muhtakil muhtakil moy ki nga xamne am jaay nit mu ngi yam ci waxtu dara bare li ki gatt ni ñorna wala dugut wala ñepp wala dara ba bare mu jënd def ci magasinam bayyi ba mu ñak ba nga xamne fri bi meuna yek lol fu jaay ko koku mom waxtu wu jaay rek la ñu nan club ci kawam bu fekkenti ni nguru l'islam la gouvernement bo xamne l'islam doon ma islam la dañuy sal dañuy nomé manam ay fonctionnaire yo xamne ñuy wër bi dajalé attaque yi ñoy ñom waxtu wo xamne ni gannaaw l'islam wéru tam xarit la def muy ndjal gënu fat bu tam xarit kéro yu dal di jox wër réwi judit ci yaw ki nga xamne nak mom moy mustakir bo nga xamne day def rek ci mangati mom duñu fet at mi waxtu wu jaay rek lu ñew dal day woon ñe nak asaka ci jël ki nga xamne moy mutir bi moy ki nga xamne waxtu wu gisee lu yaakar ne bu ko jaay am ci dar rek bu ko jëndé bu gisee jëf bu ko ko jaay mu jaay ko xam ñom dañuy faaw waxtu tam xarit wi lañuy fet moy ndjal doonu at mi bu jotté bu ko gënné xam kenn ni budé xaaliss ñaari téngal ñu juroomi dërëm manam rubu al ushri rubu al ushri moom la ñuy génné ci alal ji mu am alal ji bu ko génné ñim koy jox juroom ñett ñi alquran ñu tudd lek innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amin alayha wal mu'allaf fi qulubihim wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fi sabilillah qaray mo jitu faqir moy ki nga xamne amna

0: الله رافع نجاتي وإن جائي وحوز استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له صرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى
1: بنو اف ام 106.0
2: بسم الله تي خبار بيلي انا ني بوكغول تي تيم 70 بي اوتلين بيس اكسبريسو غاو ليلى لو نيه واي مين لين دي خار داول غاو تي بيتي اكسبريسو اك سا كارت ايدنتيتي تك 500 فران ريك ام سو بيس بو اندك 50 مينوت ابل دو ريزو ليلى لا لا 500 امو انترنت 50 اس ام اس تك 50 مينوت فير اكسبريسو فالابل 7 جور نياف تيامول فوفو جابالني سي si mois yi ñew sa yo recharge à partir de 500 francs ci yakalma wala wave da ngay jotat ci offre bi ñu la mayon ca ba ngay jënd piece bi wër bi ci top ngani malako wax gaay dal expresso mi moy l'opérateur du peuple malako wax retrouve toutes les offres sur le 111 jazz l'application osée ou via wave affaire bi dal expresso la
1: touba ci kanam
3: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngë ne Touba ci kanam mi ngi sumb ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wey vle orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
4: مسرق ميا بجاي خير من أباد وجل لله مسكني توبابات مسرق ميا بجاي خير من أباد
1: بنو اف ام 106.0
5: من أجل دهال جرم ياري لك يوخمني نيوكور أمنا جرم ياري لك يوخمني نيوكور أجل نيوك يب لك بجكبو نيوكو دفاري خالص lakku ñaarel ba ñu defare ko wurus lakku ñettel ba mo itam ñu ko legge ci wurus lakku ñentel ba mo na ci wurus ñu mo lakku juroomel ba ñu ko legge ci wurus bu lakku juroom benel ba ñu legge ko ci zabar jedd lakku do juroom ñaarel nak mom lepp leer la leer go ñal xati rek la nga xam juróom ñaari làkk yi ñoor ajjana coot gune mën a diggante làkk bu nekk morom ma mbaa nga ne diggante mur bu nekk morom ma mbaa nga diggante sàkket bu nekk morom ma daal dana sore sore waayu doxut juróomi téeméeri at nee waa ajjana seeni kanam day rafet lool ko dem aljana mom do am dara dara numéro sik numéro ni ñaawal jëm ko dem aljana boko amaté ko ci xol do na dafa tuss nga wut fekk na yalla ko dalal non waye tuss nga wut batay tam kawal yi nga xamné dañuy wone tar rek mom lañuy déssé waye bëpp kawar do xamné bu tar dañ ko amati kon nak mo ngi nek kawru yeen yi ak kawru bop ak bëdd yi am ay xef yi na non nga xamne tar la mom yoy rek lay amati xéeti kawar waye dañ amati kawru ci dess abou hurayra mo ne atli melni ku jël ci yoonte bi mu ne ni nga xamne bo nekki aduna lo rafet rafet mo fi gën di yag rek saptar gën di manki saptar gën di wañiko lene moy safanu wa aljana mom ni gëna yag aljana gëna rafet gëna taru day bëgg dug nak ci waxtane durum jëm bi dé ci dopam ak namu tollu mune ñu lañ ci ngal ji mi def mu ne ba yalla sakke de dafa jël jinni jinni ki ray laqé ko ko te mi def dañ ko seen tayit de bo gëna reuy asamaana suuf bo leen boole won li ñu reuy de bo leen di gëna reuy yalla fat nak juroom ñaar fukki jooni cyalla la yewé ko dé té doon cyalla bu ci nek rek guddena na doxop jooni at da yalla do ra sakk dé non la ko defoon nga xamné lakh gam ko lakh ci kira yoyé taxna malaaka yi buñu ko djégé bi nga xam fu mu nek waye teewut nak ñi deug kaddoon sang li ñu deug rek kaddoon ko ni yalla sak na de bu reew nonu ñangé nonu ñu yéé ko cyall yu bari yoyu waye nak malaaka yi dañu deug rek kaddu de waye xam ñu yoon fu mu nek ganaw bi yalla sakke adama nak da daldi yo am malaka ne ko deme kat yow la ko fetale ya ko yore malaka mo mo tuddu hasra'il malaka mo ne ko waw sa borom mo de mo ngi wax na man nga koy fetale mako yore mum don yalla daldi wax ci ray yo nga xamne ñu bari woon laq de ba kenn ko wona seen bari woon bari woon nat junni junni kiray yalla ne kiray yo ñu ko leen ba set wacc ba de ne fang da nga ko net li di yalla do ro bind jëmmi de ci bopum nam ko laq malaaka yi nga xamne kenn gisuko ci woon bam ko muré nak ndax jox ko hasra'il ne ko yaawre de yow la ko denk nak yalla wax malaaka ne len xol len nak de ngi ni bam ko xolé ñom ñep nak yalla wax de ci bopum ne ko nawal tim len talal say laaf te xik say beut naka de ci bopum naw tim malaaka yi malaka yu xol ko rek ñoo ñepp dañoo dal di daanu ci xam te yag nañ ci xamte la jooni at ndax rek gis nañ gis de tax ñu daanu xam ci lu yag nonu lu mat jooni at bi malaka yu xinné ci gannaaw xamte lu yag lolu dañu wax yalla ne ko waaw xana deem yi moom sakko liku gëna reey su doom ne ah li ngi noonu de xamna man ni ko sakk de moom maa ko gëna reey te itam képp koo xam ne mos nga dund rek say loo xam ne faaw nga mos dee nii bi yàlla ne hasra'il yow kat yow laa féetale dee ay ca waaxul jël ko mu ne ko ah kii de moom xamuñu nga koy jële mu ne ko jox naa la kàttan gu toll ne kàttanu asamaane suuf yi bu ngeen doole woon seen doole na ñu toll jox naa la doole ji toll noonu kon nag dëre dee mën nga koo jël naka ko hasra'il jël nag jël dee tëye ko ci loxoom nag dee ne tekk ci loxoom nag ndax yàlla ko ca may kàttan maanaam bi malaakam dee jëlee dee ba tëye ko ci loxoom dee ci boppam daa ñaan yàlla ne ko waaw teg maa may ma wax ñu dégg yàlla ne ko may naa la nga wax ñu dégg dee daal di jëptaane kàddoom ca kaw li kaw ne ku ma xëgut man maay dee ni nga xam ne maay teqale diggante jëkkër ak jabar man may dé may taxal digënté yaay ak doom bu jigéen man may dé may taxal digënté doom bu goor ak bayam dañu gis né doom bu jigéen da yépp fété ak yaayam doom bu goor xeyna da yépp fété ak bayam motax mu taxalé ko né man dé may taxal digënté yaay ak doom bu jigéen ba may taxal digënté bay ak doom bu goor ba doone man may dé may taxal digënté ñaari soppé ñu né man may dé may taxal digënté mbokk mu goor ak mbokk mu jigéen man may dé lu way am doolé mu ci bëna Israël mu ci ñeneen sama doolé xaju ci kenn may dé may tax sëg yi moom lu yag bu gént fu mu toll di am ñu fa sañc waaye nag kër yeeg pale yi moom lu ñu yéemu yéemu xamal ne bala maa bàyyi ñu rapp mel ne kenn mosu faa nekk bokk na ci la dee di wax bu ko yàlla mayee ndigal lu waxal di wax ne man day maa di ki leen yàlla booleel fu ñu mel di nekk dinaa leen fa fekk bu ñu nekkoon ci ay sëñ yoo xam ne dañ koo dëgëral lool it faaw rek fu waay nekk naa la fa fekk ñu ngi fa xas mos dul daal na jàpp ne faaw rek mu mos ma man dee mu ne nag bu dee ñëwee ci buntu kenn di ko jël si maanaam bu dee ñëwee ci nit fekk jël si ko moo ko tax a jóg dee day def jëmm juraglu raglu mel na mu mel taxaw ci kanamam su la dagam kooku ñu ne ko dakoy wax ne ko waaw yow yaay kan ak loo tax a jóg mu ne ko man day maay dee maa lay génn ci àdduna mii yóbbu la alaxira su ko defee sa doom yi nga amoon sotti ko ay jigéen sa soxna itam soppi ko ku amatut jëkkër sa alal it ñu séddale ko ñi ko war a donn donn ko mën naa am sax ña koy donn bëggoo leen woon bëggoo ñu donn la waaye doo ci mën dara bu fekkee nag yaa ngi woon def lu baax jiital aw yu bala ngaa jëm ci fee nga jëm kon tey ji doo ko rëccu ndax dama fekk aw yu da nga fa fekk jàmm fekkee daal yaa ngi doon def lu baax bañ a fàtte bisi bii tey daal kon loolee doo ko rëccu lu baax rek nga fay fekk doo jëm ji def raglu bu ko waa ji gisee noonu mu ne ko yow laay jël si waa ji day finati xool feneen waaye bu xoolaatee feneen tam dutee rek beegam gisoon rek lay gisaat ba tey wëlbatikoo xoolaat feneen it ndax bañ koo gis daal fu mu xool fu ne rek moom dee rek lay gis su ko defee dee waxaat ak ci mu jël si ne ko waaw ba tey xamagoomaa ma ne man day am na say doom yu faatu woon man maa jëlal seen réew maanaam man nañ yebalan ma jëlal leen fi moo ne sa ñaari waajur day maa leen jël si woon ba tey xamoomaa te baay jël sa doom yooyu ak sa waajur yooyu kat yaa ngi doon xool waaye mënoo ci woon dara yow itam tey jii may jël sa noogi sa mbokk yi fi taxaw mbaa say jegeñaale ñett ci yam ak say doom duñ ci mën dara ba may jël say doom ak say waajur te mënoo ci woon dara ba tey yow su may jël sa noogi say doom ak say mbokk say jegeñaale duñ ci mën dara su ko defee mu ne ko ay téeméer téeméer at ak ay maasi maas ci nit ñi jaar nañ ci yoo xam ne man ñi maa leen fi jëlee te ñoom sax ñoo la gënoon a yàggu dund ëppale la alal ak i doom ak doole waaye ñoom ñëpp laa fi jële kon yow jël séentu rek ne ñëw naa te faw mu yóbbu la mu ne malaakam dee mi day laaj waa ji nga xam ne jël si ne ko waaw aduna ji nga nekkoon nag ba fi bëgg a bàyyi ko moo ko gisee waa ji day tontu ne aduna daal ndekkee am warkat bu bon a bon la su ko defee yàlla wax aduna ne ko tontu lim la wax aduna mooy tontu waa ji ne gam daa nekkoon ku sàggan a sàggan daawul moytu xaa lu ko neex rek def aduna wax kooku ne ko yow day ab moykat nga boo xam ne ay na ngaa jàppoon ne bis bi tey du ñëw ndax da nga daan def lol neex ci xéeti bakkar yi da way ci moytu dara nga dawut al ci sama biir man aduna ci dawo ci xéet mu lew ak mu lewut bu fekke da nga jappal lu yag yag bo genn fi ci man nak dem ci kër gëy nak kon xamul li sa ndor nax na la man day doon ci yow dara li nga doon defit di man maltam xirtal sama doon neeku ci woon tayit al di nga doon dajale dawo ci xéet lu daga nak lu daga non nak da nga gis tay ji kenn fop ko te do ci mom dara bu ko defé nak alal di ci bopam moy waxante ki do genn aduna te nit yu ko won ci anam gu lew setu ci won dara da ko def ci yoon yalla ne ko yow day ba ngi wut man alal ji setu ci won dara dayo faraxitam fuqara yi masakini tay nak man ku jëm al-akhirah duma jotté ak mom dara dama lay bayyi dem ci ñi dundu waye man alal ku dé jotté na ak mom dara tay nak na dem ci waxo keneen do ci mom dara ne lay bokku na ci li sun borom di wax na bis ba nga xamné alal ba doom di jëm mukk xana rek ku ñi ci doromam te and xol bu sel koku rek la xol bu sel ba pas pas pas jëf jëf di jëy su ko defee nag moom mi nga xam ne moom la dee di jël si da daal di wax ne ay waay ji tey maa mu ñëw lu mu néew néew rek ma dundaa ëslëf ndax mën a def lu baax ci alal ji ak li ma fi bàyyi su borom ne dee dee loolu baat la bu mu wax rek noonu waaye kenn du ko may kenn ku ne sul ab moom bu agsi rek agsi na maanaam kenn ku ne waxtu nga am rek kenn ku ne appel la appel moom du ëpp dara du yées dara ki da génn àdduna bu waxantee nii ak àdduna àdduna tontu ko àlla mit noonu wëlbatiku waxantee moom ñu waxante noonu dara gisul lu may malaaka mi daldi jël aw ruuxam su fekkee ku gëmoon la te daa rafetal kon mu daldi bokk ci ñii taxe fekkee dafa nekkoon ab naafiq mbaa mu daa moy te yàlla jéggalu ko mu daal dem ci texee di ku baax ak ku bon kenn ku ci ne am na téere bu ñu bind ay jëfam am na itam fi ñu koy yóbbu teg ko fa dara du réer dara du rëcc gaa yu baax yi seen téere jëf ñu ngi ko yóbbu ca ngaay li yéen saay saay si seen téere jëf ñu ngi ko yóbbu fa si jiin ne loolu mën nga koo xoole ci téere bi tudd chaise yaqin boo xam ne al imam al ashari moo ko taalif dafa am lal bu ko yàlla sàkkal defal ko ko ci juróom-ñaareelu asamaan am ñu ne ci ñeenteelu asamaan dafa mel ne lal ba yàlla nga ko sàkkee ci leer te mu am juróom-ñaar fukki junniy tànk yu ko téye moom lal boobu dafa mel ne nag moom malaakam deeni ci boppam am na ñeenti junni laaf tayit yàlla ngi daa fees dell ak i bët ak i làmmiñ ndax li mu ndéefi yàlla yi toll lépp lu am ruu rek am nga ca malaakam deema kanam ak bët ak loxo nga xam ne kon ni waram ruu yu bare rek li ñu bari bari kenn ku ci ne am nga ci jëmmi malaakam deema sa kanam ak bopp ak sa bëtu bopp ak sa loxol bopp nga xam ne képp koo xam ne war naa jël sa réew loxo ba nga am ci jëmmam moom lay jëlee sa réew kanam nga xam ne moom nga am ci moom it moom la lay xoole moom lay jàkkaarloo yow loolu moo tax nag li ñu dee fii bari bari bari kenn ku ci ne fa nekk lay nekk daal jël sa réew tam jàppandiko lool lool ndegam lañ ne kenn ku ne ci mindaafoon ñu borom réew kenn ku ne am nga ci jëmmi malaakam deema sa kanam ak bopp ak sa bëtu bopp ak sa loxo bopp mu ne nag ku faatu rek sa kanam dañ ca moom sa bët dañ ca moom sa loxo dañ ca moom mu ne nee nañu it moom malaakam deema ci boppam daa amee yeenti kanam yoo xam ne genn kanam nga da sax ca kaw bob ba genn kanam ga sax ca digganawam genn kanam ga nek ci jeexum melne kon xeyna genn kanam gogum mom man na mel rek ci kanam baxo sax nekku ci kaw bob ba nek ci jeexum ci kanam ak genn kanam go xamne moy ñentel da nak mo nek ci suuf yaari ndegum melne nak budé japp ruuk ak yonenté mba malaka day jakarlo mo won ko kanam nga xamné mo nek ci digg bop ba budé jël ruuk ak julit day jakarlo mom won ko kanam bi nga xamné mo nek ci kanam baxo saxé melna né tax dañ né kanam nga nek ci jëlum budé jël ruuk yéfer dañ mom da koy won kanam nga xamne mo sax ci digg gannaawam budé jël ñu ko bok ci jinné yi nak da koy won kanam gi nga xamne mo nek ci ron yaari ndeggoom ñu né mom malaakam dé momu da fa yoré ñaari tank yo xamne benn ba mang ko tek ca tamu jahannam moy ton rek da ca dess mo ko tek ci ben lal bu nek ca aljana xamna ko ñaar tank ni be nga ca kaw ton bu nek ci jahannam da ca dess nek ci kaw lal bu nek ca aljana nenañu mom malaakam deeni reey gum reey taxna bu boole won boole mi xetu ndox muy ndoxum geej muy ndoxum dex lepp dox mu yalla sak buñ ko bolé won soti ko ci bopam dem dox bi jall ci souf manam lepp lay ta ci bopam waye dara du ci jall ci lal souf mu né nénañu adna limu yaatu yaatu dafa tuti lol ci kanam malaakum deemi ñi nga xamné do ron tay fepp su nguf ñu wax fepp bakki limu tututi boko tegon sa loxono mu tuté don dara ci yow rek adna fepp non la tuté fi mom
6: mbokk yi ni nga diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio
7: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

0: جابلني سي سي موينو سايور سارجي ا بارتي دي 500 فرانك تي يكلما ولا ويف دا ناي جوتات تي اوفر بي نلا مايون تا با ناي جند بيس بي وير بي تي توب غاني مالاكو واخ جاي دال اكسبريسو مي موي لوبيراتور دي بيب مالاكو واخ ريتروف تو دي اوفر سور لي 111 جيز لابليكاسيون اوزي او فيا ويف افير بي دال اكسبريسو لا
1: سلام الذي بكل
2: mbokki senegal rawati mo mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittew lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam noy jëfëndiko le wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plan yu 18 safar lepp lu xamne ni aaju woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappane ci sen plan yu 18 safar mi ngi fofu ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h/24 gérant ba di serigne damsek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay loyer 18 safar jappandi na 24h/24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen boofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaie 18 safar disponible ci serigne dam sec mi ngi nekké touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaie 18 safar ñoo ñaanalat ci mohamadou muntaha mbaki khalif general dem bu ñu yagg ci lool tan ak te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
3: Benno FM 106.0 Benno FM 106.0
4: أهلا يا فندق يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا في ملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وإن الله سعيدا إنه كان في أهله مغرب إلى آخر الآية آية من سورة الانشقاق إذا ما انشقت داك أبي جسم يقبل لنك بس قيام الساعة دكت ربنا إذا ثم انشقت بوغم واخ واخبان الوقت ربا وهو قد سكت يا الإنسان إلى كاتن إلى ربك كده في ملاقيه لو موي الكتح موي العمل بالجد ولا بالجهد موي جف جو عندك إفور لأن يا الإنسان نيت إنك كادح إلى ربك كدحا موي داي جف أي جف يوحن مي كي الله لك اللي جمجوا فيها فكتي إن خيرا أو شرا موي أو يو ولا مولان يعني تعمل عملا تلقى به ربك خيرا كان او شرا لولا اي بي في ني نيت ليپ لو جيف ديال فاتلي كون داغا داجك يالا نين ليجنت جيف جوجي موي لو باخ موي لان مورا ينتي وون فمن استطاع اي يات دها موي كيب كو خي مننا ديف اي تيونا فيما يوصله الى رضا الله تبارك وتعالى والفوز والنجاح فليفعل فكما خان ني كيب كو خي دا مننا دو اب تيونا مننا فخ بام دون luy deppou lu ko jox ngir ba dana ko def waye lepp loy son rek da nga dajé gal lijeenti ko mom mo ya risan innaka kadihun moy tajhadu wala ta'amadu bi jiddin wa juhdin ila rabbik lepp loy jëf dal ngay ni jëf la juré jitu sa borom nga war dañu lijeenti ko mom famu laqi moy aji dajé gal yalla e bu wana jëf ya dañ koy pédé fa maawon outé kitabahu bi yamine ko xamné téré jëfum don no baax ban jox ko tumbe joram fa sabu yu hasabu hisaban yasira yalla da koy regle regle mu simple to yom regle mu simple to yom na mekhna misal moy sa konté ñet nit dañuy ñew ci yow kenn ko ne dang ko ma xalebal dara ki de ba ngeen dajé daw barap sangam moy ba ngeen dajé Touba lebal ko ab jooni ngeen dajé barap sangal ba ko ñaari jooni kenen ki nonu ki nga bëgg samal dang koy fatli ba ngeen dajé Touba fatlukko nga nako lebal na lu jooni fayma fatlukko ba ngeen dajé fayam bam fatlukko nga nako lebal na ñaar jooni fayma koku hisabun asir la bëré ki nga bëgg noppal nak da ngay fatte fatelu bor ba ngo lebal ci Touba la di fatlikko bor ba ko lebal ci Touba sax na fi ñaar jooni la fayma ko mu fay lako mara ñu dem man xosiba akhiba ku yalla rek li deug deug dina la mbugal kon ku yalla mu ta mbugal day tek tankam ci yenn ya ci sa yenn du ko sax chamba du ko sax xol da la ko sutural jéggel lako nim lo ko sifal ci jéggel lako non yalla yalla defal non lo moy fa amam oute kitab yemi ni fa sabu ya hatimi sa basira hisaba yasira bu ko day wayan qalibu ila ahlihi masrura mu depp nak and contenté mbeg lool nga xamne jall na ci jamm wa amam ku te oute kitab ra abahin ko xamne apirem safan kete ci ne ba dikko ko ci côté jamm wala côté ginnaw ñoñu nak wali billahi ta'ala wala ta'ala amad bisaw wa
5: alaykum assalam wa rahmatullah okay tabarakallah jerejef jerejef laj bi amna solo lol lol lol lol lol de lu lo way lu am solo la ndax ni muy gar day bari lol ni laj laju mel non day bari lol moy ki nga xala fon jappu tay jappo jumtu kay comme robinet wala sax setala wala yoyu bam yag am lu ko arrivé lutax munte kont na japp mi ci cobarem ndax taxaw gi mi taxaw pour lijeenti quoi day yak ngappal du ko yak waw jappu la bokku ci faratay li ñu xal fawru ñu gëdiré almuwarat té moy mengalé mengéné waxna ba tayi né boku tok toftalé toftalé ci wolof mom moy la wara jitu jitu mengel nak moy la wara jitu lay jitu la ci wara top top ci toftalé nak mom la wara jitu lay jitu la ci wara top na top ci ginnam waye man na yo moy sesselo man na ya baña sesselo lo moy toftalé budé mengel nak moy sesselé la wara jitu lay jitu la ci wara top top ci ginnam bana fi sesse mom tek fawru gogol lañ waxna moy farata ci japp ndax dañu bëggu nit ki di japp raxas waxo taxaw fay waxtan bam neex la nga dikkat dalandu ko waxtan fay nga dikkat dedet kon muwalat ñu wax al fawru farata la waye farata gën dañ ko teñc ne bi jekki wal qudra moy na fekk fatéo banapit am nga sa ciobare am nga sa ciobare mana mu nekk ne ci sa ciobare bop dal ndox ma ngi ni melni la gënal bo mengeli wu bo wa japp ni baxut amma fekke dang ko faté da nga japp barax ay ciir sangam fat ni da nga don japp ngir nit ñu la nga diko fay ci misal wala mel non bi saxel li jël ci wat bu saxel li jël ci wat ngay fatlikum ne ci japp nga nekkon boba dañ nan la bu fekke yag na day tambul wat japp fekke yegu nga japp ni bax na continuer yag gi nak ne ñu koy xame ci ciir yi fenn na ciir yi mu jox ndax fenn na bo kong wala fende go bo kong bu fekke fenn na bo kong yegal na yag na nga tabla ja fekke fende go boko nak yegal na yagul nga continuer waye nak yeen ko tenk ci ne nay nit ku digg bi nit ku yam ko xadu ku am yaram lol du ko sew lol jamono ji mi dundu nit du ju tang lol du ju sed lol ndax jamono bu tangé lol ndox man na baña gaaw fendi fekke yagna jamono bu sedde lol ndox man na gaaw fendi fekke yagugul mo ra kon dal li ñu rek mo dal yudraku bil urf manam nit ki dal moy xam tay taxaw gim taxaw ni ndox mi arrêté muy xaar pour lijeenti ko mo konté jappam wala di buñu faté won té japp ak bi faté ko ndax yagul yagul ci xelam la koy xam bu ko xamé mu xamné yagna nata bu la féké yagul nak mu dal di sofré continuer kon ki nga doon japp ci safas yoyu robiné bi ñu benen robiné mu recc ba faaw mu rek la pour ndox mu tangi bi soxla mëna ñëw wala mu rek la ndox mu sét bi soxla mëna ñëw koko ba dañu diiru ndox pour rek mo xol ba xam yag gog am doon deet bu féké la yagna bu ci ri fendi wala doon ci ri fendi do dafa tang wala ci ciel na fe ndox dafa sedd mom dal xam na ni diru taxaw yagul wala yagul mo tay xam ba xam ndax day tabul du ko day continuer bu day yagul ne gonde fek yagul mu tambulat wala ta da anabi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah wa lo wax lu yittel la lu wara am la yitt ndax ba na ci nit ñi ñoo xamne am na ñuy saggal ci diine yo xamne jëf yi diine santan tan diko def buñ xamone lañ cey wax lan la saggal saggal yoy man na ñak lolu bëgg ba ci yoonu mur wi ñu ne ñu nit dana yor sasu xasida bo xamne bo xamam bu koy jang la ci suñu bi wax lam doon ko moko wayfal dara yalla mba dara yent mba dara diine way doon mom ay suñu ko xamne day yor doon lu bu reey mom dal bo nopi bu waxe rek ngene ki la yor xamuko lolu bari na lol gis ñu koor xasida yu bare ba doon ëpp suq bu reey bo nopi di jaar ak dalam ci kaw lo xamne bu xamone lam yor fam tegle mom du waxe nona mais bëgg xamna dal ni ko moy dal comme lele nit ki fonk lo xamne bu xamone lam fonk lam nam mel am lu ñu sabonté lo xamne du ko saboté muko kon ba na joxe ñak xam bi ci la bokko mar kon yalla nit ki bu jullu ñu xamni war wax lu xamna nak fi moy temps bi dana xaw waxat ci wax yépp waye ñu yegg ni rek noddu gi ngañaay la noddu ngañaay la ndax tay nit dañu jigoon dan na yalla rek ka fi ne di yalla kenn wurtu jox sa bop ak jaamu len lu yalla ay nit ñeen du fi amé ñoña di xex di xex di xex ba yalla far len seen degg goge te mo yalla kenn la yalla yëkëti ko bam doon ñu wadi répété bi bu sat ñako doon ba ñepp war diko degg ñu xane ci saanal na du kon moy al i'lan bi du ko li waxti xamne waxtu duguna waye nak xamle ko ci anam go xamne day melne dal dana woné sa ba ci kaw li nga wax deug la ku meex ku bëgg deug deug ku bëgg tu deug bay deug sayyidna isa alayhi salam dafa waxone innal haqiqata allati nakhshaha hatta fil khalawat sayunada biha yawman amama al mala ne deug gi nga xamé ne jamono gi joxe dañ koy ragal wax bu mu wété sax ñu mu ko wax bi sa ñu lay joxe dañ koy joxe ci kawi soro ci kawi minbar ñepp diko deg ci kaw te kel duko sañu bañ loolu kon waxam je yalla yalla deggal ci dango sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nit ki xamne ko noddu loolu la moy dama ne yalla rek mag lo ko ñaar yoon dama ne yalla rek mag allahu akbar allahu akbar li ashhadu an la ilaha illallah dama ne maangi sédé ne amul ben bur bu yoyé jaamu ci degg jaamu ko dañ ñako jaamu di lo ku dul yalla lo ko ñaar yoon bu yam waxane ashhadu anna muhammadar rasulullah dama ne sayyidna muhammad mi day jaamu yalla di ndawam du yalla tan yoni ko lepp lu wax rek ci kaddu sun borom dako waxe wax ko ñaare ndank da di répéter wat nak waxal ko ci kaw bo noppé dane hayya ala salah ñew leen ci julli gi ñaar yoon dane hayya ala al falah ñew leen ci taxé gi ñaar yoon moy dem budé julli ci bëgga tek ci as salatu khayrun min an nawm té moy julli mo gën néw yi ngeen né julli mo gën néw yi ngeen né sokné allahu akbar allahu akbar mujjé war ko la ilaha illa allah amul ben bu yoyo jaamu ci deug jaamu ko di jeriñ ñako jaamu du lor ku du sun borom tabaraka taala bat no lo lay firi kon li xam lor ga tay waxat boye bo kabare na allahu akbar jang suratul fatiha kennar ci yalla lol tag ci yalla lol bak ci yalla lol fatiha sax hadithul qudsi dafa xone sun borom dañe da ko seddel ñetti xaat lo xane yalla rek ko mom te moy bi nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in am ci lo xamne nak jambe sun borom la te moy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bok am ci xone jambe kessel mo ihdinas siratal mustaqim bam jeex hadith ni wane sax ne nit ki bu julli bu ne alhamdulillah subhana hamidani abdi sama jambi sant na ma de mune arrahman arrahim mune majjadani rabbi sama jambi sedna sama tedd ga de non la ko topo mu ag bu dige bes ci iyaka nasta'in yentu sun bonne fari abdi ma sal ginaaw ndek la ma sante bakma kagnma tagma joxma sama haq saxal ne man rek lay jaamu du jaamu lu dul man ndax iyaka nabur lay tekki iyaka nabur moy yow rek lañu jaamu lañu jang ba daxa dañ ko xam ndax waxul na'buduka bu na'buduka moy man na am dan la jaam man am jaamu len way budé iyaka nabur moy yow kessé lañu jaamu way iyaka nasayn moy yow kessé lañu soxlu sun dibbe din nak iyaka nabur iyaka nasayn lay la boko sédé iyaka nasayn nak sok nek ihdinas siratal mustaqim yalla nak ñu ginni tek ñu ci yoonu jubba yoonu jubba moy siratal ladina an'amta alayhim yoon ba nga xamé day moy wa nga jaar la won sa gaay ya nga defal mberma sa yaa gi xewale dal na geyri maghdubi alayhim huma gaay ya nga mere de gaay yalla mere moy yahudi yahudi do yalla mere len moy dañu xam deug won tek sen tank kon kep ko xam deug won tek tank rek al maghdubi alayhim ci lay bok xamne li nga ne yalla geureumuko ba nopi nangu woko baye koko al maghdubi alayhim la wala dalin nasaran li bo ñu umpule nasaran ñoy akhba ummatin fil alam moy ñi gëna dof gëna gatt xel ndax sen diine sax deggul ko bay degg diine kenen tawrat yi injil bi fi nek sax bi ngay dañ ko soppi sax tahrif sax bu ko ni chambaré dana ca fekk lo xay buñ ko setantal ci num gëna gatté nangul sayyid muhammad ay setantal wari ko xam ku xamul su diine xamé diine kenen ko wala dalim naka ko nit bu fekke yit dafa umpulé diine lool ba jëmu ca xam dara ci dalim yoy lay bok kon jidi bi na day ñaan toujours na yalla mata yoonu njub wi nga xamé mom nga defal nga may mberma nya nga taw fexal xamal len lu baax wala sax nek lo len ci yoon wala bu nga jaar way waxuma yoonu nya xam deug bana po tek ci sen tank woma yoon nya ngay geussu won deug ba diko xam sax nak sama allah abdalin ngay jaam wax lo ci fatiha di tek sa rom tetek bëgg nañ bu jàng saari bu xumul maanaa yi nii mu teew loo xam ne kàddu suñu borom leen etli mu fexe ba yëgal boppam ci biiram ak njàqare ak tiitaange ak ragal teewlu it ne biise ngi ñëw ni mu taxawee ne jonn di wax ak yàlla mu taxawee ne ko ne jonn di wax ak yàlla wax ji ko kenn dul interprété si dara kenn du ko tekkil dara suñu borom di ko laaj ay jëfam yëpp ñu yàlla na saay taxawee jul rek naxeleen bi jotaay boobee ne xawma kañ la xawma est ce que sax julli gi ma julli mooy sama mujjug julli mooy julli gi ma mujj julli ñu ne kon taxaw bu may taxaw di wax dunee ne ca kanamu yàlla laa koy waxe taxaw ak jàkkaarloo moom nii di rendre compte lépp loo xam ne jëfandoo ko fii ci àdduna bu fee bu rukkoo mu ne allahu akbar mooy yàlla rek ca màjj bu rukkoo ne dafa sàbbaal yàlla dafa sàbbaal yàlla subhanallah wa bihamdi subhanallah azim wala subhana rabbiyal azim lu mu fa sàbbaal baax dafa sàbbaal yàlla rek bu fa waxut dara rukkoo ba mu yàgg mu siggi sax julli gi baax na ndax sàbbaal yi dañ ko fa sopp bu siggee dane samiha allahu liman hamida yàlla dégg na képp koo sant teg ci it rabbana walaka alhamd bu dee moom dong la bu dee imam nag samiha allahu liman hamida kese lay wax maamu ngi wax rabbana walaka alhamd bu dee mu sëgg si juóob bu si juwootee mooy itam yonente bi nee na fi jaam bi di gën a jegee suñu borom tabaraka taala mooy bu këppee ab jëm si si juóob daan na kon na ngeen fay ñaan na ngeen fay ñaan si juóob ponk yi ëpp solo ci julli ci la bokk si juóob moo tax yonente sax bokk benn waaye ne damaa bëgg day nga seedeel ma ne maag yow ñooy bokk àjjana juy nekk yomal xiyaam yonente bi ne ko warlu naa la ko ba waaj ginaaw da mu ne ko aayn nii bi kasrati si juóob ne ko ah warlu naa ko waaye nag naa am lu ma dimbulee de na nga ma dimbulee bari looy julli kon digge yombul na nga ma dimbulee bari looy julli waaye mu xibaara ko bari lu si juóob léegi waxaa ne wa qumu lillahi qaanitin kon foofu xiyaam kon day mel ne julli ay ponk la ponk ji gën a dëggal mooy taxaw gi ak si juóob gi bu fee ne sëgg yi muy sëgg si juóob yeeg rukkoo yëpp mu fas ca ne lii anam la gox du ko defal ki mu gën a fonk ci adduna yàlla rek moo moom ci moom lii yàlla rek moom mu taxaw jonn ngir xalaat ci mbiram yàlla rek moom muy sëgg noonu yàlla rek moom muy sëgg comme si juóob boobu si jotee rek mu ñaan ko lu ko soob lépp lu mu bëgg a ñaan ci yittee addunaam yittee diineem ba ci ku mu bëgg a ñaanal sax man laa ñaan si juóob ndax si juóob suñu borom dafa gàntu ak ñaan ñaare bu ko manee mu tënk ko ci arab bu ko mënu mu wax ko ci worof waaye la ëpp solo nag mooy mu ñaan fa jéggalu suñu borom tabaraka taala gu sax adduna ak alaxira ndax yàlla bu jéggalee ba topp ko dara dundug addunaam dana barkeel dundug barkeel ci lépp xaj bu ko toppul dara yomal xiyaam faaw moom fa jàmm te yaar yo damay see dund adduna ko barkeel goo xam ne doo sonn doo sonle ba nag si dund ëllëg it mel na la gënal loolu nag jéggal da koy def njéggulu dana indi wërsëg jànga fa xulutu stahfiru rabbukum innahu kaana ghaffara yursil sama aleykum idrara ni koog ak woyum dit kum sax di sayidna hasan al basri toog na ci benn jotaay benn waaye dikkine dañoo maral de bëgg nga ñaan taxa mu ne di meen tuubal yàlla keneen ñëw ne man dama bëgg ñaan wërsëg mu demal tuubal yàlla dama bëgg doom ju góor mu ne demal tuubal yàlla nga xam ne lu waay sàkku si rek ci benn jotaay bo nit sàkku na fa ay càkkuti fi wuute waaye ku dikk rek dana la demal tuubal yàlla ngir ne istighfar mooy njéggalu yàlla saa yu dikkee dundug jaam day daal di barkee lépp mën koo dikkan dafa yenn gaayam laajee daan ne ko waaw yow ah ñi fi ñaan ñëpp day ay yitte yi wuute lañ wax te bu ñu dikkee da nga ne dem leen tuubal suñu borom tabaar na daa mu daal ne waaw xanaa jàngu leen la yent yàlla ma ko waxoon gaayame ne yaan fa xulta stahfiru rabbakum nee naa tuubal ne yàlla bu ñu ko defee yursil sama aleykum idrara kon dégg tuub dana waral bunti xéewali asamaan yi ubbeeku kon julli ñi lu ñu gën a tuub rek seeni xéewal gën di jàppani waaye mbir ko fi am waadin tuubit dana waral suñu borom bee renforcé ci wàllu alal na ba si bunti wasa bi ubbeeku wa ba nii dana waral doom ju góor mooy dana waral njaboot daal dana waral ëllëg aljanna te nit ki yooyu la soxla dund fii ci adduna ci naataange faat dem aljanna loolu nit ki soxla loolu tuub da koy joxe moo tax kon bu ne laa boo si jootee ñaan fa sayid addu fii te alaxira dëgg la noonu la war a demee waaye nag yittoo ko jéggulu yàlla rek subhana rabbil aala allahuma ixfir li subhanaka rabbika zalamtu nafsi wa amil suwan faxfir li mooy yàlla maa ngi tudd sa sell gi de di la ñaan gi di ma jéggal jéggaloo fa noo man rek bu ko defee boo siggee toog ci dig naa si nga wax fii lii allahuma ixfir li warxam ni warsuq ni wasur ni wajbur ni wax dii ni wax ni waaf ni yàlla yàlla nag ma jéggal te yërëm ma te suturaal ma te jàmmal ma te baal ma te wërsëgal ma allahuma ixfir li warxam ni warsuq ni wastur ni wajbur ni te réparé ma mooy jàngal ma lu yàqu ci man defar ko waxdi nii te nga gindi ma waafu an nii te nga jéggal ma waxaa fi nii te nga jàmmal ma nga ñaane comme noonu si julli gi mooy waaye bu ko xolof nag wax ko comme ci arab boobu mu dikkee boo defeke sa ca rek taay taay ñu dana xaw a gudd waaye daal loolu ab tënk la ci rek yi nga xam ne nit ki bu julli mën na koy wétli ko incha allahu taala wallahu taala ahlam bi sawab waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu waaw mbokk mi daal nag boo xam lettre xeetu centre commercial yu mag yi nga xamee ne dafay jaay ay mbir yu jullit war a jariñoo té moy jaay yu dagan waye di jaay yu haram ñi ki fay liggé comme ñu gardé comme gardien lo xam na dañu wax na dagan na bu féké la yabashiru al ihanata ala ismi ala muharramin comme tay mang fay gardé waye nak du tax mu fay lamuy gardé lu haram ak lu kiyen ci biir waye bérelu ci lu haram la kessé ak gardé boba da fay haram wala lamuy gardé lu haram ak lenen la waye la fa haram mu upp batay ba day haram wala mu nekké da fay dimbulé ci yoy comme day enregistrer ci ñi def lu haram di enregistrer seen tour mu len encaisser yoy mo day haram am ba day gardé taxaw rek té ñay dugg ci bi nak ñu dox lu yoon nga té ñu dox lu yoon wuur nga té lolum boba inshallah mo may am nañ ci ak ruksalal wala sala alhamdu lillah dota rek jambi da xamna dal li ñu demé xone képp ku bayyi dara ngir yalla yalla wootal lu ko gën ya radena man arda an-nas bi sukhti la wakkalahu allah ila an-nas man asqata an-nas bi ridha la kafahu allah mu'anat an-nas képp koy def lo ay da neex nit ñi man leena gërem lo toy tamu lu yalla jëppi sun borom da koy baye nit ñi nit ñi mënu seen bop dara ba man ken dara waye ko xane da fay def lu depp ngeeremal yalla donte nit ñi ko jëppi faali wu ci ñeppita nit ñi ma ngay xol ngeeremal yalla koku sun borom da koy fegal yitté won nit ñi lu ko fuko ni wara fétal sun borom ko fété bop fo yemen li non rek dara motax dagan na dal way bu nit ki mané sédé liggéey na moy gëna sét moy gën waye nak téewu dagan na man la nek di jëw doose gam inshallah taala waye bu mu dimbali kenn dal ci moy ndax alhamdu wala ta'awunu ala al-ismi wal udwan nit ab jam wota dimbali moromam jaawam ci moy yalla wala ci leneen loxa dul yalla gërem wala taala ahna biswa
6: ah kay mbokk mi laaj am na laaj bi sore wut ak bi ñu yessu leegi té ma ci anda ab julli señ lay jaay dal diko jaay ci biri bar dedet julli wurta xande ci borom mel nonu wuru ko jégué sax ah kon lamuy jaay mom dagan na xayna ñu gënë ci bar da jënd ci ñoo xam seen birum bop la waye nak amma duggu ci bar difa jaay donte café fa jaay wala ndox la fay jaay sax lolu mo abdou wut duggu ci bar ndax duggu na won ni len ihanda la dafa ma ngay dimbali defal der xawa encourager ci lañ na te mom la war do yitté moy mu amone sanké tej bar lo tej ko fof wala ko wuru fa jaay mom wuru fa jaay wala sala ahna bissaw wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma bokkuma dafa laaj nak tayti wax mutuel de santé ak assurance de vie lañ ko wax yu melno ta'minul haya ak yu mel nonu yoyep moy ta'minul sayara dañu ñëw seen ci sa moy dafa haram wa lu jëm faraman nak té moy loxé won ba amru dawla nga xamné ñak ci atenku dañu andi yenen conséquences yenen jafé jafé boba lu haram la waye teunku ga ci niké teunku du sam ben bakkar inshallah moy comme assurance auto yi ndax ni wuro di musa am di participer ci lo xamné garor la moy ak naxu la ak naxu ci misal tay nit ki di cotiser di dag assurance man na yo auto ba xey tagu auto bi du ci massa am ben jiyé ba assurance di ko rembourser xalissam lo motax mu haram nak ngi defé mutuel de santé yi di cotiser dara par at wala par hiver man nako def ba xey fat te du wéré di gutax wa assurance di ko rembourser xalissam kon lepp lo xam motax nit ki jox xalissam te wuro bu am dara jot sam dakoy arabal way lu ci faraman hukum yi nak comme tay lo xam dafa dem ba don amul dawla comme assurance de voiture yi nga xamné nit ki bu ko deful mën ta duggu tax mën ko dawal ko xom boba da cey teunku diko def rek ngir darura waye taxul mu dagan nak say amone taxam genn ci da cey genn kon nak bi nga xamné xet mi santé ngay demagul nona nit ki ci war na cey duggu du état imposé kenn lolo boba da fay xarab jidi mu cey duggu ndax gharar la gharar nak da fay don lu haram wala sala anam bi sawab wa alaykum salam ok bokk mi laaj dene nek kullu ala sunnati ci fekke nit ki da fay wañi jul du julli ñaar rak ndax la ci tukki yow ngay tukki wo nga roy ci mom bu amé ñaar rakam ba tok selmal yow da nga jëm motti ci ñaar rak rek da nga jëm motti ci ñaar rak rek bu fekke na da selmal nga dal di selmal te mot lo ba su julli baxu no julli wat Allah ta'ala arham so
7: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh si makhdar ok jay yalla yalla nangul ñaan yépp te bon defal digël bu sax dak rek ci barke serigne bi ma ngi deglu bax so laj ma dama ko jël sédlu mako won waaw yoy di jaar na ci batay xamna xar ni nga xam dafa namp ci ab kalbu ab dawkat xar la rek ci mesa mari ci mesa bu sax jumhur lolou lañ wax jallala moy lo xane dagan na rek waye dafa dund sobe lolou bu wa dagan na ma ci ko jëfëndiko bu day xar ni dañ wax ne say ngi ko rendé xol ndawal gi jeexita lu wut ci xar xaj bu doon nampé na la waxal baxo mel la mel lolou la xéñi bu amane fa ko lek waye bu soppi ko ndawal bi mel neneen no xale bokku tan ndawal xar wala nga rat sawam mom ci xar mi jofam am sawam genn wute ak ni sawam xar ba xomel da ngay xamne won namp ko namp ci xal ba jeexital na ci mom dara kon ba di ci ko lek amna ci mëna di ñu xale day japp ne buñ ko noyé lek nañ ko tej ñeen fukki fan avant ñu koy ray ñeen fukki fan yo xale dañ koy jox mu dundal leneen ci lu lay lu xal baxu rek comme ay ngogna ki ndox ak kesse gi mel non waaye dal li leer moy li maliki wax moy gëna leer te moy masabu jumhur ulama ci ne nampu gi nappu xal bi du ko tax haram li fek seppul ndawal wala soma wala tawala am bi sawab
3: benno fm 106.0

رسولك المعين وسلم يا محمد.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

المتقين.

Thank you.

حيث كان

نذكر أفضل الصلاة والسلام.

Benno FM 106.0.

0: tam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib
1: manam alessage moteur wala resi message
0: bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin
1: yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein daru salam tournage moma ci doy dañ koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di seigne sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawul ci sa bép jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci Chris Daru Salam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Muntaha Bassirou Mbacke khalif général des Mourides mu yag fi lol te and ak wër.

0: Mbokki yi ni ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM sunu radio
1: balu haq di ñaan suñu borom ba lañu jéggal ñaan suñu borom it nangul ñu suñu koor ñi ngi ci wéru tedd bay bëgg mang fukki fan yu jëkki ñaan suñu borom baña nekk suñu muy koor di nuyu di ziyara kilifay barab bi ki ca jiitu di Cheikh Mohamadou Bachir ak ki topp ci moom muy Serigne Khadim ak seen jarbaatu bopp bi nga xam ne liggéey bi ci njàngale ak jàng ci loo xam lañ ko teg mu topp seen gannaaw muy Serigne Aissa Gueye ak Serigne Alhaji Mbacke Yu Faye mi nga xam ne mooy kuutaayal Serigne bi fii ci Ndakaaru. Kon ñu ngi leen di nuyu ci seen i tur di leen ziyaara di nuyu mbokki taaliba yépp ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ci liggéey bi fii ci jumaa ji di ko rafetal ci ay noddukat ak ñi nga xam ne ñooy taxawee liggéeyu jumaa ji lu mel ni ki daayira bi nga xamante ne nii ñoo nekk ci liggéeyu jumaa ji di fetale ka toppatoo. Mbokk yi tey kenn ku ne xam ne ne fii ci masaalikul jidaan dañuy baaxoo saa su nekk ay bis bu nekk ci gën ngaa bari ay muhadarat ay conférence yoo xam ne dañ koy defee moom lañ lëbbil mooy assunna wal bidaa al xaqiqa wa shubhat maanaam lu mel ni ki sunna ak bidaa dëgg dëgg sunna ak dëgg dëgg bidaa ak lënt yi nga xamante ne nii moom lañ ci ñenn ñi di tàbbal. Kenn ku ne xam ne ne sunna mooy al masdaru sani min masadiri tashri'i al islami gongikaay yi nga xamante ne nii l'islam fa lay ubbee ay robinet di ko yoonal ay atem masdar bi ci njëkk mooy alquran bi ci topp mooy assunna ak li ca topp. Tey jii nag tem bi ñuy jël mooy sunna ak li nga xam ne mooy bidaa ak lan mooy dëggi-dëggi sunna ak lan mooy dëggi-dëggi bidaa ak lënt-lënt yi nga xam ne moo nañ ko tuddee shubhatu a'daa'i sunna nga xam ne ñoom ñoo ci dugg ay lënt-lënt. Tey nag ñu am ku ñu tànn koo xam ne ku ñu xam la ci domaine bi mu war a wax ak yeneen ak yeneen muy al imam docteur Khadim Bousso Guèdé ku ñu xam la ci réew mi xam ko ci Touba xam ko ci liggéeyal l'islam xam ko ci ay fatawa yu bari ak jàmbaare lool ci wàllu l'islam. Tey moo ñuy defal tem boobu ñu ñaan suñu borom defal ñu tawfiq mën a taataan ba lim ñuy sottil suñu borom mën koo tàbbal ci ñun ñu dégg ko mën ko jëfee inna fi dhalika la dhikra liman kaana lahu qalb aw alqa samaa wa huwa shahid. Kon Serigne Khadim bismillah tafaddal.
2: bismillahi rahmani rrahim alhamdulilahi rabi alamin wa salli allahuma wa sallim wa barik ala sayidi al anbiyai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin wa bi kitabati ya rabbi rabbi kulla mutaali'in li wajhi rabbi wa bi kalamiya wa bil ishara ihdi muridan yatlubu al inara. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sëriñ bi ñuy nuyu ñëpp di leen ziyaara leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci weer bu tedd bi ci barab bu tedd bi di jël nuyoo bay ziyaar bi yépp di ko tos ci seen loxo ak loxo Serigne Aïssa mu joxal ñu ko al imaamul akbar Cheikh Mohamadou Bachir ak Serigne Khadim ak jawrini Serigne bi ci dëkk bi di Serigne Mbacke tem bi nga xamante ni moom lañu mbokk yi tànnal di tem bu dund tem bu mat a waxtaane ndax bari na lu ci aju suñu diine waye bari na tamit lu ci shaytané jaxase ci suñu digënté muy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam té buñ waxé sunna ci ay maani yu bare bare day jakarlo bida waye buñ waxé ñaar yépp yi dana baax ñu xam deug deug moy lan ak liñ ci bolé té bokku ci moy lan bu ko défé rek nañ nek ala basira ci ak lèr ñu xam deug deug fuñ ci taxaw mu melni buñ waxé sunna liñ ci mëna djublu deug deug dañuy dem fekki kurel gu nek ñu laaj la noko gité boné ni la gisé ñu kon nonu moy sunna ci yow buñu waxé sunna itlaq ko manam boyel ko muhaddithuni borom xam xam hadith yi moy ñi nga xam tane ñoo baxo di saytu wahyi yaante bi sallallahu alayhi wasallam ak di wadajale ak di xol li ci bokk li ci bokku ñom buñu leen laaje luy sunna dañuy wax naan ma udhifa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khuluqiyyin aw khalqi bo laaje ci jang hadith lan moy sunna danaan la moy lepp luñ jëlé ci yaante bi sallallahu alayhi wasallam mo xam ay wax la mo xam lu mu waxon la comme mu wax ni innamal a'malu binniyat def yépp yéene mo koy dëng mo xam lu mu jëf la comme ñu ni mi duggu makka kat dafa jël karaw gi net ko ñaari lett wala ñu ni luñ jëf ci kanamam ba paré wéddi wu ko mu saxal ko saxal ga rek imma mu bayyi non baña wax imma mu wax boole ko gré ñu ni kat li yaante bi defuko waxuko waye def nañ ko ci kanamam mbañ ñu wax ci kanamam té contesté wu ko ñu kon ci sunna lay dugg misalam moy sahaba yi lek nañ mbeut ci kanamam mbañ ca lek ñoom ñu tek seeni loxo muy leen man fima yaro dafa amut motax ma xeexlu ko waye nekkul lu haram kon ñi kon lek mbeut kon dafa sax ci taqrir ci saxal wala lu melni sirina aisha la ñew ci kanam dafa jekki jekki won di julli yor yor sahaba yepp wedd ko ci mom niko lutax nga koy julli muy xamna ne yoonte bi diglewu ko waye man dama neex dama ko yek diko def yoonte bi ngi ko yegge te ko bayyi nonu motax ginaaw bi borom xam yepp ni julli yor yor ci sunna lay dug wala bok muy aw melo ci yoonte bi alayhi salaam mo xam melo ci jëm la ñu yoonte bi kat gattul won guddul won wala ñu yoonte bi kat dafa nekkon ko xam ay reewam ay bëñum dafa saara non comme ni serigne bi nedd ci jëf ñu ni li aw melom la wala jikko ñu yoonte bi jikkom lam yakun fahishan wala mutafahishan daoud khulo daoud togn wala ñu yent bi gën alayhi salam jikko mo nekkon alquranul karim kon lolu moy sunna ci ni jangale hadith kon bo gisé mbokk mo xam dana yow do nekko ci sunna neexo kon ban sunna nga bëgg wax ndax ci muhaddithuni nga bëgg wax wala ñeneen bu dé ci muhaddithuni nga riko ndax dama musa dello dama gis lu yent bi alayhi salam wax mani du nonu yent bi lim wax du dëgg su boba rek nekkuma ci sunna waye li fekk ma ngi gëm ni lepp lu yoonte bi alayhi salam wax ba mu jëf ko ba ñu def ko ci kanamam wéddi wu ko ba ñu ni la meloon ba ñu li mo nekkoon jikkoom su ma ko déggee te delloo wu ma ko man ab sunni laa kenn mënu ma cee génne moo xam noo ma tuddi sama bopp loolu mooy sunna ci muhaddithuni bu dee ci ulamaul fiqh nag borom xam-xami fiqh yi dañuy wax ni sunna mooy loo xam te ni l'islam daf koo digle waaye waxut ni ku ko defut da ngay am bakkaar xam day xaw a jigéeg man duub ci maanaa boobu waaye moo ko gën a ëpp doole tuuti kon day mel ni man duub luñ sopp dafa nekk ci diggante sunna ak xilaaful awlaa dafa nekk ci diggante sunna ak ñu ni lii kat gënut def ko gënut waaye agut ci ñu sib ko sax misaal bi mooy ñu ni kat julli jàng faatiha farata la waaye jàng awtaar sunna la ci julli ñu ni kon ku bàyyi awsar da nga bayyi sunna da ngay sujjot ci misal kon lool moy sunna ci fuqaha wi suñ ko waxe buñ boole yépp nak wax ni sunna sunna suñu nabi sallallahu alayhi wasallam te bobu mo upp risk nak bo ci génné rek ne ko ci génné nga ci l'islam moy yoon wi yonente bi jaaroon di jaamu yalla moy yoon yi mu don jaar di jaamu yalla te loolu alquran dafa fess del di digal ñu top ko bal sax biñu tekk neena wa atiu allah wa atiu ar-rasul top len yalla top guñ boyal top len yanti bi alayhi salam top guñ boyal bo xamni moy top go xamni do ci xalat dag na defal rek nga def même bo xamul hikma bi la na wala yilla ji waye sax mu tekk ñu ñak ko top wax ni wamay shaikhir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kep kuy xecio yonte bi di bayyi sunnam di bayyi yoon wi mu jaaroon ngir jangale diine aw sa waneen yoon yalla neena ginnaw ba la tektal yépp léré ci yow dinaa la bàyyi nga def la neex waaye bu ëllëgee dinaa lakk sa wara te bu yaay mujj fépp sunna soos nag la ñu bëree bari di génne seen mbokk julit kon boo génnee nit sa mbokkum julit ci sunna soosu da nga koo génne ci lislaam kon ndax sunna soosu mooy lislaam mooy topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu waxoon ni fa man raxiba an sunnati fa laysa minni ku bañ sama sunna bokkatoo ci sama xeet kon bu fekkee yow mbokk mi li ngay def la bëggut ndax na nga koy defee yow bëgg a tuumaa ni ko da ngaa bañ sunna ndax am na noo koy defee noo xam te ni yow yaay sa dugal say sentiment bopp ngir sa mbooloo loolu lañ bëgg wala yu mel noonu su ko defee bu ñu laa lii kat man anduma ci nga ne ko yow kon génn nga ci lislaam da ngaa bañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam ay ilzamat kon duñ fari ci bundub sunna ndax wa bi diddihi tatabayyanu al ashyaa'u waaye kat ba nee na mbir boo xamee contraire ba rek mu leer ci yow moo tax kon biddaa bi nga xam te ni moo gën a bëri ay wax gën a bëri ay problème ci yi dem kon mu gën a yaatu biddaa ab baat la boo xam te ni ñooñ l'islaam dañ koo indi ci l'islaam mu am ci alquran dafa indi baat bi wa rahbaniyatin ibtada'uha ma katabnaha alayhim al mubdi'u buñ ne yàlla mooy al mubdi' mooy ki nga xam te ni dafa fent fent loo xam te ni amut lu ko jiitu woon biddaa ci foofu la jógee abdaa yubdiu ibdaan wala ibtadaa yabtadiu biddaatan wala ibtidaan mooy sos na loo xam te ni que lii ñun gisuñ ko woon mu amoon jamono yonente bi alayhi salaam ñu indi ko ci lislaam loolu mooy biddaa am nañu wax ni mooy ma uxdita ala gayri misalin saabiq mooy loo xam dañ koo sos ci misaal moo xam te ni jiituwut woon qul ma kuntu bidaan min arrasul yàlla dafa wax yonente bi dafa waxal ni man kat nekkuma bidaa ci yonente yi maam njëkkuma fi am na yonente yi ma jiitu woon ma muhammadun illa rasul qad xalat min qablihi rusul am na yonente yo xam ne ñoo jiitu woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu mooy bidaa mooy loo xam te ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam defu ko woon ñu dem ba jëmmi jamono ñu bëgg koo def problème bi nag foofu la nekk bëgg a def googu am na kuréel yoo xam te ni ginnaaw bi borom xam-xam yépp dëppoo ci ay maanaa ba ñëw ginnaaw bi ñoom lañ indi seen dégginu bopp woo xam te ni ma anzala allahu biha min sultaan yàlla indiwu ci ay lay ndax borom xam-xam yi jiitu woon ñëpp am na luñ déggee woon am ñeneen ñu bees ñu ñëw am waneen dégginu ñu dégg wuuteeg dégginu borom xam-xam yooyu ba pare jël dégginu woowa daal di koy def ci xolul doomu aadama yi daa ni ku nekkul ci dégginu wi rek nekkul ci dëgg te pourtant loolu al imaamu shafii dañoo jàngaloon nañu ra'yi sawaabun yaxtamilu lxata wa ra'yu gayri xata'un yaxtamilu sawaab sama gis-gis gis naa ni moo jub waaye mën naa am damaa juum li keneen gis dafa juum waaye mën naa amit moom moo nekk ci dëgg moo tax kon kullu mujtahidin musib su ko defee nag buñ nañ ñëw ci bidaa ci ni ko borom xam-xam yi gisee woon ci ñeenti ngir yépp su boobaa nag ñu xam ne kon amul la leen la fi def ndax ñeenti ngir yi mooy ngir yi nga xam te ni mooy ngiri sunna yi yi nga xam te ni moo fi nekk ba tay mu la suñu borom bindal ak des mu mel ni li tax ñenn kuréel jël bidaa def ko muy baat boo xam te ni baat bu ñaaw la dañ koy def ci misaal rek ahazakumullah baatu caga ci misaal mag ñi bu ñu waxee baatu caga liñ djiblu moy soxna so xamanteni ni dafa musa dem kër ba ñëwaat waye askan wi jël nañ baat bi ñaawal ko ngir seen aada ba mujj ku ko wax tax ñu ni baat bi baat bu ñaaw la non nak la suñu mbokk waxa bi ci def ci baatu bi da l'islam da am nu ko déggé won té moy rek lu bëss lu ñëw rek waye l'islam dafa wax ni lu bëss lu ñëw waye ngañut bayut ngañut tagut da ko bayyi rek ci ay règle am mom l'islam yi nga xamanteni ci lay doxé ni ngi mel al-gha'it al-gha'it buñ la koy jangal al-gha'it moy khayta ci la joggi dañ nan la moy al-makanul ma'il moy barab bo xam dafa jeng man barab bo xam bo ne ba suuf ci dafa xaw jox tuti moy al-gha'it way fuqaha wi dem nañ ba al-gha'it buñ ko tuddé moy ay ginnaw kër ay khayta kon ahada day soppi ay baat waye bu ada soppi baati nak fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul su ada sa tey bari dañuy delu wat ci yalla num ko gisse won mom ak yoonte bi alayhi salatu wassalam la ko gisse won ñu accaw ci lola te baña accaw ci gis gis do mo adam ni kon baatu bi da kon ci baat yoy ñu soppi la bokk suñu mbokk wahabi ci dañ ko soppi ba buñ la gisse ngay dund sa wuf sax dañ na la lay bida la yow do xet lan moy bida deug deug atem waye da ngay daal daw da ni ah comme bida la bayina ko ñu la magal bida la de gamma bida la yow kon wax nañ la baatu bida rek daw nga doto jema di jent dara ci buntu bobu lañuy aju bi rocc ñu bari ak yaq seen pass pass ci buntu bobu rawat na bu fekke da nga jog bi gestu ji xam xam nga xam na dajaru li qabul alhaq nga xam tane yow ab murid nga wala ab talib nga waye lay tax jog moy da nga jog ngir gestu deug ak gestu xam xam su boba bo len moytu rek ci baaji yoy lay woré ni la li bida la nga japp ni bida moy lu bon rek fekke di reet bida do lu bon yaante bi alayhi salatu wassalam mi wax baatu bida waxul ni la bon waxut ni dafa ban abadan amul fenn kenn ku meuna indi baat bi yoonte baay sa wax wax itlaq bida ni bida lu bon la ma rafi tang bu tedd moy ko ni fekere moy ndeke tere bida dañ ci ñep bu re bida wu ba nak moy buñ delo ci gis ci borom xam xam ni bida rek su boba buñ delo ci borom xam xam yi seen gis gis ni ngi gisee bida rek su boba dara def na ma xam tane ni dama gel def rek al imam al izz ibn abd salam al izz ibn abd salam borom xam mag la bo xamanteni ñun wa tasawuf suñu serigne la waye wahabi ci tamit neenañ seenu serigne la al izz mom di ab borom xam mag bo xamanteni ci mazhabul imam shafi'i la bokkon mi ngi fatu 660 ci gaday gi di as-sulami giru sulam ku ne xam na fañ bok ak lañ doon al izz mom day wax ni bida day moy lo xamanteni yaante bi alayhi salatu wassalam defu ko won jël beru shari'a xamuñ ko won jël benu shari'a xamuñ ko won muni nak waye bida nak na ngeen xamni ay xaji bari la amna bida bo xamanteni dafa war boko defu da ngay am bakkar kon loolu ci neeku moy baatu bida kon ni ko bëgg banoral ndega da ñoom dañu defé degg diine wala degg nañ ko waye ñoo bari ay tapale al izz muni amna bida bo xamanteni dafa war boko defu da ngay am bakkar bu xeyru l'islam wepp ak andon andano won ni wërñu maas alquran ñepp lañu am bakkar te maas alquran yoyante bi musugo xam sahaba yi musuñ ko xam kon maas alquran kon bida la parce que amul won jamono yoyante bi alayhi salam waye ndax buñ maasul won alquran lu upp ci adama yi dañ ko mëna jang dañ ko mëna lire dédé duñ ko man ñi kon ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib lepp lo xamanteni ni dañ la wax la defal nangam mu war la te amna lo xamne boko deful lo ma def dañ nan lo fa lu war la ñi ko mas alquran kat sine ni war na wala ci misal mu gëna jige dajale alquran boole ko commencé ko fatiha ba surat nas yoonte mus ko xam mus ko def tamit sahaba yi abou bakr sa bisko omar waxe ni ko ah comme guerru rida bi amna man ni ba yon joxe saka ba ñi xex ak ñom te ñi makkol la xoy ñu ëpp fat nañ téñu jël afar bo def di ben kamil té lak kamil ji def yépp Omar amu bëkk ni ko dédét loolu ëpp na def ndax loolu bida la bo xamanteni mëna ñaaw Omar néna sa yu ma xëyé dem sédé ko di waxtanam Abu Bakar néna ma dem ba Yalla ubbi sama xol ci mbir mom Abu Bakar néna ma dem ba Yalla ubbi sama xol ma xam ni ko ndekete li du bida bu haram waye bida bu war la ñu jël afar boole ko ci ben kamil muy boole ko dëkk yi buñu dématé ba problème yi gëna bari wa ci alcorane
3: ci jamono Seydina Ousmane ñu boole waat alquran min al fatiha ila an-nas ndax booba sahaba yi ki lay bind ci xobi tandrama ki bind ci ay yax ki bind ci aliwa ki bind ci nangam Seydina Ousmane convoqué yépp ba ñëw mu leen kenn ku nekk li nga mokkal alquran indil mako dañ ko indi mu boole ci benn kamil dañ ko Seydina Hafsa kamil boobu mooy bi ñu yor nii ba tey ba tax jii bi arasmul ousmani mooy bindum Seydina Ousmane Seydina Ousmane bind ko sax xëy na waaye yàlla moo def mu dajale ko ci ay jamonoom am na li tax boo gisee yàlla fay ko bi ngi koy faat ci alquran la faatoo ca deretam mi ngi tuuru ci aaya bi ñuy wax fa feyegfigahumullah yàlla dana la musal ci ñoom loola mooy aljazaa min jinsi l amal maam lam defoon ci alquran wax yàlla fay alquran mujj ci moom radiallahu taala anhu wa arda alhis bin abi salaam waxaat ni am na bidaa yoo xam te ne bidaa yuñ sopp la bidaa buñ sopp bidaa buñ sopp mooy bidaa boo xam te ne nii moom boo ko bàyyee doo am bakkar waaye boo ko defee tuyaaba boo ko defee am tuyaaba mu mel ni ci misaal fii ñu toog say jàkka ji ñu toog nii ci misaal apparleur bi ñu ko wutal pour bu nit waxee ni dégg ko yonente bi alayhi salaam amul woon ni apparleur ba ci xajatul widaa aju tàggooga nga xam te ni ay sahaba yu bëree bëree bëri fa la ñu nekkoon yonente bi moom rek moo doon wax kenn jottuli wut amul woon micro amul woon apparleur ñëpp di ko dégg kon bu fekkoon dañ naan bidaa bidaa la rek dañ naan kon bu kenn di waaree te bu jël micro kon yow wahabiste bi waaree yor micro xamal ne yaa ngi def bidaa boo xam te ni yonente bi defu ko woon am bidaa boo xam dañ koo sib bidaa boo xam dañ koo sib te mooy ci misaal li boroxaan wax ni mooy lu mel ni jël jàkka taaral ko ba koy julli saxel lu ne ci biir jàkka ji kooku dañ koo sib rek boo reedoo am bàkkaar sax waaye gënut am bidaa boo xam ni dafa dagan am bidaa boo xam ni dafa dagan misaal mi lu mel ni lekk lu neex yonente bi sax musta lekk lu neex te suñu mbokk wahabi ñoo fi dàq wut ay xar di lekk lu neex boo fisee seen taaral day fees dell kon bu fekkoon sunna rek la ñuy doxal sunna suñu yonente salaam dañuy tëdd ci ay betan ba muy tàmpe ci seenu yaram te duñ lekk mukk yu ëpp wata boor duñ lekk lu neex mukk yonente bi salaam musta lekk lu neex toog daan toog ay weer yoo xam te ni ndox ak tandrama lay dunde al aswadaani ndox ak tandrama lan dunde alayhi bi abi yowmi afdalu salaati wa atamu taslim alxis bi kon noonu la ko waxee waaye ñu dem ci sëriñam al imaamu shafii sawtu ñu dem ci sëriñam al imaamu shafii rahimahullah muy mouhamad ibnu idris alshafii tam faatu 204 ci gàddaa gi al qourachi al huzali mooy ñetteelu ngir ki sos ngir yi ci l'islam imaamu shafii ngiram boo demee fu mel ni égypte wala somali wala yu mel noonu moom la ñuy topp al imaamu shafii da ko confirmé waat al imaamu nawawi rahimahullah yahya ibnu sharaf al nawawi faatu 667 ci gàddaa gi moom it ñu koy nees nee na jële nañ ci borom xam ñu jëli imaamu shafii mu wax ni bidaa kat du jaangane bidaa yëpp a bon waaye am na bidaa bu baax am bidaa bu bon te bidaa yëpp dañ koy gaar ci attey l'islaam yi l'islaam lépp lu ñëw lu bees rek da koy gaar ci juróomi atte yi day xool ba xam su xoolee daa ni ah lii kat amul woon jamono yonente bi alayhisalaam waaye lu war la nañ ko def ndax lan parce que buñ ko deful duñ mën a jaamu yàlla wala lu xaraam la nañ ko bàyyi parce que buñ ko bàyyiwul duñ mën a jaamu yàlla wala luñ sopp la wala luñ sib la wala lu dagan la lu araam lu war mooy loo xam boo ko deful da ngay am bakkaar lu araam la jakaar lool te mooy loo xam te ni boo ko defee am bakkaar luñ sopp mooy loo xam boo ko defee am tuyaaba luñ sib mooy loo xam boo ko defee doo am tuyaaba waaye gënut lu dagan nag mooy loo xam te ni boo ko defee moom dara topp la ci amoo tuyaaba amoo tamit bakkaar allahuma loolu dañ ciy yéene leneen yéene jaamu yàlla kon al imaamu shafii ci boppam moom it saxal na loolu wax ni bidaa am na bu rafet am na bu ñaaw ñoom nag bu ñu la waxee dañ naan la bidaa bu rafet amut nañ leen tañu la kullu bidaatin dalaala loolu la yonente alayhi salaam wax yonente bi ne bidaa boo gis ak réer la kullu bidaatin dalaala bidaa yëpp ak réer la waaye yonente bi pourtant yonente bi wax loolu ni bidaa yëpp ak réer la moom moo wax ni kullu mna adama xata doomu adama boo gis day juum te moom du juum pourtant parce que moom maasuum la te moom doomu adama la tamit alayhi salaatu wasalaam innama ana basharun kon yaante bi la wax na bidaay yépp ak réer la nga bëgg a jël bidaay yépp sànni ko foofa kon moo la waxaat ni la doomu aadama boo gis day juum kon boole ci yaante bi alayhi salaam boo bëggee bidaay yépp nekku réer rek jël yaante bi alayhi salaam boo ñu juum fa asbaxu laa yura wala laa tura illa masakinuhum tudamiru kulle cheyin bi am rabiha yàlla nee na maa yónni ngelaw loo xam te ni lépp dëkk bépp lay maase lay maasale kulle cheyin te pourtant am na yàlla moo waxaa ni fa asbaxu laa yura illa masakinuhum pourtant am na yoo xam te ni nii ngelaw alagaale wu leen yéefari rek la alagaale sa dëkk ba yéefari julli fa nekkoon kon kullu baatu kullu baatu lépp l'islam fu mu ko waxee rek du caagane dacee jublu nii dacee jublu nii kon du caagane l'islam fu mu waxee kullu rek ni lépp rek dacee jublu nii lépp a bon ci misaal da nga naan waatuubaa gis nañ weer wi waatuubaa gis nañ weer wi te pourtant jubloo ci waatuubaa gépp mën naa am waa darafudos kenn ko gis darafudos wala ñaar ko gis darafudos wala gédé wala fayen waaye waatuubaa gépp ngay wax kon loolu waxinu arab la yonte bu ne bidaa boo gis ak réer la maanaam lu julloon bidaa bon boo gis ak réer la ndax boo ni ma foo ko jëlee lu tax nga sopp waxi yonte bi sa man la pourtant parce que yonte bi moom waxaat ni ma am na bidaa yoo xam te du réer ci xadisu muslim inda aïcha man ahdatha fi amrina astaghfirullah man sanna fi lislami sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yowmi alqiyama yonte bi nee na képp ku sos ci l'islam sunna su rafet képp ku sos ci l'islam sunna su rafet day am yool ba ak yoolu képp ku ko jëfee te du wàññ seen yool dara kon yonte bi ma waxoon ne bidaa yëpp ak réer la ndegeete si xadis bi laa déggee ni jubluwu ci yëpp waaye yenn bidaa yi la jublu comme ni alquran ñàkkee jublu ñëpp mu ni waat man sanna fi lislaami sunnatan sayia ku sos ci l'islam sunna su ñaaw ci l'islam sunna su ñaaw day am bakkaar ba ak bakkaaru képp ku ko jëfee ba faaw kon xadis bii mooy xujja ala alwahabiyati wa amsalihim xadis bi mooy lay wi gën a dëgër ci seen kaw moo tax li ñu koy romb duñ ko wax bari na lool képp ku sos ci l'islam sunna su rafet te li ko waral mooy xadis daa am sababul wuróon daa am lu ko waral daa am gars yu ñàkk yu duggoon ci biir dekk ji ñëw di ñaan yonte bi yoramam daw lool mu ni ana kan mooy dimbali ñii wala boog sa waxu dara sax yonte bi dafa leen yërëm rek di waare pour ci ndimbal benn sahaabi daa di jóg jël ak kaalaam wala am mbubam lal ko gars yi di ci sànni xaalis sànni ji ba mu fees ñu jox ko mu dem yonte bi daan li ngeen def di rafet na lool moo tax képp ku sos ci l'islam lu bees lu rafet yàlla way fay tiyaaba yi ak tiyaaba yi képp ku jëfe ba faaw ndax loola mu def azaka la ñu xamoon ak saraxe waaye jël sa mbubbu lal ko di laaj kooku moo ko njëkk a def yonente bi accepté ko comme ni nga xam ne Seydina Aïcha moo njëkk a julli yor yor te booba yor yor amut ci l'islam moo tax sahaaba yi seen bopp Seydina Ibn Omar dafa dugg ci biir dekk ji fekk ñu julli yor yor ñaar ñi beru fee am ñu julli yor yor di ko julli mbooloo kenn di jiite kenn topp seen ginnaaw Seydina Omar daal ne bidaa bii de moom baax na Seydina Ibn Omar daal ne bidaa bi baax na gisuma bidaa bu gën a rafet bidaa bii parce que yonente bi daw julli yor yor booba daw ko julli booba moo tax sahaaba yi ñu ëpp ci ñoom dañoo bañoon ñu julli yor yor amut ci l'islam dañ cee werante yu metti am sahaaba yoo xam te nee nañ ku ko def sotal nga yonente bi alayhi salatu wasalam waaye ginnaaw bi nag al aimatul arbaa ma abu xanifa malik shafii ak ahmad ñoo dëppoo daan ni julli yor yor nañ ko baaxal nañ ko def bidaa bu rafet kon soo bëggee jam kuy saxal bidaa rek ñooñu ngay jëkk a jam génn lañ ci l'islam te ñooñu yaakaar nag kuy génn ci l'islam xaaju l'islam jeex.

بطن الامام ابن عابدين ابن عابدين نكو وخه سي عيسى خامني اب حنفي لا سي مذهب امام احمد بن حنبل مذهب امام ابو حنيفه لا بوك نورمال ابن عابدين نانا بدا دا فا ام بو رافيت ام بو نياو بو رافيت دي نانا بدا سي بوخم دنجكوي خاج نياري خاج بو جيك مو ني خاج كو بدا بو رافيت اك بو نياو نياارال مو ني خاج كو جورومي اتي ني خا مو ني وخون لغي ورك ارامك سوطال بيغا نك لوني سي بو ديمي تامي سي الكاساني الامام الكاساني non la saxale way bo ñewé ci suñu ngir mi tamit al imam al qarafi mutalif al zakhira mutalif al furuq mom mi dafa saxale néna bida dafa am bu rafet am bu ñaaw fa am bu rafet am bu ñaaw suñu sang bu tedd bi cheikh ahmadul khadim non bo gisé am jangaleen dañ ci xamé ni non la ko déggé tamit ndax biñu moy lo bida paré da wax ni bid'atun sani'a amna bid'a yo xam bid'a yu ñaaw la kon bu ne bid'a yu ñaaw rek kon dañuy gëm ni kon amna bid'a yo xam tane bid'a yu rafet la man koy wax dem mbokk yi man leen bid'a da ngeen di jël baat bi ñun luñu def ngeen ñu bid'a la ba fa yeen lu ngeen def ni sunna la luy seen tan ngeen yenté bi defu loon bi defal nabi ta pourtant yu opti ngeen def yenté bi fo Aïcha al imam ibn baz ibn baz abd al aziz li tax makoy tuddu moy mo nek mufti am mamlakat al arab al saudia mo nek mufti am man mom ci place fo xam xam ci mom la yewon ci saudi li ku bax la won nak wala am nay bax bax ndaxte dama japp ni bax baxé bokku na ca bi cheikh mamadou fadel yebale delegation ba don jang madina day leen yeen sen bay ku bax la ken fi yebal ku bax la da xamna ni ñu la yeen bëkkuñ passeport ba paré mu yabal leer ngir xam xam kon ndekete lu ñaaw day joggé fofu di ñew ci ñun lu rafet di joggé ci ñun dem ci ñom da señ touba amul lu ñaaw buñ baas mom biñ ko laajé niko wa buñ baas nafilé yi imam yi def tahajjud ñom suray ci diko def ñom buñ hamid ay mel makka ak madina yi di nafilé di ñaan ci bir nafilé gi di wax amin di xunoot di laxna sax leena ci nonu yalla yi wala yu mel non nafila gogum mom li ci gis gis muni ah nafila gi dal lima ci xam moy suñuy mak dan nañ ko def suñuy mak dan nañ ko def kon la serigne touba waxo ni walaysa yujibu sawadul jismi safahatul fata wa su'al fahmi lege dem modal suñu mbok yi suñu mak yi nga xam ñoy ay sawujen di ñu ñu xees lañ lañ def baxna waye suñu mag yi nga xam mooy suñu Serigne Touba di ñu ñul ñoom luñu doon def baaxut ñun ñoom buñ wootee naafi la te yente def ko woon ñuy naafi la kat baax na ñun buñ wootee màggal ñun yente def ko woon bidaa la buñ wootee gàmmo ñu yente def ko woon ñun bidaa la te bu ci nekk dafa làmboo ay jaamu yàlla rek tur wa moo fa nekk waaye ci biir ay jaamu yàlla rek la làmboo ndax alqira teral ay gan julli saraxe joxe aw ñam tudd yàlla tagu yonente bi alayhi salaam ba bëkkat ku bëgg a bonal lii xamoo sunna si yonente bi alayhi salaam sahaaba yi am benn bis ñu toog ci biir dàkka ji def seeni kuréel mbooloo toog yonente bi ñëw gis leen mel ni da ko jaaxal mu ni allahi ma ashadakum ma ajlasakum huna waaye bala mu ne waaye lu leen toogloo fii ni ko ñu daal dañoo toog rek di waxtaanee diine di jàngantu alquran ku nekk di fàttali sa morom lu bees la kon si yonente bi yonente bi déglu ko woon booba mu ñu le allahi ma ajlasakum illa hada waatal leen ci yàlla lii rek moo leen tax a toog maam mooy yàlla toxu leen toog waaye lu baax lii rek moo leen tax a toog ñu ko wallahi ma ajlasna illa hada lii rek moo ñu tax a toog mu ñu leen bu ngeen gisee man laaj leen di leen waatloo waatloo ma leen pour tuumaal leen subhanallah suñ mbokk waxaa bi bu ñu la fekkee def dara dañ lay tuumaal ñoom directement avant ñuy xam la ngay def sax yonente bi moom mi nga xam ne moo yor xeet bi yor risaala bi nee na tuumaa lu ma leen de tuumaa lu ma leen mukk li tax ma leen di laaj mooy jibril dafa ñëw dayama ni ma sa gars yi yàlla nee na kontaan na ci ñoom moo tax ma leen di waatloo ndax lii rek moo leen tax a toog ba pour man ma mën koo xam ba man sax ma mën caa góorgóorlu man tamit mooy li suñ tubaa daan faral di wax naan su ma mënoon soppi diko jëmb di liggéey sama bopp kon noonu la ko saxaaba

0: légi feewoon noonu la ñu leen demee seen jàngee woon. léegi nag bu ñëwee ci biir tasawuf ci biir murid gi nga ni daa ñuul, bu ñëwee sa wet nga ni daa weex. loolu rek moo fi nekk. niki noonu boo demee ci ñoom ci boppam ngir miñ topp muy al mazhabul hanbali muy mazhabul imam ahmad ibnu hanbal. te imam ahmad nag ñu fàttaliku ni dongab shafii la, te shafii dongab imam malik la, te imam malik lañ suñ tubaa topploo. ay doomam dañ ni ko doomam abdullah dañ ni ko waa bàyyi dama gis saa yoo tuddee saa yoo julli ma gis ngay ñaanal ku tudd muhammad kooku kan la? mu ne kooku budd woon moo du ma doon dara mooy muhammad ibnu idris shafii. am na ci riwaaya sax bu ñëw ni bu musa am sox dem barabu shafii ngeen ko fa. shafii moomu di dongab imam malik. bi ñëwee si malik bi jàng si buur bi la àndal buur bi defal ko tëskiya daan ni ko du ma dem ndax su ma demee damay toroxal waaye yow demal ak leetar bi. bi mu demee malik xool ko ni ko kon yéen jàng sunna si yéen demee si ngeen jëmawut bralon. imam shafii ne man comme xam naa jikkoy malik ma daw ni ko man ab jirim laa bu bokk ci quraish mais bu nga waxee loolu malik dal ndax quraish gi mu tudd mu jiw yoon demee salaam. waaye bi mu jàngee pare yonente malik ni ko ndax mokkal nga alxuraan mu ngi ko mokkal naa kay mu ko xam-xam loo ci jàng mu ko jàng naa ci ay téere de mu ngi ko banag ban mu ngi ko muwatta jàng naa ko mu ko jàng ko mu ko maa ko gën a mokkal ko taalif te malik moo ko taalif. malik ni ko muhammad gis naa ci yow leer goo xam te ni bu ko lëndëmal bu ko ci ay mooy yàlla boo continue li nga nekke ñëpp dañ la tudd. kon lee bay wax mooy malik moo jàngal shafii shafii moo jàngal ahmad ahmad moomu nga xam te ni ñoom wahabis yi nee nañ mooy seenum ngir ibnu rajab mi nga xam te ni mooy cheikhul mazhab alhanbali ibnu rajab alhanbali mooy taalif teerim boobu jaami al ulum alxikam moo ko taalif. ibnu rajab alhanbali moomu nee na bidaa ñaari xaaj la bu ñaaw ak bu rafet. kon yow wahabis bi wax ni ab hanbali nga kon bañ koo wax soo laam mañ waaye doonoo ab hanbali parce que bu ko doon sëriñu mazhab ma lam wax moom ngay topp. kon lu des kon léegi des mooy li des mooy kuréel gi kat am nañu mbooloo bu bari. sëriñ bi kat liggéeyal na yàlla ba yàlla gërëm ko boole ko mbooloo mi ba ñëpp topp ko ba nit ñi jinne yi topp ko. man kat dama bëgg am loolu kon xaaral ma jéem a fexe ba contesté sëriñ bi ngir ma am loolu. xaaral ma jéem a man tamit sa sama tariixa boo xam te ni dama koy tuddee sunna waaye tariixa lay doon. léegi sañ cee boole di toog ci kaw gars yi toog ci suuf dañ koy def léegi. kon day mel ni kon mbir mi day delluwaat rek ci bànneexu bakkan waaye delluwaatut ci njàngalam islam ak njàngalam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. al imam al ghazali rahimahullah mooy muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad al ghazali abu xamid xujjatul islam dafa du 75 ci gàddaay gi. nee na képp ku bëgg a wax ne bidaa amul bu rafet ak bu ñaaw déggoo sharia mooy saaxibul ixya ak al mustasfa. nee na képp ku bëgg a wax ni bidaa amul bu ñaaw ak bu rafet déggoo sharia islamia mooy saaxi loolu wax. kon ñu dem ci iskalaat yi am subuhaat yi nga xamante ni lënt-lënt yi nga xam moom nañuy mbaale gars yi xam te ni moom lañuy indi ngir mbaal ci gars yi lënt-lënt bu ñu ko waxee mooy loo xam te day mel ni ak tettal jëlisaan fekk doonu ko. ndax ñu bari si ñun ñuñ tariixa yi dañuy mokkal alquran jàng xam-xam waaye yàlla dañ defal tawfiqub ixlaas dañuy am ixlaas wala nuzaki anllahi ahadan nga gis koo xam day jàng alquran ay ati at waaye la ko itteel dëgg rek mooy muy wàcce kaamil bi rek ngir topp ndigal suñ borom ngir topp diine ji gis ko mokkal alquran lu baree baree bari te sax xamu ci ab baat lu muy firi. loolu mojisa la ci mojisa la bokk ci maam miracle alquran la bokk koo xam ne mën na koo tarii ba su jiwee mu gagante la te xamu ci ab baat. yow na nga dem jàng ñaari aaya ñëw ci kooku ni ko aaya bi nga mokkaloon li lay firi mu ne la ha nga ne ko waaw mu ne la kon kay man kon lakat li may def mi bokkaal yàlla la gis naa koo xam bi ñu jàngee Louga dañ daan wax naan dama leen a yërëm yéen ñi dëkk Touba ndax dëkku bokkaale bi ngeen dëkk walhiyaasu billah. nga xam ne ñoom suñ bopp xamuñ sax dëgg-dëgg li xew. daa mbekk ko sama doon ci classe bi benn naar ñu jàngal daan ni am na dëkk bu nekk Sénégal ba tudd Touba dëkk ba ki ko sos mu ngi tudd si Ibrahima Niass dëkk ba dañoo duñ dañuy maam duñ naan sàngara duñ sol lu bon duñ def nangam waaye dañoo am seen kaaba ma taal sama loxo lu xew ma ne ko dëkk ba waree man ko moom maam la ci man waaye tudd Cheikh Ibrahima Niass ma waaye al kufru millatun wahida ñoom ñëpp ay yéefar lañu rek Ibrahima Niass ak keneen ñoom ñëpp ay yéefar lañu nga xam ne la yonente bi sama wax na Usama ibn Zayd Usama bu yonente Moussa Mer Usama la ñuy indi am suñu mbay jaxatale woon suñu Touba suñ Moussa Tangor suñu mbay jaxatay ñëwal Usama yonente bi Moussa Tang ci moom lañu moom bu ñu ñëwee rek yonente bi moo tax ñu xibbu rasulillah sapp bi yonente bi Usama daa am benn saxaabi benn yéefar bu mu jëm ci moom ci guerre bi dem bay ray waaji waaye waaji ni ko ashhadu an la ilaha illallah rasulullah Usama ray ko bi mu ñëwee ci yonente bi yonente bi dani ko Usama yaa ray nit ginnaaw ba mu waxee la ilaha illallah bu la ilaha illallah ñëwee yowal xëyam nag moom afa shaqaqta qalbahu ndax da ngaa toj ab xolam ba xam ni la ilaha illallah ji wax dëgg ji moom Usama nee na da koo wax ba mujj ma ak a neexoon tuubaguma woon ci lislaam tuubaguma woon ci lislaam yéen a yaay taxaw tey génne ku la neex ci lislaam te gis nga ku la génne ci lislaam rek daa amul nga naay waaye bu fa amoon rey la ndax fa in taabu wa aqaamu salaa wa aatawu zaka fa ixwaanakum fi ddin wa xalloo sabiilahum maanaam képp koo xam seen ni mi ngi lay génne ci lislaam rek bu amoon nga naay dana la rey ndax Mouhamad ibn Abdul Wahab ba mu amee nga naay daa reye am na nit ñoo xam si biir dex yi lañ fas ñuy julli muy leen yonente bi ne atamun minni dimaahum wa amwaalahum yéen ginnaaw du ngeen ay julit daa di leen rey ci biir dexe yi ku nekk ci biir dexe julli nga rey fa ni ko du ab julit waliyaatu billah kon liñ déggee ci li weesu mooy ñeent ngir yëpp ñeent ngir sunna yëpp dëppoo nañ ni bidaa da am nga am ñaw al imam ibnu xasm al zahiri ci ngirum ngir la moo xam te ni xëy na amatul léegi waaye am na ni koy jëfe moom it noonu la ko waxee dajee moom dajee tax ni sax dajee àgg ci ni képp ku wedd loolu wedd nga wax yonente bi alayhi salaam képp ku wedd ni bidaa barkata bu ñaaw am na wedd nga wax yonente bi alayhi salaam yonente moo ne man sanna fi lislaam yi léegi subha bi ne subha mooy subha li ma waxee woon léegi mooy loo xam te ni day niru ak fekkal ci lislaam fekk doonu ko bi ñu jëkk subha mooy bi ñu wax léegi kullu bidaati dalaala bidaa yëpp ak réer la parfois ñu doy si wa kullu dalaalati fi nnaar te fi nnaar sax ñëwul ci yonente bi alayhi yonente bi néew na lu mu daan wax naan sawara sawara déedéet nasir la waaye bashir gi moo jiitu woon bashir gi moo jiitu woon te dakoo roy suñu borom mi waxoon ni tabaxat rahmati ghadabi sama yërmaane moo jiitu sama mer moo tax ci lislaam képp ku xir ci génn nit ñi ci lislaam rek xamal ni yërul ji ko yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi am nañu génnoon ci lislaam ba pare mu téye leen ci biir lislaam ay naafiq yoo xam te ni yàlla wax na ko yow diw naafiq la ba pare mu taxaw di jëflante ñoom comme ay julit ñu ne ko yonente bi ñu ay naafiq lañ muy leen muy su ma xeexee ñoom ñu ne yonente maa nga rey ay saxaabaam ab julit dafa war a rus ñaan ko ab julit am na lu ko métti ci yow la jógee yonente bi alayhisalaam noonu la doxee kon subha ñaareel bi mooy aaya boobu nga xam te ni siiw na lool te mooy alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama dina al imamu alalbani seenu sëriñ la muy taxliq ci aaya bi dafa wax ni maa lam yakun diinan yowma idin fala yakunu diinan alyawm mais lépp lu nekkul woon diine jamono yonente bi alayhi salaam munta nekk diine tey lépp lu nekkul woon diine jamono yonente bi munta nekk diine tey xatal na lislaam lool te boo demee ci ulamaalu usul ñu jàngale usul dañ lay wax ni an nususu mutanahiya wal ahdaasu gayru mutanahiya dañ naan la texte yi ñëw ci alquran sunna dafa limité wu xam nañ nu mu toll xam nañ nu aaye alquran yi toll xam nañ ahadis yi jóg ci yonente bi yëpp xam nañ nu mu toll waaye xew yi xew ci lislaam bi kun na di xew kenn mënta xam nu mu toll kon buñ ñu woon rek texte yi si nañu sukkandiku par force duñ ci dellu ginnaaw su boobaa dana am ñu xew ci lislaam yoo xam te duñ xam nan lañ koy assee kon boo nee lu nekkul woon diine jamono yooyu du nekk diine tey xatal nga lislaam lool aaye bi dama ciy amul jaaxle ndax mbokki waxa bi day mel ni aaye bi mooy seen tëttal bi gën a dëgër boo xam ñu la alyawma akmaltu lakum dinakum keroog ci arafa ba yonente bi taxa yàlla ne ko tey matal naa la seen diine matal naa seen diine gis na tey loolu ko wàcc diine ji rek bidaa bu réer la ak kéefar lay doon moo ne aaye bi wàcc na ci yonente bi da yonente bi toogaat fi ñaari semaine yeneen mbir li ñëw ci l'islam yonent bi alayhi yu ñu faratal ak bisimal ak di def luñ topp kon yu waccoon ginnaaw aaya boobu kon nuñ koy def kon ñoom bu fekkee dañoo wax ni aaya boobu moo wax ni yàlla matal naa seen diine diine ji dara lu ci dolliwaat yonent bi moo ci njëkk a dolli ginnaaw ba matee ndax toogaat na madina ay fan alquran kon na di wàcc moom ay atte kon na di ñëw ci moom am na yu baax ci l'islam yoo xam ne fi ne ni ñëpp ci lëppoo te ginnaaw aaya bi la wàcc kon nooy tetaloo ci aaya bi ni yàlla ne matal na diine ji kon yéen seen màggal gi ngeen dolli ci diine bokku ci kon ni ngay dégg mooy lépp lu baax lépp lu baax ni ko alimam ibn rajab alhamdulilah waxee ne lépp lu baax te wuute wut ak l'islam rek nee lu baax la même bu ko yonente bi déwu doon sax nee sunna lay doon moo yonente bay sa waxoon ni alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai rrachidin almahdiyin jàpp leen sama sunna ak sunna xalifa yi ñëw sama ginnaaw khulafaau rrachidun ñoom dañ koy tënk ji ñeent xalifa yi léegi ñu dolli ci Omar ibn Abdul Aziz waaye mooy bépp xalifa bu jiite julli ji ba pare baax mais kooku lépp lu mu gis te wuutewul ak cosaane l'islam rek même bu fekkee yonente bi def ko woon nee loolu baax la kon aaya boobu ngay sukkandiku ngir araamal màggal aaya bi waxtaanul ci màggal waxtaanul ci sunna waxtaanul ci dara demal ci al aima al qastalani xam nañ ko ñoom maa ngi dem ci Ibn Jarir Tabari xam nañ ko ñoom muy Abu Jaafar al mufassir Mohamed Ibn Jarir Tabari demal ci al imam al qurtubi al gharnati demal ci al nasafi boo dem ci ñoom ci mufassirun yooyu nga xam ñoo jiitu woon dana la aaya bi li muy firi man damaa xamul waxaa bi si fuñ dëgg fuñ jële li ñuy wax ndax kenn ci aima yi waxut ci aaya bi ci wàllu bi daa nee nañ xam nga yonente bi alayhi salaam bi mu bëggee dem màkka yéefari ni ko doon fi dugg mu dëppaat ak armalam delluwaat madina yàlla dikkoo ni ko di nga duggaat màkka te problème du am bi mu duggee màkka nag lu mat ñetti junni sahaba ànd ak moom am ñoo xam te ni ay délégation lañ def ñëw ci bis bi doonee foofu ay sahaba ndax foofu lañ gisee yonente bi alayhi salaam waaye yàlla defal ko aminina muhalliqina ruusa muqassirin la taxaafuna yàlla defal ko sécurité bi mat sëkk ca màkka mu dugg ànd ak julit yëpp ak benn yéefar raxu leen yéefar yi leen génne woon màkka keroog kenn ci ñoom raxu leen ñoom ñëpp génn ijla yàlla dana ijla génn leen màkka ñoom ñëpp Abu Jahl ñoom ak ñi fekku leen fi fàtt nañ ñi fi fekk dañ ci nam danañ ba amaluñ pexe ci yonente bi ay may nag aimatul mufassirun yëpp nee nañ li tax yàlla wax ne yonente bi matal naa sa diine tey mooy aj jim aj te benn yéefar nekku fa loolu ngi matul diine la ndax daa manqué woon parce que dafa bëggoon duñu tere ko tey mu ñëw aj màkka ba génn ba ñibbi waan madina benn yéefar bu nekk màkka amut teew nee nañ picc yi nekk màkka sax daw duñ doon daw ay nit ndax amin yeen gaa tax picc yama nekk sa booy ndaxee duñ daw ndax sécurité bu mat sëkk parce que yonente bi alayhi salaam bu demoon booba day dégg xam da yasalunaka an almasjidil haram qitalin fihi qul qitalin fihi kabir maanaam xeex ci bi masjidil haram bakkaar la bu réeree bakkaar la bu réeree rëbb sax dañ ko fa dere waxuma la xeex kon xeex ak ngenaaw sax dañ ko fa dere waaye nag bis bi mu ñëw aj màkka ba génnaat xeex amut dara amut yéefar yëpp mushrikuun yëpp kenn ku nekk màkka ci ñoom amut haram bi mushrik mi ko fa woon loolu la borom xam ne tafsir yëpp dëppoo ci ni mooy alyawma akmaltu lakum diinakum tey mott naa seen diine te loolu rek la maa doon parce que bu dul loolu rek kon aaya yi wàccaat ginnaaw bi ak li yonente bi digliwaat ginnaaw bi si lu baax lépp dañ koy digliwaat ci l'islam bokk na ci subuhaat yi ñuy indi bokk na ci subuhaat yi ñuy indi ñoom mooy bi ñu waxoon léegi nii te mooy kullu bidaa sin dalaala bidaa yëpp ak réer la amee si nit ñëpp nag ba pare subha bi ci gën a doy waar mooy subha lii mooy sunna lii mooy bidaa da ngay nekk ci sunna maa ngi nekk ci bidaa topp ñun waxa bi si boo ñu toppee yaa ngi ci sunna waaye boo bàyyee suñu topp nag yaa ngi ci bidaa pourtant yonente bi sa waxuloon loolu da ngay nekk fii sunna kon dañoo jël sunna wutal ko ab frontière boo xam te lañ ko nekk déedéet bu ñu waxee loolu nee leen sunna sooy wax, sunna julli ngay wax, wala sunna yu woor, wala sunna soo bëgg a wax, sunna su may nekk ba tax ma nekk ci ma lay nekk ci bidaa, duñ la ko mën a farampàcce ndax amuñ xam-xam mën ko farampàcce ñu ci ëpp ci ñoom. Kon boo ma bëggee wax ni man ab sunni laa wala nekkuma ci sunna, sunna soo bëgg a wax yow mooy ma odifa ila nabi min qawaa aw fain wala bét, wala mooy sunna si rek maam jàng faade yi ginnaaw julli gi, bu dee looloo manc ginnaaw faade ya ma jàng awsaar sunna boobu manc, subhana rabbi alazim yi sunna boobu manc, subhana rabbi alaa sunna. Kon ban sunna wax ni nekkuma ci kon? Bu dee mooy sunna yoonu yonente may sal, kon ab yéefar laay doon bu boobaa, te yow sa bopp sa xaa jàpp ngeen man duma bi yéefar xanaa. Kon ay test la ñuy jël firee ko nam leen neexee ngir génne nit ñi ci lislaam wala génn leen ci seen pasas bi ñu nekkoon. Kon subhaat yooyu ay lënt lënt la yoo xam te ni ñoom ñoo koy indi. Buñ demee ci misaal tahajjud wala naafila, ñun suñu Issa bokkoo laaj mun la bidaa la, waaye bidaa bu rafet la. Bidaa la parce que yonente bi def ko woon, waaye bidaa bu rafet la parce que lu baax la yow islam. Ñoom booy laaj ñu ne sunna la, nanga ni sunna la parce que ñun waxaa bi si ñu ngi koy def moo tax. Kon mbirum day mel ni kon léegi mbirum kuréel la ak bànneex rek. Ndax yonente bi alayhis salaam moo ñëw dugg ci biir jàkka ji julli mbooloo mi topp si ginnaawam, si suba ga mu ñëwaat defaat ko mbooloo mi ñëwaat si ginnaaw suba mu ni mu bañ a génn, tax génnoo mu ni parce que dama bañ ngeen mbooloo mi gën a bari ñu faratal si ngeen dugal sa attan. Parce que man li may def man attan naa ko, muy mu ne lay fa tahajjud bi ñu nafilat la ko, muy faa ñu nafilat bët man attan naa ko. Ah te yàlla ma waxoon ni yàlla xam na ni am na ci yéen ñoo xam ne ñoo feebar, am ñuy wuti wërsëg, am ñuy jihaat. Kon faqara uma tayassara min alquran, julli leen li ngeen man. Bi ñu waxee loolu ñu ni yonente bi salaam daal di koy bàyyi abolir ko, abolir ko carrément, bàyyi ko defatu ko, defu ko. Aboubacar ñëw defu ko ndax jàpp na ni bidaa la. Xëy na Omar ñëw dugg si biir jafe ji gis gaa yi bu ñuy julli ñaar di julli fee, ñett di julli fee, ñeent di julli fee, kenn di julli fee di beru ci biir jafe ji. Mu wa Ubay ni ko waa te yow boole mbooloo mi ci benn kii sahaba yi am ñu ni ah yonente bi def ko woon de, yonente bi def ko woon de. Yonente Omar daal di waa nañ ko def rek, daal di Ubay jiiteel, Ubay jiite Omar daal di génn xool leen daal neexmatal bidaatu haadi yi. Bidaa bi kay baax na, Omar moo njëkk a wax ne bidaa bu baax am na. Yow nga ni bidaa bu baax amut. Omar mooy deuxième personnalité l'islam, mooy njëkk a taxaw ni bidaa bu baax am na. Léegi yow yaa ngi koy def di naafi la, dolli ci beneen boo xam 3 heures du matin koy def. Bu 2 heures du matin jotee nga ñëw wa sa mbooloo ngeen toog ci biir jàkka ji gàttal seen yére seen sikkim toog di julli, imam bi jàng ci kaw di xatmu Qur'an. Yonente bi mosta xatmu Qur'an ci julli ci biir koor, da ko daan jàng waaye ci biir julli mu koy xatmu mos koo def. Ñun mi ngi ko defee garaawut ndax ñun gëm nañ ni bidaa bu rafet am na, waaye yow mi jëm ni bidaa bu rafet amut lu tax nga koy def kon? Te ñoo ko fi njëkkee ñoo ko fi njëkkee def donc ba 2 heures du matin nga ñëw ci biir jàkka ji. Ban sahaabi ak ban yonente alayhis salaam moo ko doon digle nga ñëw benn imam ñëw jàng xatma Qur'an ba mu jeex di julli julli di jooy ci biir julli gi di ñaan def li nga def lépp? Moo tax bun baas bi ñu ko laajee xamul lu ñuy wax muy ah am na suñu mag ñu baax ñi daal nañ ko def. Loolu la bun baas tontu, suñu mag ñu baax ñi daal nañ ko def. Waaye ñun tamit suñu mag ñu baax ñi daal nañ màggal danañ gàmm. Léegi nga ni dee bokkuñ ndax bii nii julli la, man la wax dëgg la ñoo bokk ndax bii nii sant la. Sa in la in chakartum la azidannakum, bu ngeen santee ma dolli leen. Kon bii sant la, teral ay gan, jàngalante jox ko mbokk. Amul lu gën a rëy màggal, lu gën a rëy jox ko mbokk ci ak màggal. Diw de màggalu daaw laa ko mujjee gi, yu bari noonu la ñuy wax. Ndeysaan diw de màggal si woon na. Lee man de gisuma ko si ba ni mu faatoo ci màggal gi ak mujjee gi. Kon rencontre la boo xam te ni jokk ak mbokk la, jokk mbokk jaamu yàlla la. Yooyu yëpp ay jaamu, yooyu yëpp ay jaamu yàlla la. Waaye lam lay naxee mooy du la wax jaamu yàlla yi ci nekk de, daan la turu la màggal amul woon, gàmm amul woon. Ñu ngi daal sax mos koo def. te Ibn Taymiyyah mi seenu sey neena kep ku gammo becc judu yande bi alayhi salam man japp na man Ibn Taymiyyah ding ci am tiyaba ci ihtidaa siratul mustaqim ak terem la bum talif mom moko wax kon dafa melni amuñuy argument amuñ ay adilla amuñ len sentiment kep lañu am mo tax legui reysan machallah day manam buñu boy wax ak ñom di deba walay dañuy sagal xatte parce que dañu faible mo rek argument ndax bu ñëk wa tasawuf dañu nopi won rek yaru di jangale ci Abdou Rahman nek fi di jangale fi as jahal nek fi jangale ñepp di jangale waye nak nek dañu lañ doon def jangal mi ñu doon def xamnañ dina am luy ñëw ëlëk lo xam jangale mi rek moko mëna safara mo dal legi danaka comme dañuy melni jarax ci bir kër rek fo dañ ñom ñu daw la ko waral moy amuñ ay argument amuñ ay adilla ci dara sentiment rek lañuy demé bu buñ baati waxé waye docteur nangam wax ni ah di waxa wax té nak dañuy wax ni al ulama yustadallu lahum wa la yustadallu bihim borom xam xam dañ koy wutal awlay waye desu laye dem mom ñom lolu seen regal bo xam ñoo def anda ben sahabi bo xam tane dafa amon lu ko metti lol mu dem ci aw nit ñu niko tuddal ki nga gëna bëgg ci aduna mu tuddu yande metti do dañ ci fofu lañuy jéxalé ci walu tawassul ci misal ci subhari la bok dañ nan la yow yaangi tawassul manam yaangi tax demo ci yalla direct iblis tax bim soxla yalla dafa dem ci mom direct pour xam mo gëna tax yépp ndax buñ la yaangi tawassul ah man ko sama bakkar da bari mo xama tawassul sun tuba rek ñu la mais iblis mo la doon tax tawassul la dem ci yalla directement ñi tawassul bidala kufru la ak kefer la yow mi waxe tawassul ak kefer la gennel commencé sayyidina adam ba sayyidina isa ñepp gën la ci l'islam ndax tawassul nañ ndax kéro bu spenji ba maîtriser metti ñepp na nafsi nafsi xéet wépp buuf dem ci sayyidina adam ni ko waxala sa waji waxala yalla adam li waxal akhrajakum min al-jannati illa khatiyatu abikum ala xamul ni man bakkar ma defal moy ngir aljana ni numay demé ci mom mer mi mer say mu ma dem ci mom adam ba nox lolou lañu wax nox ba ci isa lolou lañu wax kon dem go ñu yon dem ci yonenté yi leen wax yalla lolou est ce meuna def lu wess tawassul yeen wax tawassul baxut kon gennel ñom ñepp ci l'islam gennel ñom ñepp ci l'islam ñu dem ci yonenté bi sallam tawassul ci mom muni ana laha ana laha mu nangu tawassul yoon ci bopam mom ngay dafa nangu tawassul ngay tawassul dafa aram yeen da ngeen tawassul ñuy la seen xabru ñu ngeen di siaré dafa aram nga di ah wax ni deug de parce que bokal yalla parce que ko delo texte yi motax waye bo delo texte yi da ngay texte yi wax da lay wax la siaré xabru ku bax dañ ko sopp misal al imam ibn hajar al asqalani ñom dañ koy deglu bu baax baax ñom ndax mënuñ ko ñaka deglu pourtant ibn hajar ash-Sha'ari la ash-Sha'ari la manam passatu abul hasan ash-Sha'ari la yor mi ngi parti 9e siècle 852 la parti gadal ahmad ibn hajar al-asqalani mom mo shara sahih al-bukhari mi fathul bari mu barkel lol mo tax nabi rahman bu ko waxe mi ko tarifal ci fathul sarah al-bukhari la hajar ba'd al-fath jurma di talif ibn hajar momu dafa wax ni hadith bi yanda rasul wax ni la tusaddu ar-rihal illa ila thalathati masajid hadith bobu chofa yi indi ci bok bo beugé dem touba julli ji aljuma ñu la ah touba nga julli ji bu tax yanda rasul ne bu kenn dug di tukki di jakka lu ñet jakka yi masjidul haram al masjidul nabawi masjidul aqsa yi nga am droit di julli ji fa waye touba gi ngeen dañ yanda moko téré yow nak bu fekké amok deg dañ ah wax ak yal hadith yanda lama indi le kon xaarako ma baye xel lim wax rawat na ñi bokku ci njabor Seydou Touba manam talibé yi ak njabor bi ba paré do ko maay dugg ci am jang buñ waxa ñom ci yu mel non rek mëna leen convaincre waye Ibn Hajar mi ma lay wax nga xam ñom nango nañ mu nek serum serri ñu bayyi xel da yor cruz buñ mësa ñom mu jël cruz no bir loxam bobu da xam na ay seen lamm dafa ñaaw xam na ay yent mako jangale won neena ñom seen lamm ñaaw na ñaaw go xamanteni buñ jangal alcorane sa du ag seen bir xol bi fi la yam yent daani fu ma la dañ ñom da leen ray te ko dañ ñom dama ci dimbali ci ñom ko misal ni ñu mel ñoo la dal ko yent misal won fa da sawul ahlam ibnu hajar muy hadith bi ngi ko sara muy yaante bi ay saan lim beug wax moy kenn du tukki dem ci jakka jog julli ji fa julli tax la jog lulul jakka jo xamanteni waliyub yalla mang fa subhanallah xam hadith ngi ko jufani ko far momu dal seen kaw hadith bi far atagale neen ko jakka ci mita nga de Touba dañ mangi julli ji masalik bokut ak nga joge dafa ni mangi julli ji Touba siyar ji wala seen Touba kon bu fa barabu waliyu nekké rek dagan nga siyar rek dagan nga jog dem julli ji fofa waye bu fa nekku nak ni ñetti jakk yi rek nga mëna dem ibnu hajar al asqalani non la fi hadith bi ab shafi'i la borom maga bo xam ñom seen bop manam d'accord nañ ci mom ñom ñoko tuddé amirul mu'minin fil hadith manam diira julli ji ci hadith ñom wahabi sokku tuddé ibnu hajar mom mo wax lool neena bu la nexé nga jog dem siyar jakk jo xam ab barab la nek ngir nga mëna siyaré barab ba ngir nga mëna siyaré barab ñom neenañ nak siyaré barab dafa aram rawat na bu fekke barabu waliyu la ray ga dafa aram def na nga mu dafa aram yoy yep amuñ ci ay adilla bo delo ci ak ñom taxi rek dara du ci nek bu fekkon barkelu ci barab dafa aram sidna abou bakkar sidna omar moy ndeuk barkelu ci barab sidna omar moy ndeuk barkelu ci barab ndax bu ne bay sukurat dafa yoni abdallah omar do am ko demal ni aisha fi ñu den ci yoyante bi xaritam ba am negam la dama koy ñaan mu may ma ñu denc ma fofu koku nda barkelu ci barab mu dem waxo ay tay ni ko ah bu don kene dama ko may waye mom de lu bëgg na ko may li mo war la ay tay ko baqiya deñ ko ci biir neeg yoonte may san ñu jël omar yobbu ko leñ ko fofu ta bu ngi war nañ ko bo demé neeko nak omar neena bu diko jiru julit neena la ndax ci fere lu neeg li dama may faar bo re neeko omar neena dafa bëggoon nga sarax ko ngir yalla deñ ko ci wetu sangam bi ndax sa neeg la sa fofu sa place ya ko mom xamna ni yow da nga bëgg ñu yobbu la fofu waye dafa bëggoon nga dimbali ko ñu deñ ko fofu lu tax omar tan fofu barkelu motax borom xam xami fiqh yi borom xam xami aqida yépp depp wonañ ci ni makka mo gën madina bam dess barab bi yent bi teud espace bu teud mo gën makka espace bi yent bi teud aisha mo gën makka ndax yent bi mo gën arash mo gën kursiyu mo gën malaika yi mo gën lepp lo xam nañ ko bi yent bi ko bind yent bi ko gën kon fim teud kon mo gën fepp kon barkelu fofa te moy al ulama wa warathat al anbiya borom xax ñoma dollu seigne touba bo d'accord ni wali ta xaa dang ko nangul xax xax na yow wa bis bi japp ni seigne touba du wali yu xana lu bon da nga nangul borom xax la te borom xax ñoo doon yoyante yaari sa son kon lolu ay subha la yo xamanteni ni ci ay aya ak hadith lañu sukkandi ngir reeral nit ñi ngir genn leen ci deug gi nekk yobul leen ci ay tiaxan yo xam ñom ci lañu nekk te lepp day delu wat rek ci gëreem lo aw askan ak gëreem lo aw nit ak wuti financement ci lo rek lay delu ñi ngi jéglu baax ci guddal gi di ñaan yalla suñu borom santa defal ñu ak dégg ak top lu ci jub rek ci mom la lu ci jëg ñun ñi la ngeen gattu xam xam ak gattu gëstu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
1: tawakkal ma sha Allah serigne khadim al imam docteur doy luñ day wax ji mënon na gëna continue lon ndax tambalé won na gëna neex mu melni wax deug yalla li nga fi jotta soti amna solo lol tata nañ ko amni ci ak doliko ak gindiko ci bari ci ni nga inde lan moy sunna ci ak niko borom xam xam yi degge ci al usuliyun ni ko degge niko fuqaha yu degge ak niko borom xam xam jinn yef degge kon indi nga ci lan moy sunna sunna mënta ñak ci dund serigne touba bo xolé dundam gep sunna la and ga yidina sunna kon lu yaatu la fiñ ko bëgg teunk rek ëpp na loolu te it biñu diggé ci bi waxé né sunna mëna su defay jëfëndiko lepp da na la doy sëkk nga gor goru dara ci sunna yeen sa salam limu jëfëndiko bari na limu jëf bari na limu wax bari na waye mune su ko jëfëndiko lepp am mbokk yo xamne japp nañ ni ñoom dañ lay duggal ci menn mbéd rek ne la ñi lañ déggé sunna wala bok sunna bok da nga wara jëfëndiko lepp te fekk ne yow mi duggé ci sa kër jëm ci jakka ji julli ci mbolo mi sunna la yi ngay def ci sunna ci bis kenn xamul nu mu toll koor jot nga xëdd
0: yeexal ko sunna la teel a dof sunna la
1: ba pare ñu bëgg ne la doo ab sunni.
0: Kon nit ki génnee ko ci sunna bàyyi ko ci moo gën a yomb génne ko ci sunna. Sunna kon lu yaatu la te it lu ñu war a mën a gën a bàyyi xel la ci sa biir waxtaan, ndax anna julla ahkaamil fiqhi marji'uha assunna, ni ñu jaamoo yàlla li ci gën a bari delluwaay ci sunna la. Kon sunna ni ñu déggee si wax mooy ni ñu ko gën a fonk. Sëriñ bi bëri na ci ay waxam lool, wa sunnatahu insha rabbi ubayyinuhu, sunnati yenen saa salam du ma dañ di ko biral, jëfe na ko, waxe na ko, dundal na ko. Bu loolu jàllee it ñëwal nga ñu ci bidaa nga xam ne moom moo jaamaarloog sunna. Ñëw nga ci indi ci borom xam-xam yi nga xamante ne nii li gën a bari ci ñoom dañoo taqsim bidaa. Te suñu mbokk yi bëgg koo xatal lool, bëgg a am nu ñuy jëmmalee bidaa rek, am fuñ la bëgg a dugal ba tax na loo def ne la bidaa. Te li ëpp ci borom xam-xam yi dañoo saxal ne bidaa dafa am ay xaaj. Nga indi ci ko mel nii al izzu ibnu abdissalaam bokk na ci ñi taqsim bidaa, naka noonu imam shafii yi moomit bokk na ci ñi nga xam ne saxal nañ ne bidaa ay xaaj la. Kon mbooleem aalaamu yi nga xamante ne ñooy borom xam-xam yi saxal nañ ne bidaa dafa am ay xaaj. Ibnu aabidin naka noonu bokk na ci ñi naan seddali bidaa ay xaaj. Suñu sëriñ Cheikh Ahmad Al Khadim tere nañu jëfandikoo bidaa bu bon. Kon moom bokk na ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne bidaa bu rafet am na. Naka noonu kon ku mel ni Ibnu Baz it wax nga ne def na jëfin wax na laaj nañ ko ci seen yi ñuy def ci bu koor jotee wala boog bu ñuy kii di ñaan, bu ñuy julli di ñaan seen xutba yeeg di ñaan defa seen taraawite yooyu mu saxal ne sunu mag ñi daanañ ko def. Kon day mel ni ñoom mën nañoo nangu ne seen mag ñi daanañ ko def, waaye ñun mënuñu ñoo nangul nañu ñun sunu mag ñi daanañ ko def. Kon naka noonu ku mel ni Ibnu Rajab it wax nga ne bokk na ci ñi nga xam ne bokk nañ ci ñi daan taqsim bidaa, wax ne bidaa am nay xaaj. Imam Ghazali yi tamit noonu. Kon ñii buñ leen génnee ci diine yaakaar naa ne diine li ciy des du bari. Kon saxal ni bàyyi nit ki ci lislaam moo gën a yomb dugal génne ko ci. Wax nga ne ku mel ni Usaamatu ibnu Zayd keroog bi mu dooree waa ji jaasi ray ko te muy wax laa ilaha illallah yenn saa tam da koo jàjj. Kon comme ni ko sunu sëriñ waxee woon fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allahu. Kon ëpp na ngay génnee nit ki ci lislaam te fekk mi ngay wax laa ilaha illa allah. Kon mu mel ni indit nañu ak leeral ci lan mooy bidaa, loo xamante ne doon ñu sëkk ñu mën cee tegtaloo mën cee gindiku. Naka noonu di nga indee subhaat yi ci tënk subhaat yi nga xamante ne ni ñoom moom la ñuy def ci lu jëm ci wàllu bidaa, ba tax na lu ci ne ñu ne bidaa la. Wax nga ne lu mel ni ayab al yowma akmaltu lakum diinakum nga xam ne daanaka ñoom ci lañ ñu bëgg a tànk yi wane ne diine ji mat na. Mboolem ñi nga xamante ne nii ñooy al mufassirun te gën cee kawe ku mel ni imaamul qurtubi, ku mel ni tabari ak ñu mel ni ñoom kenn ku ci nekk yaa ngi ko firee dugub yenn saay salaam ca màkka ci laaya ji suñu borom di wax ak moom la tadxuluna al masjid al harama insha allahu amin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Suñu mbokk yi moom daa naka dañu utu ko rawutal ko bëggutal mbedd moo xamante ne fa dañuy jaar. Naka noonu ñu jàppee ne farata la daje gi ñuy daje nag di ko def ci jàkka dajale ni Seyna Omar moo ko njëkk a def
2: dajale nit ñi ba faré na leen seen bida bi day bida bu rafet la kon loolu limi tekkale ne bida bu rafet amna kon naka nonu lu melni batay khatmul qur'an dañ koy def te khatmul qur'an man lay momit bida la hasana te ñom dañ koy def naka non it ku melni ibnu taymiya nga xamne danaka moy seen serigne saxal na ci téré biñu téré iqra as-siratal mustaqim wax na ni ci lu melni gamu soko defé da nga ci am tiyaba kon melni mom japp na ni gamu bi da am rafet la kon borom xam xam yi nga xamantene ni ñom lañu mëna sukkiko ci gene ñep saxal nañ lolu ak léra def lu jëm ci lu melni ziyare ay qabru nga xamne ñun al qubur yun lañu tuddé way yi nga xamantene dañuy jaamu ay qabru ba nga xamne ziyara ci qabru dañ ko garawal lol ba di garawal sax jakk ji nga xamne dafa dend ak qabru bi way ko melni cheikh amata wali shara yu daan te mom muy nan len qabru buñ ko waxe moy fiñu duggal nit ki lol moy tekke qabru moy pax niñ gal lol lay firi waye lu ko dandu rek bokul ci qabru mu melni batay ngeen di ci ko xamne ñom kuñu fonk la lol muy ibn hajar al asqalani borom fathul bari degg nam ci sharha hadith bi ni bi nga xamantene ñom dañ ci sukkudiko ñom suñu mbokk wahhabisi te moy la tashaddu rihal illa ila thalath masajid masajid ken warta tak ab tukki di ziar ji ben di dañ ci jëm ci ben jakka luddul ci ñetti jakka yi muy jakka yi Masjidul Haram ak jakkay yi Nabi sallam ak Masjidul Aqsa mom mu leral ci ne jakkay yi ci fete moy jakkay yi nga xamanteni ni amna nit yalla ko xamanteni ni wali sun borom dafa nek lolu dara nek ci te Ibn Hajar momu momit kangam la ci diine ji kangam go xamanteni ni ci seen deloy la bok buñ ko didi won ci diine lu bari manke kon dal mu melni Serigne Khadim melni liñ da doon doye ci jotaay bi ak li seen biñ da doon traité lo wax deug yalla indi nga ko ci anam go xamanteni ni bu kala ngiortu la mu melni defali nañ ay waxtu tuuti docteur ngi tok ci thème bi mu doon wax bu fekke ci jotaay bi amna ko xamne am nga ci laaj bu la intéressé bo xamanteni ni war nañ ko ni ñu laaj ko mën ko tontu insha Allah ñu mën ko motalé waxtu bi
0: ah do ci duggu mbokk mi lim laaj moy ndax hadith biñu wax légui ni tamna ci bukhari té moy yoyentou allah wax ni desu dug mukk dim ci jakka lu ñett jakka yi tukki dim ci jakka do ci duggu ndax li tax moy borom xam ni sété jakka jo xam mo mbolo né ñu rombu jakka gënut waye bu fekke jakka ji da fu mbolo nak jullé ci jakka ji yépp mbolo mo gën dëkk di ko ne xam na ni kan na mbolo mi fi tew goom na na bay ndak bu tumi tew ci dëkk bi
2: inshallah ba amé kenen ko ci laaj te da melni sax Serigne Khadim ko melni banadim fa melni bi Nabi sallam tawaxe jakkam ci fuñ dëkk won xawri ñu bëgg taxo jëgé ci jakka ji moy len bani salima asarakum tuktab diyarakum tuktab asarakum nga xane jéego yi ñi jéxi bi jogé jëm ci da dina sori ñu lañ cey bindal tiyaba yi lolu melna ni mën na tax nit ki joge fu sori da di ñu fu gëna jégué kon bu amé keneen kuy laaj rek docteur nga tok
0: wa lolu ak kurel gu bét la du gu bét sax waye gu amon la bu yag bu no xam waxor ñom bañ daan won waye ñu juddu waat légui te moy qur'ani yoni fi ñu sukkandiku moy summa atimmu siyama ila al-layli li yalla wax ni su ngeen di wor nañ wor ba guddigi lolu borom xam ñaari wax lañ ci am ñen ñu wax ni ay bi dañ ko folli bu ñëk dañuy wor ba guddi ñu soga dox ñu dañ ko folli ñen ñi day folli ñu ko waye ila gi gaay rek la maam moy ma kharaba shay akhadha hukmuhu maam lu jigeen bi rek da japp atel timis dañ ko boy ci guddi rek waye ku ne xam na ni sunna koor bok na ji ta'jilul fitr maam tela dok ñi bari rek dañ ñen subha di jaawale li Aisha netli ci hadith dafa netti ni yoonte bi def na ñaar yépp fa guddi mais def na ñaar yépp moy jël na tandarma dem julli ji soga ndogu ndogu jël na tandarma ndogu soga julli ji ñaar yépp def na ko waye baye sa koor ba guddi jeen mom yoonte bi ay sax dafa wax ni ida akhbarat ash-shams min ha huna ila ha huna faqad afṭara ṣ-ṣā'im bi jant bi duggé rek addi wo ci dawna waye ak ci guddi gi mom ñom dañu nungu la jëfëliko sunna motax neñ ci alcorane dañuy yam té donte dañu yam ci alcorane firi wul lool alcorane firi wul lool lim wax rek lim bëgg wax rek moy su tinu jëre na ngeen dox ngeen mag lay wax waaw ñi mi wax moy ñiko jitu won fofu muhammad comme ku melni ki mufti am mom dafa bi nekkon al-famayda ñoñ lay wax ak ñu melni sa'di al-imam sa'di mi tafsir sa'di ñoñ lay wax ñoñ la bëgg wax moy nga xam ñoñ jitu won dal ak muhammad ibn wahhab muhammad ibn abdul wahhab ci nga xam ñoko jitu won ci seen daxwa bobu nonu mag ñoñ lay wax
3: inshallah
0: waye di ci jublu sahaba yi def ñu ko ñom
3: bismillah
0: suñ mag ñeko daan def nak tektal la bo xam dañ tektal ko amu dalil la maam ko amu tektal loolu nga wax nopp bu fekke wolu nga mag ñe rek ne suñ mag ñeko daan def murid buñ ni nangam tax na ne ah suñ tuba ko diglé wa nak mu jeex
3: inshallah sila te di mag mais day laaj bi suñ bi nga naan ma ummi daa di ke dima ishuhada ñetti ndox waal bayit bi
0: waxal ci kaw
3: ñetti ndox de bayit bi nga bëgg ñu bayit bi nga bëgg xam lu mu wax wa kaay ñëwal ci bayit bi okay ما أمداد كدماء الشهداء في غزوات في غزوات من بفوز شهداء
0: في غزوات من بفوز شهداء
3: واو واو بيد من بغا خف بسم الله
0: خما سن توبا موم جهاد سي لا نيك داي جهاد ما ليفم جهاد لا دوندام جيب جهاد لا ما أمداد كدماء الشهداء نينا مانام سما بيند سما داجي مي بيندل تيابا جيما سي ام mi ngi tolloo ñu xees ci yoonu yàlla ba ñu rey leen ci ñi xees ci yoonu ka nga xamante ni mooy borom ki nga xam ne mooy borom xeex yam yonente bi alei salaam maam daal yàlla bindal na ko tuyaabay lim bind ci yonente bi alei salaam day tolloo ñoom seen deret desuuru woon ci yoonu yàlla la tax mooy moom ci lañ nekkoon la nekk dundam gépp jihaad la te fa mu koon bindee ak condition yam koon bindee boo ko xamee xam ne lépp jihaad la woon moo tax dafa bëgg wax ni maam sama mbind daal jihaad la ci yoonu yàlla sama mbind jihaad la ci yoonu yàlla
3: kii daa mel ni am na beneen sual bi fi rot nee na day laaj ndax suul ku faatu ci mosque ndax dagan na
0: suul ku faatu ci jàkka ndax dagan na bu fekkee jàkka la ju amoon la gën mooy bañ koo suul ci biir jàkka ji waaye ñoom ñi koy wax lañ ca jublu mooy suñu sëriñ bi ne ci biir jumaa ji ñoom loolu tax ñooy wax loolu nag ñoom ñoo jàpp ni mi ngi ci biir jumaa ji waaye néwut sax ci biir jumaa ji néwut ci biir jumaa ji te su ma ci waxee yaakaar naa dina nekk lu mën a leer ndax fi mu nekk bukk ci biir jumaa ji duñ fa jullee sama maam yor na ceebi jumaa ji lu mat ñaar fukki at daanaka saa yu ñu julli dañuy tëj barab bi dañ ko tëj safar kenn du fa jullee safar kon bu fekkee loo waral laaj bi sëriñ bi moom barabam nekkul ci biir jumaa ji barab bi yonente bi sana ci biir jumaa ji la nekk waaye jumaa jee dox ba fekk si ko waaye nag maam nit faatu ñu jël ko daan na nga ko yóbbu si jumaa ji suul ko ma kooku moom nekkul loo xam te ni moo gën da yonente bi sa dafa xam ne ba fa mujj nañ ko dindi xalaf moom sëriñ tubaa ñaare suñ ko waxee rek mooy ñi nga xam te ni ñoo fi wuutu ña fi nekkoon ba pare teguwuñ ci aw yoon istilaafu xalaf yi ma gis yu bëri ñu ko bind maanaam day wax ni maanaam ñi nga xam te ni toppuñ salaf ndax buñ nee salaf ak xalaf salaf humu salaf wa nahnul xalaf ñoom ñoo jiitu woon ñu ñoo ci tege waaye bu fekkee suñ tubaa xam ne ci istilaaxaat ak ñu ko jëfandikoo mooy ñi nga xam te ñoo ci tege ba pare defuñ la nga xam ñoom la ñee doon def ñaari noonu la koy la doon jublu waaw topp màkka ci weer moog topp tuubaa ñoo yam moog topp israil bi ñu gisoon weer ay jullit yu fa nekk gis weer ñoo yam kon teddaayu màkka ajuwul ci ay weer teddaayu màkka siim aju mooy ku fa def bakkaar ñu fulal la bakkaar bi ku fa def lu baax ñu fulal la ko. Boo jullee benn rak benn julli yaa ngi am 100,000 rakka teddaayu Makka ak Madina ci foofu la aju ci limu rakka yi ak yu mel noonu ak def Bakar gaa yooyu. Waaye roy leen nag moom roy leen teddaay ba agul ci roy leen. Wax naa ko démb maam bu ñu leen doon bu ñu doon roy waa Makka rek kon nañ ubbi Touba ay baar léegi nii ak ay sëccukaay ndax sañ leen ko fay ubbi. Kon roy leen ajuwul ci ay weer. Weer moom Imam Malick li ci wax mooy saa yoo xam te ne dëkkub julit bu jigee gis nañ fa weer wi gis gu wér la gën mooy julit yëpp àndoo woor waaye yu jigee la wax Makka moom ko xam nañ jigewut al aqtaaru al mutabaaxida jiddan dëkk yi soree ñoom duñ toppante ci aw weer. Waaye nag loolu mooy gis-gis bi. Waaye boo xoolee fi ni nii fitna yi indi nga xam ne am na kuréel yoo xam te ni maam faw même buñ gisoon buñ gisul weer wi sax dinañ fexe ba ne gis nañ ko sax dëkk sàngam gis na ko. Ñoom dañ koy def inaadan ngir dëngante ak ñi fi nekk rek su boobaa topp leen ci moom du nekk lu gën ndax ñoom defuñ ko ngir l'islam waaye dañ koy def ngir fësal seen bopp ak ngir feeñ rek lañ koy defee. Te fu mel ni Touba am nañ kuréel yu wóor yoo xam te ni dañu séntu jàkk dañu séntu weer séntu wér a wér a wér du jëfandikoo ay radar ak dara ndax yéen dafa waxul ay radar al aynul mujarada la wax gisu bët la wax. Su ngeen gisee def leen su ngeen gisut yàlla noppal na leen yàlla noppal na leen kon di luqati jege yëpp tewuñ ñu ko ñun suñ gisut daal te fi ne kii def loolu fi ne maanaam fi ne bu tukki woon léegi nii day dog kooram wàññi ay julleem maam ni ko lislaam di may toujours da koy jëfandikoo waaye bu dee ci internet du ko jëfandikoo yonte bi sam nee na bu ngeen gisut motti leen seen wax moo la may loolu ni ngay jëfandikoo lee jëfandikoo ko di kon benn nga noppalu ci loolu. Yeesjeeyi dafa feebar dëkkaale moom ko feebar la gën ca moom mooy bañ a woor rawatina génne dere jooju ñu génne di ko soppiwaat ndax boroo xam mais maam deret bu fekkee dafa bari comme maye ko lu baree bari wala yu mel noonu day yàq day yàq biru yàq mooy boo xam te échantillon lañ ci jël rek ngir xool test wala yu mel noonu. Ah ok waaw ndax jullee néew ci biir jàkka dagan na waaw dara néew ci waaye la gën mooy jullee ko ci saaxa bi fi ñu jullee it wala fi nga xam te ne moom lañu dar pour jullee fa néew yi loolu moo ci gën ndaxte maanaam yoon dawa dafa wax ne bu leen def seen kër yi ay armeel maa ay armeel kenn ci julli moo tax néew bi la gën mooy jullee ko ci biir jàkka ji. Waa mbirum tur moom ci l'islam d' abord mbirum tur yàlla daf ko yaatal yoon dawa daf ko yaatal. Am na xadis bu ñëw doon te taxul mu wér xayrul asmaai maa ubbida aw xamida muhammad ak abdullah wala abdullah moo gën ci tur yi waaye nigu xadis sax bu wér dëgg-dëgg yéen daal li wér mooy tur yi mu doon soppi mooy tur yoo xam te ne nii dafa am lu ca nekk comme lu mel ni najeex tur woo xam te ne dafa ca turu ceddo wala tur buy bokkaale wala yu mel noonu dafa daan soppi waaye kon day mel ni tur kon dañ koo ubbi kon lépp képp lépp lu baax rek mën nañ ko tudde tur lépp lu baax mën nañ ko tudde tur kon day mel ni kon tudde qasida yi ak yu mel noonu xëy na xër ak xër lay doon rek waaye bu fekkee tur rek nga ci jublu moom lu baax rek ngay xeeñtu ndax amoon na jamono suñ tubaam déet loolu moom teeluwuma ko waaye xala kulli xaal jamono suñ fàllu amoon na moom amoon na ngay gis ay jumaa ak jàkka ak yépp loolu laa wax ni moom dese na maa leer ndax amoon na jamono suñ bi waaye jamono suñ fàllu amoon na moom kooy jàng wajaal bi
4: xii
0: kon ne yow déggul wax ji moom leer na waaye ci wàllu tuyaaba lay wax ci wàllu fay te yàlla moom nu ko neex lay fayee ñaari nit julli nañ ku nekk julli ba àggal yàlla fay kii bàyyi kee fay moom machi am la ci demee waaw boppam lay wax kitaabati ya maam moom ci boppam lay wax ndax xam nga ni sëriñ bi mën naa ni ak dundam lépp daanaka mën nga ni waru ko ci woon sax bu ko neexoon ndax mosta moom boppam comme ni ko julli aju ma ñàkk waree kon su ne defal ma sama mbind mu gën a kawee sama koor loola ci tuyaaba yi fay suñ borom lay dellu suñ borom lu ko neex lay fayee waaye dellu wu ci bu leen julli wala bu leen def nangam munta dellu ci loolu ndax moom mi ko wax mi ngi julli mi ngi digle julli ñi mu yar mi ngi julli mi ngi digle julli waaye nag tuyaaba moom yàlla mooy xool lu ko neex mu fayee ko yàlla bu ko neexee nga bañ a def dara mu fay la bu ko neexee mu tànnal la boxam jël la def la privilège yépp yonente bi lu mu defal yàlla di ko yàlla di tànn wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaar ma kaana lahumul xiyaara yàlla mooy tànn lu ko neex lolu sax ñoom dañ ci duggé lay na gis ngeen seen serigne bi lim wax neena julli na nga non dede seigne touba ci tiyaba lay wax te tiyaba yalla machi am la ci demé bëgg bëggam su ko nexé nga def ben mu fay la du ko neex lay fay su ko nexé nga def ba doyal mu lank mañ la fay motax fuqaha wi buñ leen laaj ci fiqh ci julli ñoom dañuy wax ni al ijsa am julli gi mat na wala mat way wër na wala wërut dede ndax yalla nang ko la deet ben faqih mu ñu ci wax limu wax moy julli gi daal ku julle ni dañ nan ci fiqh julli gi wërna waye ndax nangu nañ ko yalla rek moko xam
5: Benno FM 106.0 Benno FM 106.0

Why is the love of the Lord?

Thank you.

وقد نعم من كل علم وقال

Let's see you guys,

Allah'a emanet olun.

Bokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala reçu message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défar ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

0: Benno FM 106.0
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu leen nuyo ziar leen ñaanal leen jamm ak xewal ñu tew fi ci studio sen radio Benno FM 106.0 fossi yene leen jot li keyti yegle yu rot sina fi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yalla fi yagul lol te and ak wirgeram soxna bali mbake mom soxna mominatu mbake bintul khadim moy yekati kadom di sante ñepp di gërem ñepp waye di len fatali bis bimu bokk ak ñepp moy bisub soxna assu gawan mbake bintul khadim bis bobu nak mu wara don alarba fukki fan ak ñatt ci wëru mai 2026 yemo ak ñaar fukki fan ak juroom ci diggu tebaski ñukoy amale nak ci touba mosquée ci kër soxna ci jakarlok aynu rahmati mang koy yegal mbollem buntu kër njabotu serigne touba yépp mbollem buntu kër cheikh serigne touba yépp bayiwul kenn wa kër serigne modou lamine touré wa daïra ndoula ci jitul serigne batti sall diko yegal soxna ummi mbacké ci madina touré di ci soñetem mbollem tourandoy soxna yi yépp bayiwul kenn néna bis bobu mang koy yegal soxna say mom soxna musli ndiogu soxna assou gawan mom serigne fallou bassirou ak mbollem tourandoy yi nga xamé ño sante mbacké bayiwul kenn soxna assou lo présidente daïra belkeli ak mbollem tourandoy soxna assou gawan yépp ak ñi nga xamé ni ci ño yaro ci kër ga mo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñom ñepp ma ngi leen ko yeggal soxna bali mbacké nak néna ma ngi soñé jangum alcorane mi ci daaré kamili jankati qasida yi duruskati qasida yi ñepp ma ngi leen di fatali bis bi képp ku ci bëgg am lu gëna leer rek di nga mëna woté ci 77 170 69 74 wala 76 664 07 37 ñu fatali len ko magaluk soxna assou gawan mbacké alarba fukki fan ak ñett ci wëru mai ci touba mosquée jakarlok aynu rahmati soxna bali mang koy yeggal ñepp bayiwul kenn serigne modou mamoun gey mo fi andi yegle bi mbokki julit yi mbokki talibi yi ci ndigalu serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa general kul mourid yalla fi yagul lol te and ak wir geram serigne sidi mbacké mom serigne touba cheikh abdul hadd mbacké serigne khalid mbacké khalifa borom daru mu'ti ak mbollem njabotuk borom daru mu'ti gep serigne khadim mbacké mom serigne amsatou mbacké ak mbollem njabotuk serigne amsatou mbacké gep soxna astou mbacké mom serigne amsatou mbacké ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yekeuti kaddom di yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi rawati na ñi nga xamé ni ci jangale alquran ñor na len ni ndaw yu jigen ñi nga xamé ni ño doon jangé ci daram ji tuddu wakana haqqan centre mam fati dam diop te nek ci quartier keur serigne ñaan diop ndaw ya nga xamé ci nak ñofa mokal alquran te ñu saytu len ba xamni mokal nañ ko ci mokal gu wër dañ leen wara sargal ñu wara tari lolu nak mang wara am alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai 2026 ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu 15h joté soxna astu mbacké diko yegal ñepp bayiwul kenn diko yegal wa rabitabi ak mbollem ñi nga xamé ni ci alquranu karim yitel leen waye diko yegal serigne modou khaban mbacké mom cheikh mohammed al fadal mi nga xamé ni mom la serigne bi denk jangalem alquran mi ak mbollem serigne daara yépp bayiwul kenn ndaw yu jigen yi nga xamé ñom la doon jangal ca daara wakan haqqan centre mam fati dam diop nek ca touba quartier keur serigne ñaan diop ño wara tari ñu sargal leen alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai ñukoy amalé nak fi ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu ñetti waxtu joté soxna astu mbacké mom serigne hamzatu mbacké mang koy yegal ñepp bayiwul kenn jërëgen jëf way leen di and ak programme sen radio Benno FM 106.0
2: cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacké abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbacké ci touba daru marnan xal wi jugge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram gu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pa djum ciossane wa keur borom daara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac deun buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet pa djum ciossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lol gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lol jokol ak wa cabinet pa djum ciossane wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnane ngir mu gën leena djégé samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba djum ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu djégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pa djum ci sam bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: elay sal mom nekkal nan daga fa nekki won dess
1: cheikh antay borom deureum cheikh anta la bamba deureum cheikh dem na keureum tawfiq mbay
0: tayo jëmene magal gi dañu jëlante dañ ma foli daldi jëlante ci seen bi ay yalla baxna
1: mam cheikh anta mi may wayal seun touba ko ñëk geureum ba far jox ko ab deukam yebal ko
0: ñu nenn ñaar ñu wacc yalla mënu ñu nenn fu nos

I'm going to go to the hospital.

na solo hadith jeelal jox nanu ko lu beure beure ati ko lu ko ne fofu ci tawfiq mang lay jox sa waccu wa 88 628 1902

dila ko deg dila ko deg inshallah je lala acha mi nono mam jara aji fal na la bu baakha baakha baax suñu ñaar rek lay top de yow mi dinañ la ray aji amna solo bu baakha baakha baax ha ñak nan yalla xamna ni ko top nu dañ la war ma dama jaxale di ko lu muy laaj ay sante ay mom la xate won suñu jalu makki de man na lu ne aji am jaar

0: Mohamed suñu doom di dundal rek yawul
1: ko bëgg ñu nangul la fo ma na jaar gital
0: yalla xamna ne garmi jaay yel Mohamed jox ko sa vie
2: ndaysan
0: acha mam jaaré.

0: man major sama nitu demb la tay sogo ñew
1: kurus bi

0: acha mi ngi nonu amna solo bu baakha ba mo mel ñala wo tuba da di mat nak seuk
1: yow ya diki kwam
0: acha mi ngi nonu ma jaajeufal ñepp contane ñepp su ko defé ma daadi tagato bu dul tagato comme ni kay waxé sa suné daadi santat yalla suñu borom de lewat lepp ci mom lepp lu fi djub rek mom la wante lu fi deung mata di doomu adama la matax nañu santat suñu borom mom ni ñu mayoon fekke geej tal gi ñu doon len ko defal comme ni mu waré waye ma santat ñepp doon lo ñepp ñukkal jaajeufal len rade bu mag bi la won sa 6.0 tak saani bawol ngeen doon am ci len ko doon defal seen xarit seen soppé soxna wasar ma andou djeg sama goor serigne ndjay mou daldi lak sama ngeureum ndaysan ma jaajeufal ko bu baakha baax ak kep ko xamanteni jamono ji yaangi togo ndi tewlu bañu tew toge ba ngeeri acca jamm ci yeen yalla jamm sama len acca jaajeuf mi ngi nonu yalla mi borom jamm kum jamm

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu ñu leen nuyo ziar leen ñaanal leen jamm ak xewal ñu tew fi ci studio sen radio Benno FM 106.0 fossi yene leen jotali keyti yegle yu rot sina fi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kullu murid yalna fi yagul lol te and ak wirgeram soxna bali mbake mom soxna mominatu mbake bintul khadim moy yekati kadom di sante ñepp di gërem ñepp waye di len fatali bis bimu bokk ak ñepp moy bisub soxna assu gawan mbake bintul khadim bis bobu nak mu wara don alarba fukki fan ak ñatt ci wëru mai 2026 yemo ak ñaar fukki fan ak juroom ci diggu tebaski ñukoy amale nak ci touba mosquée ci kër soxna ci jakarlok aynu rahmati mang ko yegal mbollem buntu kër njabotu serigne touba yépp mbollem buntu kër cheikh serigne touba yépp bayiwul kenn wa kër serigne modou lamine touré wa daïra ndoula ci jitul serigne bacc sall di ko yegal soxna ummi mbacké ci madina touré di ci soñetem mbollem tourandoy soxna yi yépp bayiwul kenn néna bis bobu mang ko yegal soxna say mom soxna musli ndiogu soxna assou gawan mom serigne fallou bassirou ak mbollem tourandoy yi nga xamé ño sante mbacké bayiwul kenn soxna assou lo présidente daïra belkeli ak mbollem tourandoy soxna assou gawan yépp ak ñi nga xamé ci ño yaro ci kër ga mo xam ñu nekk ci biir réew mi wala bitim réew ñom ñepp ma ngi leen ko yégal soxna bali mbacké nak néna ma ngi soñé jangum alquran mi ci daré kamili jankati qasidé yi duskati qasidé yi ñepp ma ngi leen di fatali bis bi képp ku ci bëgg am lu gënal leer rek di nga mëna woté ci 77 670 69 74 wala 76 664 07 37 ñu fatali leen ko magaluk soxna assou gawan mbacké alarba fukki fan ak ñett ci wëru mai ci touba mosquée jakarlok aynu rahmati soxna bali mang ko yeggal ñepp bayiwul kenn serigne modou mamoun gueye mo fi andi yegle bi mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigalu serigne touba serigne muntaka mbacké khalifa général kullu murid yalna fi yagul lol te and ak wir yaram serigne sidi mbacké mom serigne touba cheikh abdoul hadd mbacké serigne khalid mbacké khalifa borom daru mu'ti ak mbollem njabotu borom daru mu'ti gep serigne khadim mbacké mom serigne amsatou mbacké ak mbollem njabotu serigne amsatou mbacké gep soxna assou mbacké mom serigne amsatou mbacké ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yekeuti kadom di yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi rawati la ñi nga xamé ci jangale alquran ñor na len ni ndaw yu jigen ñi nga xamé ni ño doon jangé ci daram ji tuddu wa kana haqqan centre mam fati dam diop te nek ci quartier keur serigne ñaan diop ndaw ya nga xamé ci nak ño fa mokal alquran te yu saytu len ba xamni mokal nañ ko ci mokal gu wër dañ len wara sargal ñu wara tari lolu nak mang wara am alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai 2026 ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu 15h joté soxna assou mbacké diko yegal ñepp bayiwul kenn diko yegal wa rabitabi ak mbollem ñi nga xamé ni ci alquranu karim yittel leen waye diko yegal serigne modou khaban mbacké mom cheikh mahamoud al fadal ni nga xamé ni mom la serigne bi denk jangalem alquran mi ak mbollem serigne daara yépp bayiwul kenn ndaw yu jigen yi nga xamé ñom la doon jangal ca daara yu wakan haqqan centre mam fati dam diop nek ca touba quartier keur serigne ñaan diop ño wara tari ñu sargal leen alhamis fukki fan ak ñent ci wëru mai ñukoy amalé nak fi ci keur serigne touba gi nek touba daru manan bu ñetti waxtu joté soxna assou mbacké mom serigne hamzatou mbacké mang ko yégal ñepp bayiwul kenn jërëgen jëf way leen di and ak programme sen radio ben fm 106.0
2: bismillah ci xibaaru tay yi ana ñu bokagul ci team 70 bi outu leen pis expresso gaaw
3: layla
2: lu neex way mi ngi leen di xaar dawal gaaw ci biti expresso ak sa carte d'identité tek ci 500 francs rek am sa pis bo andak 50 minutes d'appel tout réseau
3: lay lay la la
2: 500 mo internet 50 sms et 50 minutes vers expresso valable 7 jours niaf teyemul fofu d'appel ne si 6 mois yi ñew sa yo recharger à partir de 500 francs ci yakalma wala wave da ngay jotat ci offre biñu la mayon ca ba ngay jënd piece bi wer bi ci top ngani malako wax gay dal expresso mi moy l'opérateur du peuple malako wax retrouve toutes les offres sur le 111 jazz l'application osée ou via Wave. Affaire Bidal Expresso là.
3: يقول

0: mbokki Senegal rawatina yinu wabawal xewal gi yenako mom borom xam xam bu mag di jefandiko alquranul karim ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala di alfa mamadu simala aw gali alfa mamadu simala aw gali bayiko ci foot tew fi ci mbacke bawal mangi ci pharmacie ndour ci wetu jakkay elaji jay leppam nak mu koy jefandiko ci alquranul karim ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala lepp lu aju ci walu istikhara mbiri bir lepp ci alquranul karim mu len ci xaar mbokki alfa mamadu simala aw gali ci foota di ñaan yalla waye di def istikhar joko len ak mom mangi fi ci mbacke bawal mu defal len ay ñaan 77 561 94 47 77 561 94 47 bis bu set liko dalé 8h ci suba ba goudi mangi fi ci mbacke bawal ci wetu pharmacie ndour wetu jakkay elaji ndjay lepp lu aju ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala l'istikhara muy jëfëndiko alquran rek nak bolé wu ci len man ngeena jokko ak mom di alfa mamadu simala aw gali bayiko ca foota tew fi ci mbacke bawal gaw len jokko ak mom jël rendez-vous ci 77 561 94 47 ñu fatte len ni lepp nak ci alquranul karim lay jëfëndiko bolé wu ci len
1: yaqulu ahmadul baki muslim
2: ba ca kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba ba yeeng ne touba ca kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ca kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeel tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weful orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam

ملكا يسر وبيسير أخننا هم أسر وابلنا إلى ذات بالأليفي

0: ko man dal deug deug ci suma dara bu la gis nga xaj bobé boko indi won ngeen japp né ya ko gën la amul ci ngeenel dana ko far da kay ni taxol bi boko bo yaakar ni ya ko gën noko gëné mali bi bolé sat defa do ma daral way jang ben jang amalo ko bu yow gi sa morom du kenen kon noko gëné nek ki kon ndax fi nga ral na ko wax ci ay waxtan batay ben wal yu bo xamne dafa jaar ci yoon xat ci def lepp ni ban ak ndox mu dajje ben xaj dal di yek ci ban wacc ci ban be ci xaj bi jall talib yi topon ci mom ne ko señ bi di nga def day na war jaaxal ñun de xaj bi mu ne xaj bi dafa ma gën fuuf ta amul ben bakkar sun borom tok ko jëf te man xam na ni fess na ci bakkar ko amul bakkar mo gën ci am bakkar non moy melaw ñi am xel gaani baax ñi xamne ni ci yalla lañu bu ñu xet kan ni xab dara ho jani ya qasidu dinu ya sahiku ni yashtagal kul ahad la jismi waro mi wax nan in tahju annaka wa fadlin ala ahad qabl an najati ghadan min ayyi insan fa'lam bi annaka zu jahlin wa muttafihin wa ja'aka al 'udbu wa istidraj shaytan in rabbika fil uram bi nahu min khair hamsa wa salim tul jari bu fekene japp ngene ya gën kenn kumu dal ka ëlëk ñi wagul bëgg mucc mom alko na la woor ne ku reer nga ta ko dox nga té nak li ñu wax uj bu moy naw sa bok dikkel na la té moy yees ci wastu dira ci setan setané jey na la nax na la ñoo ngi musu yalla ñu musu yalla ci yoyu ma tuddon setané ak yeey ne am tabil waran mun us min sharri hasadi wa sharri dunya kon jëm ci fegg ngi dund bari gëbe ci xaram ci bari bu ma xeb kenn ndax bari na koy xeb fekk na moo la gën ñaari téeméeri yoon rabbani ngi dañu wax kam min sadiqin fi lghaba wa kam min aduwin fi lghaba kam min sadiqin fi lghaba wa kam min aduwin fi lghaba bari na xaritu yàlla bu nekk ci di jëf jëfi dof jëfi tof maanaam nekk ci gréer ak caaxaay bari na noonu yàlla boo xam ne fil aba maanaam fil ibadati mu ngi jaamu yàlla mu waxe woon rek ne mën nañoo fekk ci biir jàkka yi ay noonu yàlla fekk ci mutu bu sàngara ba ay xarit yàlla waaye ndax mu mujj rek nit ki rek fee xamagul mujj lu mu doon waru la naagu te bu amee xel xelam du dal mukk ñu gis ne kon suñu borom tabaraka wa taala am na jaam ñu farlu ragal ko lool bokk ci nit ki ne ragal yàlla ñi ko gën a xam ku gën a farlu seydu mujj dem ne mujjub iblis ñu tàgg ca bon ba naka noonu safaan bi xam ngeen ne ku ñu wax bint Utbata ñu ko boobu mooy yaay Muawiya ibn Abi Sufyan moo doon soxna Abu Sufyan bokk na si ñi gënoon a bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën koy soxa rek bokk na si ñi gënoon a bañ Sayyidina Hamza ndax Sayyidina Hamza moo rey bàyyam ak yeneen mbokkam yu bari mu bañ ko ba nga xam ne dafay neex laate ku ko reyal bi ñu reyee Sayyidina Hamza mu dikk fekk fi mu tëdd mu xuuf nokki xuuf tuñ yi xuuf tokkee ñu xuuf mbari bët yi xuuf loxo yi xotti biir bi génn res bi di ko ñëy ndax soxare ko rek ak bañ ko nga xam ne kon mu ngi def li gën a garaaw li gën a rëy xaritu yàlla bu tonnee Hamza xam mooy Sayyidu Shuhadaa yi ni ko sallallahu alayhi wa sallam waxee mu bëj ba neexal waxa si ni ko rey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne suñ borom du boole mukk dereki Hamza jooji ci biiru Hind ak safara kon caay-caay gi mu doon def ma yàlla baal mu gën a nekk ci sahaaba yi looloo ko texeel looloo ko ñu fa àjjana ndax derek Sayyidina Hamza ji jàlle ci biiram jaar ci kutam bi bu ko boolee safara mukk ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee xam ne kon suñ borom mbiram kenn mu war koo naagu kenn mënu koo xamit ki daf koy jox rek boppam ak lépp day topp ndigalam di ko ragal di ko yaakaar su tollu rek waaye mun loo xam mukk lii amit ëllëg bu nekk ko xam léegi nga kon indi bu ci xatabaf moomu di mu def loolu ko dara la ko wàññiwul dafa jeeg ci moog Sofia Safwan Ibn Umayya fi mbestan kaaba ga fanteliku xare padre bi seen xarit yi ak seen mbokk yi ñu rey kenn ki ne tay ji day bi suufa gën kaw suuf manam di dund ci kaw suuf day ñu sul la ko gën walaay lu wax ni man day safwan fi gën wala sama ci bor yi nga xamne buma déwé wacc leen ñu tumu ranké la fa sama jaati ci dem medina ci munawara fek muhammad sallallahu alaihi wasallam ray ko ndax xamna bu ko rayé bu mu mucc day kon buñu ma rayé ñi mu fi bayyi dañuy tumu ranké safwan ni ko gattul na la lol lepp sa njibot yep dana ko bolé sama njibot yar ko yow yor len ta duma sak ben ragnet le li fon nak dem na dal di gattu jessim dem na dina sumu nawar ba mu duké rek ak ci di la jëlante bi sallallahu alayhi wasallam sidina umar gis ko dal di daw ci dus ko ci yonent bi alayhi salatu wasalam umar mu wax ke te ngi ni ta luddul ay indi wu ko yow ngir jam mu ko alam ko ma ngalen ta ko jassim ne ñew amer aksi salaam salaam ne ko yoon ci la indi mu ne ko sama doon jigen japp la bëgg japp ngeen baye ko mu yobale ko mu ne ko dedet yow nga tok ke mbestrum kaaba ga yak sufan ibn umayyah yeen ñaar dong ken ñettelu len ngeen fatali ko ñi ñu ray sat la badar ñi ñu ray ci badar jigen nga wax ko dal di netti ni nga wax yépp ba ak amer nak yow dal man ñaar ñene kon ko fa dal bu fekkone kenn rafa wu mani mo la ko wax ta sax ko ni dama jaaxal ndax ban ko waxante rek la dal di aw yoon bi te dama dawal sama fas gaaw kon xam nga kenn waxal yow dal yoonent deug nga li ngay wax dal li ngay woti mini ci yow nan reey tu dal di tu gis na umayr ibn wahb mom le ni ko taxone ci moy di gëna reey ray yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waye ci ñeen fi mucc xamni kon suñu borom ay mbirum day war benn xamar ko xamni dafa amon boutiqueum bi ca jaay lu dul ñol noy ndox mu bañ ñuy naan am nga xamne bërepp ko pep siwna ci chaay ni ki dal yaq na xalé yeb ci sangara dafa bon na ben sëriñ nitu yalla fa am doole fa dëkk ci quartier ba ñu ñew ne ko dañu bëgg nga ñaanal no waay bi dal mu tét ndax jamm an ñeneen wa baax nak mu tudd bëgg di suñu borom nak ko ilham ni fo watul sa bokk rek ko ñaanal dara sama xarit la rek sama xarit dëgg la ko ñaanal lu ko nukk poñ ba dal di xey da di ak waadin mu ko ay yow dégg na dañu ñew ñala nga ñaanal ndax ma dé soy ba ñaanal da ma mëna dara mu ne ko ci nga duma la ñaanal ba ñëwé wax ma loolu rek net liko ning ko ko sun borom xamale mu ne ha man ni ni ko waaw mu ne kon de damay tuuf ko ki la lolou dal di tax mu tok def ngeen fam jare kon nak ni nga sun borom yuri di la fi ne bu di nahara fi leli moy di am no may mu wax o yeu may wax mom do an ray yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tam di tok xam ngeen sayyidina umar mom ko nit ko ñawal la ko doy war ko xam na ki day xam bu neub lu nit ni xamul daana wax sax dara yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fekk aya ji wacc deppok lim wax ko xam yoon ni day xam bu neub lu nit ko xam la daana wax sax dara yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fekk aya ji wacc deppok lim wax ko ko daana ki sax na sax sallallahu alaihi wasallam wu lu wax ni ci bu ko ko Umar wax walla ni ko bu ko tan la kan ni ko aw bu ñewé ko ko ni Umar wax ko mu ne ak haq na Umar yeen da na ci sax ko ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu wud ni ko yalla tin def ci dara la al bashwan ci ni fatra da fa xol ni ak ci yepp da fa nang ko yene ndax ni ko tundelo ngi ci nal ko yene ngi wara ci ata ni def wara matal ni lepp do ko yalla ni ci yalla ka do ni ne wala ni tax ko da fa tax ni ma ne tax ni lepp tan ko ni ma ni nang ne ak ni top waa ko dir lo diye tan do ne day neex tuma won dan di ko na ki bare fare fare yo xamne da fay ngi dara ta du dara ka day ñu bu nit ñu bari ka wañu wala yi ay ci kaw ci ñu ci ma ne tu dañu ci ñu ne ka tam la dañu wa jang dañu wax kal karama li kulli taati da ban wala fa fi kull harfi lu nga xer ci def li ndax la do ko ci def ci farlu ak melo wala dede wala ma yi dañu tak ne karama ko ki kaw ni ni ke ma ni ko da ni ki na ko tanam la da na wa jang da ni wa kal karama li kulli fatati da da wa la fa fi kull harfi tum na ka ana zo na na ba ata ta kare mu mu je ma xam ay ndo lam mu ko re yo mu re ko do ni am la ci xam ta ta mo def mu do ka du mu ta ka sa ma xam ko do kal ko ko do def mu do na ko do ko ci xam ñu do ko dara dara ko
1: bayil mistal bayil naw sa bop ak naw sa jef bayil kañan bayil reuy bayil ñak yermane ci nit ni bayil top fi yëkëti ku tim say ay say morom ñu fëne leen ko ndax gëw mom en ben saak jëw mu gëna xoat tukki yaal
0: fan lu ban
1: gannaaw buñ ko mooy nek nek yaqku nit ند اي سيدتنا عائشه رضي الله عنها فتوبن في النبي صلى الله عليه وسلم بان دين نيو ما فخلام واحد لو رفت لو لير في جيب لي اك اك ام بلاخ بودول ورني بوبام دي دا فات نكو جيو غكو دي مونيكو ها اك لي ما واحد دي دغ سا مونيكو بودي دغ موكو ديغون مونا خاري كو كو ديغون دوكو نيه كانت لا خامني سيدتنا عائشه باتاي دا فاني اك دغ دغ مبو موني بوب khas ni ko bu khas ni ko bu mbo yapp ci mut ak ci fofu ba melay yapp mu ne ko boko wana ci won def dara la la du geej du ma la fay def sa fal faaw nga jaar ci ak mu jaar mana def ni nga xamne itam sayyidat na safiya soxna fenn du bi lawal alif ra ra dama yalla bal def ne kon ku ndiola di lol dirna ayene hasbuk min safiyata hasda manam ni rek la toll mun ko wax nga baat ko xamne buñ ko tan won ci geejgi mu wexal ko xat xamne kon jëm lu reey reey reey gistal ñew yeek ko fu mu fi ndax ko xamne ta xol dara ci hubbu daat ne ko tet moy gistal ta ngi sok ko def bu yom al qiyamah bañuy fay nit ñi dañ nan la ci taxon ndey jëf muy ki nga don gistal demal mu fay la na yalla gu la fay yalla ngi salaam amene na sun borom akhna shirakaay sun borom moko waxal bokk ni barak wa taala an shirki lepp xobole kenen mooy mu gëna ci wacc ko ak lola nakono no añaan nga xamni mo la ko ci gis ndax nim añaane won adama alayhi salatu wassalam moko hawa ci aljana am biñ ko ci sujjot le ba mu nekké tel mu bañ bi fefe ne ndim moko gëtt ndax ni mom dañ ko bind ci safara ta safara lu leer la yinitu bind ko ci banta ban dafa tekk lendeum ñuul mu dal sukkandiku ci lool muy xiyaat bu yaqku ne moko gën ba bañu su jott won bañu alat ko bu ko fekke aljana mu añaane ko ba fexé ba gënne ko mom iblis añaan gogum mu añaane adam moko alat ban añaan ne ñu day lek ñi nit ci xiyaaba yu bari mu jaamu yalla añaan daf koy lek ba mu ne ko mom iblis añaan gogum mu añaane adam moko alat ban añaan ne ñu day lek ñi nit ci fi aba yi bari mu jamu yalla añaan da koy lek ba mu fet becc dara jere ko reyn ak ñew yeesati reyn mo sun borom bekk ko jagota ko ci fekk mu lak la ridaa'uka rabbil kibriya wal bahaa kama izaruka ya barul jalalati wal majd borom bi tabaaraku ta'ala rek mo jago reey da mom rek reey rek reey dañu ne warna ci jullit li ñu diko wo ci koy sun borom yeb ma adal kibriya li do reej reej mo sun borom do ma ko jagoos barami rahmatil lil insani ñak yermane ci nit ni salaam salaam ne nam man rahima rahima walaw dhabihata afur bo yeram ni rek yalla yeram la gant picc mu ñu ray la nga yeram ko sun borom dina la yeram yeram le ñi ci suuf sun borom yeram ne nga ca ko yeram ne wala maa wuy daañi fi ñu nes. Am na benn jigéen di wax ndax moo man boppam lu ko toob rek ñu def ko. Benn bis muy dox ba fekk benn xaj boo xam ne sëf tiim kaam bu ko am ndox mar bari def na lu xaj yi di def munul naan. Mu daal di ni sa xuun gi mu takk woon xaar ko pakte ko yow ci dàll bi yoor ko ci kàmb gi génn ndox jox xaj bi mu naan mu delluwaat yoor ko xaj bi man di demal boppam. Bi mu deewee ñu gis ko ci calanda bi doywaar ak ngóor gu mag ca àjjana ñu ko laajee noora lii mu ne xaj bi may rëmoon moom na sànk boroom yére bi. Ñeneen ñi wax ne ci olama wuy kenn koo xam ne bi mu faatoo su borom daf ko xamal ne ko jéggal naa la ci sama yërmi de waaye ana loo tax loo defe ne moo tax ma jéggal la mu tuddi jaamu yàlla yi mu sa jaamu yàlla yëpp nit nag mu ne ko sabab ndoo defal defaloo ba ko ba mu jaax ni ne ko man xaw ma kon lu tax nga yërëm ma mu ne ko benn gis si faral naa koy nekk mu sax ci conférence yi benn bis sax ci bisu mbooye bu tàng yaa ngi bind ak ngeñ woo xam ne dafa mar ba gu naanuloon bis boobu dee li nga sëppee xale ne bi yëkkati mu taj ci di naan nga bañ a bind bàyyi nga ñu ba mu naan ba mandi naawal boppam nga soo continué bind dana nga yërëm rek mbir moo tax ma yërëm. Kon ku amul yërëm ne moom muj mu ñaaw ndax yi mu wax mu di juróom-ñaari ayib yii di ayib di xol di ragg xol di ay feebar asamaan su ci nekk malaaka daf faa toog ni malaaka dañ ne ko fii la jëf yi jaar ci bunt bii lay jaar bii dem ci xadrabat ñu nangu ko jëf ji fi jaar yow jëw rek lañ la seetloo moom nga wisi kat jëf ji ñëw nañ ko fuyee bu xamee ne xolu borom te da nga ko ci gis jëma ba jot wala mu nga ca lan wa bu mu jaar fitir bunt bi damaa damay far lool di jëf bari yéen ma ndee ragal yàlla farlu di jëf ba faat fam di rëy lool malaaka yi ci suuf di ko naw di ko yéen malaaka mi yóbb jëf yi fab ko ba àgg ca bunt bu njëkk bés da ko déglu jàng xaaral teg sib ji mu xool moom bëtu jëw rek lañ ko saxal lu baat bu jëw nekk lu mu tuuti tuuti jëf jët dana ko fi gis mel ne ko kii yàlla du ko nangu taxañ ko dóor ko ci bés kam keneen jëf ñu ñëw jaar ci bunt bu njëkk bi ñu seet gis ñu ci dara luy nu jëw waaye ñu gis te ñu sal ñu taxañ ko sànni ko si bët ba ca asamaane ñetteel ne ñu gis ci oj bu mooy naw sa jëf ñu ko gisee si jëf si fekk jàll na yi yëpp seet nañ ayib yooyu yëpp amu ko mu demee nag ba ca ñetteelu asamaan si gis ca oj moo di naw sa jëf ñu daal di koy delloo ba ca asamaan si ca tegu fii seet kañaan xool jëf ji gis si kañaan mu ne kuy suñ borom du ko nangu loot ko si bët ñu def ñàkk yërma def bu fa àggee kooku ñàkk yërma rek lay seet si jëf bu ko seetee bu ca nekk rek dana ko gis daal di koy taxañ sànni borom ci bët kii dafa bëgg dara ca gum fëpp waaw kii bëgg daraja rek moo ne ci xol bi ba fees su sañoon fu mu jaar nit ñëpp dañu naan nii eskay gis ji ñu seet jëw néwu ca gistal néwu ca naw sa bopp néwu ca kañaan néwu ca rëy néwu ca ñàkk yërma nit néwu ca waaye bëgg darajaa ca nekk ñu sànni ko ba ki nga xam ne muy ñëw ñu seet yooyu yëpp duñ ko si jëf yooyu mooy jëriñ borom. Kon ayib yooyu nga xam ne mooy vague bi xol nit ki dafa war a góorgóorlu ci dindi ko. Am na ki nga xam ne garabu rëy wala garabu añaan wala garabu sax garabu ñàkk yërma des wala garabu ñu sal sax na ci xolam waaye dëgg na cari ya moo tax ne maanaam góorgóorlu daal si mu koy étouffé maanaam yëpp koo naj yi ma daj. Ndax doomu adama suñ borom dafa ko bindee loo xam ne lu mu tàggatu rek dana mën ca loola loo xam ne lii ku tàggatul doo ko mën gis ngeen ko ci lépp li wax yoga entraînement yi ñu def ci sport ak te yëpp ñëpp di tiit doomu adama mel cër yi noonu rek suñ ci mel boo dee faral di fàttali ku dee di fàtte te da ngay mujj rek ragal yàlla lool boo dee wét di fàttaliku sax sa gannaaw li nga weesu ak li nga def mu tiital la fàttaliku tukkuraat ak bàmmeel ni mu doyewaat xam ne kan xët la xam ne bu ñu ci roofee nit tiis ma ne suñ ko sóorul woon ndax bu bëggee jóg du mën a jóg càngaay ni ñu ko laxat loxo ndey jooram bi nga xam ne ci la tëdd amul sel ko mu sukkandiku mënul walbatiku sax buñ ko soor won sax bu bëggee jox bu mëna jox ñu soor ko nag ba mu fees ñu jël ko dem bàyyi ko fa rek bayumal xeyam nit ñuy dox seen soxlaa ko wax ak it moom bëkkatul bëgg fa rek day xalaat lool day baax kon nit bu dee xalaat yooyu di ko faral di def wala muy déglu bërëb waare yoo xam ne dañuy wax dëgg rek wax ni am mu di ko faral déglu yooyu yëpp day yokk ngëm yooyu yëpp day yokk ngëm naka noonu siyaar ay bàmmeer yëpp day yokk ngëm ba nit ki àgg foo xam ne du ko foogoon waaye ki nga xam ne mooy ki ma waxoon dund dund bàyyi ma ni ma waxoon nañ fu ko dund rek ah sallallahu alayhi wa sallam di nee na yamutul maru ala ma aasa alayhi wa yuhsharu ala ma aasa alayhi wa yuhsharu ala ma maata alayhi nit ki dund dund rek ci lim dund rek ci lay dee ndax diggante si nga xam ne ci la nit ki bokkee ba tamit di xool asamaan nga xam ne malaayika day xool amatul atit àdduna déggatul gisatul ci àdduna dara dara dara dara dara diggante boobu ba baroo bii rot yàlla rek xam ne si biir sax bari ak doy waar doy waar a fi nekk doy waar a fi nekk booy xalaat di ko jànqalak di ko tiit yàlla mën na koo way fat inshaallah inshaallah kon nit si te darru ji rek lay def day yéeg ndànk-ndànk rek mënewul yàcc bàyyi boppam rek lab ci àdduna ay soxlaam ay bëgg-bëggam lii muy jëfandee ci nit ñi rek moom day gën a doy waar rek parce que ragal yàllaam day dañ gëm yàllaam day wàññi ko rek day wàññi ko di wàññi ko rek ba dee ñëw sa kenn mu góorgóorlu ko kon góorgóorlu mu yàggee dund nga xam ne bis bu ne mu yokk ndax nit ki war ne weer wu ne mu seet ndax weeroo passé la gën wala ci weer wii la gën su fekkee ne weeroo passé ci la gënoon def juum na daaw ak ren man daaw ak ren lu ma ci gën ndax ren laa gën ci daaw man daal daaw laa gën a farnu daaw daal daanaa def naa ko naam tëlif ma ko mu ci bàngoo waaye bu la woowee ne ren nga gën ci daaw sant sa borom te gën a njomboot yi déwén ñëw nga gënat yi sax ren ji bu yàggee da nga àgg koo xam ne foofuloo ko waaye nag fàtte sa bopp mooy yenn nekkee ci àdduna fàtte sa bopp fàtte sa bopp nag fàtte yàlla ku fàtte yàlla yàlla fàtte la kon doomu aadama bi dafa war a di jëmale xolam ci yàlla bu di xolam jëmale ko ci yàlla àdduna ku fi nekk am jëfi àdduna yoo def ndax waru gar yi daf fee nekk te war la te mun loo ko bàyyi da ngay dund te kuy dund faaw na jëf-jëfi kuy dund waaye nag bu labal sa xol ci àdduna ak mëbët yu bari di dellu si bokk na ci ñi dimbali nit fàttaliku dee am xarit wala mbooloo moo xam ne soo fa demee daañu waxtaane lu baax mu fàttali la lu mel ne lu xomaat ñu koy nàmm di ko fomp noonu la xol ndax xolal yi dama ñëw ci yéen yi ñuy sol boo ko teloon yàgg day tilim kon mu aaji woo fóot nit ki nag bu fekkee ne am na dog bu muy def donte sax du woon jàngal xonaat bu tudd yàlla ci dog boobu waaye day delloo si fàttaliku li ci gannaawam ak li ci kanamam rek dana ko jëriñ lu bari da ko jëriñ lu bari sallallahu alayhi wa sallam nee na bàyyi naa fii ci yéen ñaari waarekat waarekat bu ne sell ak buy wax waarekat buy wax mooy alquran alquran jàng ko lu ama am solo la waarekat bi ne sell nag mooy dee mun nag mën nañu dee ba taalitu dut mu waar musiba mu réy ngox moo di ràggi xol ku ko def sa xol ràgg na alquran nag jàng ko li muy jëri kenn mun koo wax xaraf mu ci ne li muy indi sayidina ahmadou ibnu hanbal lu mu génte ci suñu borom tabaraka wa taala daf ko laaj ne ko ana lu gën ci lu la nit jaamoo fat façongu jaame moo gën xeetu jaame lu gën laa ko xas mu ne ko jàng alquran maanaam gannaaw def farata yi mu ne ko xanaa ci ko xam maanaa yi bot di ko seetal mu ne ku ko xam ku ko xamul xam ne ko ni ñu koy faral di waxee rek boo tiimee alquran di ko jàng doy na la nga teewlu ne lii wax suñu borom la nga màggal ko gépp màggal jublu penk ànd ko njàpp xam ne wax yàlla ngay jàng rek sutu yàlla rek ko xam doo ci xamul dara it fu farul iji sax moom loo jàng alquran astaghfirullah al azim ak salatu ala nabi lu rëy rëy rëy la mën naa am fu jamono ji gàtt woon yooyu yëpp sax waaye ban waxtu ñoo def ba ma tilee ba ban waxtu lañ waroon a kii wala mu ne ci laaj ñu bopp def na lu bari ha kon nag nit dibale xolam sa nëkk du xolam ndax jaam bu mu mën a doon foo ko def rek day mu jing fëkk xu ba doofee ci bon sa kot bu baa nag yaa ngi jaar yoonu texe dëkk texe bu mag da ngay sellal sa jëf ndax ni ko yàlla bindee fitra la alislaamu diinul fitra dafa xool ak ci yëpp dafa nangu diine ndax ni mu ko bindee la muy du nangu diine muy lu war a jàpp diine war a matal lépp boo gisee mu jàng tàggane diine wala diine sëkk ko dafa feebar mu ngi mel ne koo koy lekk ban wàcc ñam yi ban neex ci moom trop waaye bu développé comme diine day neex ci moom wattandiku nag yu bare bare bare yoo xam ne dafay niru dara te du dara te day yóbbu nit ñu bari te way woote yi ni ci kaw siif nii céemaan nit ko daal di def céemaan ci sa kanam nga daal ne waa jàngoog dañuy wax bal karaamata li kulli faasiqi da ban wala wax fiya kulla xaariqi na nga seet ci def lii ndax law nga ko ci jëf ci farlu aku meloog wala déet olumaa yi dañoo dàq ne karaama kuy faasiq rek yàlla du ko def si yow faasiq mooy kan faasiq ñaar la faasiq bil jaasati ak faasiq bil aqdi maanaam bil aqida fi faasiq bil jaasati mooy na ne ko kii day naan wala dafay màtt nit ñi rek yu wax yu bon kenn baaxul ci moom parce que dégg nit ne koo ne moo baax rek li muy def rek la ëmb mu ne ëmb si léegi loolu mooy ñaaw jot sëgg ci doom aadama yi nee na koo ne moo baax la muy def la ëmb benn waar de faasiq nag day boole ñaaw fiit yooyu mën lay naan sax ndox mu bon mi wala muy sàcc wala yooyu yëpp koo def faasiq ndox boo xaroon asamaan si wàcc jant bi du karaama maanaam istidraaj la yàlla lay jëy rek ngir ëllëg ñu war la sunga du may metti ndax li ngay def bay karaamata bi kulli faasiqi da ban wa utiya kulla xaariqi su mborom daf bind leer bind leen leer ñoo xam ne ñoog leer a ànd leer di leen dimbali ñuy dimbali leer bind lëndëm bind ñooñ lëndëm muy seytaane yi ak ñi ñu yóbbaale ñi leen topp ak neen bind lëndëm ak neen tàkkal ko ñooñ muy seytaane ak ñi ànd ak seytaane seytaane ñi ngi ko bind ci lëndëm kon mu am ay dimbal ay nit ñi koy dimbali ci neen ci dimbali nit ñi ci neen rek dimbali nit ñi picc po dimbali nit ñi ci mbiri adduna dimbali nit ñi ci xeebaate dimbali nit ñi ci sànq seen dund ci loo xam ne du leen jël ëllëg si daf leen di lor malaaka yi ñu leen bind ci leer ñooy dimbali nit ñi nga xam ne ñoo jaar ci yoonu leer di jëf ñooñu nga xam ne suñu borom daf leen defal tawfiq ak sadat xam ne kon suñu borom tabaraka wa taala bu mu bindee malaayika yi ci leer def leen ñu dimbali nit yi leer ñi ñooñu leer defal leen tawfiq boobu ak sadat boobu leg-leg leer fenqo ak lëndëm mu benn ne masalan sayidina ibrahima mu adham mu duggee ci benn bato fekk ci benn juif benn yaroot bare xam-xam te mën a jaam ñu waxtaan ba miinante yaroot bi ne ko yow xam naa li ñuy wax wedd yi ci seen diine ji ci ñooñu nga bokk ndax sama xam-xam xamal na ma ko waaye dama lay bëgga woon ne la ñun suñ diine loo gën a jóg mu ne ko jox ma lay yet jox ma tegtal róo na ko waaw mu ne ko dañu wàcc ci géej gi daal di taxa bi rom ne bind ci ndox mi daal di dem rek boo dem itam ne ah bu ma defi dii mu def day torax te kon danaa toraxal diine daal di taxa ñu moom it ne dawul ci géej gi ñu ànd dem ba wàcc ci géej gi mu ne ko yow jàmbaar nga dëgg xam naa ne ñoom seen diine gi dëgg la waaye ba tey xam naa noo leen gëm ne léegi dama bëgg ñu ànd ab diir waaye nag dama leen jox ay chart mu ne ko chart yi naka la ñu ko dul dugg ci jàkka ndax bëgguma ko dul dugg ci jaamuwaay yéwar yi ndax bugguloo ko dul dugg sama kër dul dugg sa kër dul dugg sax ci dëkk danañ dugg ci àll bi rek mu ne ko baxee waaw ñu toog ñetti fan lekku ñu naanuñu gisuñu dara luñu def yow bi dal di dumoro am na mu jang ben ngam xaj di ñew nank ñetti mburu dik ba ci kanam yow bi no da ko fi dal di def yow dal di fax di lek wool cheikh ibrahim adham ñew ko ñew lu lek lek rek mom da su ibrahim adham dal di delu ci yalla rek mbom dal def ñu dajé ben jëm lu xamne ben xalelu goor bu rafet lu xeta xeta xeta yor ñam wo xamne ken xamul na mu tedde ak mu tek ko ci kanam cheikh ibrahim adham mu dal di tambale lek wo yow bi bañ mu lek ba su ñu indi ndox mu raxasu yow bi dal ne ko waaw man def sama xam xam ci di leem yow wex na ko mu ne ko bu rafet rafet mu ne ko loko weso mu ne ko suma neexon man nan geejji man na xat sama loxo tek ci wer yi yow yep mënu do ci dara mu ko geejji mo bu ko nan ndax ay bato ngi ci da ngay lor ñoni waye tegal sa loxo ci wer yi ma gis mu dal di yëkkat loxo tek ko ci kaw wer yi mu ne ko yeneen geut yi ne kon damay tuup dal di fekk ci ko ci fi xam na kon leer da na daj lendeum waye leer ëpp doole lendeum lin waxon ni wa bal karamata li kulli fasiqi da'ban wala khawti ya kullu kharifi moy halu yahud bobule mu ne kon leer moy li nga xamne ngeri ñam andul ak lor lor du ci mujjii lendeum nak lim la ni indi li ni lor ci mo ni ni ngeri jitt lor ci mujjii da ngay and ak mom rek dem sa fere li am solo kon moy tekkala yalla woné yalla nit ki woné yalla moy ki am solo sun borom tabaaraku ta'ala ñu ci ma gënal ci nit ñi moy ki woné yalla ki may tekkal nit ñi manam ki ma gëna bëgg ci nit ñi moy ki tax ba nit ñi bëgg ma manam ki tax ba nit ñi bëgg yalla moy ki leen di xamal yalla kon nak ki leen di sang mom moy ki gëna bañ kon nak gannaaw lendeum mom moy kefeur moy lendeum te ngeum moy leer ñi nek ci leer li seen waru gar moy xamle leer gi te moy xamle yalla wa mat nit ñi jëme ci yalla buñ ko deful lor lañu doon ci nit ñi dootu ñu doon jëriñ lor lañu doon lor fofé dina xadim mu ande ak yonte yalla Musa alayhi salatu wassalam ñu dugg ci gaal da lay doon jalle da ñu tik ci mu tuuti na ba ca kaw mu ñew wacc ba ci geej mu ciox ben ciox yëkëti ko tuuti wadal ko dal di naaw dem te dina xadis ne yonte yalla Musa alayhi salam xam na lu ki ci wax ko dedet mu ne ko neena lima xam lepp ak li nga xam buñ ko boole won ci xam xamu yalla bi nga xam ne man na ko xam mi def waxuma ba nga xam ne mi def du ko xam ni mu uppante mu ngi melne tok ndox bi bi ci ni ciox ak geej ni ko ko geej ni ko ci def malaka sa'il mi ilmuka min ilmi llah illa kama naqs hada al'asfur bi naqratihi min al-bahr xam ngeen lu uppante la ci tax ko gisee ñu naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam salatu ala nabi ñi def julli ñi julli ci mom du ko jariñ dara manam mo di rek geej bo yu bo sa pat ndox wala sa kudd ndax dem soti ko yoku ko yoku ko nonu la tekkale ndax waxuma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye sahaba yi gannaaw ño terelon l'islam ño xex ba xal ko ni ni nang ko bepp jam bu jep ba sa di taxaw bu jep ci l'islam rek la nga jep la nga ci am dal ko ci am wala la ci jefol motax ñu ne ke sa bay ken mu neena jep ci jef man lañu jep ci daraja ndax daraja mom lu ci ci tabe xam borom rek ku ko sox mu jox la ko nga am nit man na am sax daraja yonent te du yonent waye nak ci jep mom sahaba yi ken mu leen ci jep cheikh ahmed tidiane radhiyallahu ta'ala ni ko misale mu ne suñu jëf ñun ak jëfi sahaba yi mu ngi melne melantang wi dox ci ak ci mu wax printan ni mu daawal ci naaw ci ci deewul mu ne lañu wax tay waye ni gëna bari ci ñun ñi nak dañu japp ne dañu wax mu kashfa moy kashfu moy wiraay borom kashfu moy borom wiraay manam ci mëna tok fi ci jandok senegal ni slay xol ci dakar di ko netti dañu japp ne kok moy wali dedet ndax ka shukku baax dana ko am ku bon dana ko am seytaane dana ko am wali dana ko am yeneen dana ko am malaaka dana ko am seytaane iblis diggante penko ak sow fa gëna fari ci sow ak fa gëna fari ci penko ci xet yi bat man na ko fay atale man na dugg ci ak ni jaar ni tollu man na dugg ci kenn fu nekk ci xolam genn juroom ñaar fukki yoon mu defando ko ci benn xet yi bat ba doomu aadama yi ci aduna daj moom boobu boobu le doomu ban boobu le man na loolu ba la ci bu bare mu taxay ni
2: tax ni taxam
1: nan taxaw
2: fay no ko yani mu koy ñaanal fu mu ton neena limi leer lu moy turum asaka neena ñom ñi liggey fi lan lañu wara tene asaka ak kan lañ ko wara jox
1: jere jëm ci rak la waxe reje sa yi dina am na mbek ndax laaj bi danaka fu waxtan rek laaj ni kon lol woné dañe yeen ngey itté wo kon seeni farata yi nga xamne yalla tay na ko ci seen loxe di len ko laaj ëlëf té asaka di li ci gëna jafé matal ndax di leen gëna yom way xéx né ko taxu gëna yom waye ki nga xamne li muy am wërt bi muy am min ci xéx haq yalla bëgg ko gënné di laaj nak bañu fétal bañu tañu ko di laaj nan la ko wara gënné lool rek ci bopam dafa am solo ndax yéene muy lepp asaka nak farata la moy ñettel ponk yi ci l'islam sinam bëgg radhiyallahu anhu dafa xéxoon nak jullit ñi ci ñaka gënné asaka kon ni ñi xéx ak yéefur ndax l'islam moom dafa wax né ben ponk bo ci dam dam nga ponk l'islam yépp mu né nak ben mboté bay muñ daan jox yéne rasulullah sallallahu alayhi wasallam buñ mako joxul dana ci xéx ak ñoom loolu wone dañé asaka kon moy motali l'islam moy taxul ma li nga xamné bu ci julli ñewul du ma bu ci koor ñewul du ma bu ci asaka ñewul du ma ak gi sax amna ay chat ndax ci yoon julli mom bu julli wul dañ lay taxawal bi ñu ñëkke laaj du la tay julli fekke da nga wër di wal julli bu ñu la réé kenn du la sang kenn du la julle kenn du la sang ñu dula sul ci ba meli jundit ni duñu jégenal sa bamel bu fekke nak ne nga jundikaay lu war la yalla tan santane waye nak nangama tax duma jundil bu doon rek ñu taxawal la bu waxtu weye bo xamne ni bo xassan kabar bo jundé ñaari rakka wal ben rakka bu and ak ñaari sujjoot ni ma te dalu di kabar nang wo rek ñu dal leer digënt bi waani me delu ci waat ene na jundit nañ ma bayyi kenn dula bayyi kon asaka mom muy koor non muy lap non xowet bi ku ko wati dañ lay bayyi yalla manam ku ko diful wala ngoto difuloko yoonu kenn newti ndax man na am chat yo xamni mo nga ci bir taxamu matal nako wala deet asaka nak dañuy dal ci sa ko xex ak yow buñ la ca deray dañu la ray waye dañ koy genn dañuy fapsa dañ lay japp door la bëgg tal ñu yew la set li nga am lepp ñu wagn ko li ci asaka war ñu genné ko asaka nak dafa war war na ci jur bi ñuy sam war na ci mbay mi ñuy bay war na ci liggéey bi ñuy liggéey liggéey bi ñuy liggéey nak bu fekkante ne ki jaay ak jënd la ñaar lañu ki ñu wax mudir ak ki ñu wax muhtakil muhtakil moy ki nga xamne am jaay nak ñu ngi yam ci waxtu dara bare li ki gerté ñor na wala dugub wala ñepp wala dara ba bari mu jënd def ci mangati dem bayyi ba mu ñak ba nga xamne fri bi meuna yek lol fu jaay ko koku mo waxtu wu jaay rek la ñu nan club ci kawam bu fekkenti ni mourou l'islam la gën na bo xamne l'islam doori ma islam la dañuy fal dañuy nomé manam ay fonctionnaire yo xamne ñuy wër bi dajalé attaque yi ñoy ñom waxtu wa xamne ni gannaaw l'islam wéru tam xarit la def muy ndjal gën fat bu tam xarit téro yu dal di jox wër réwi judit ci yaa yaa ki nga xamne nak mom moy muhtakir bobu nga xamne day def rek ci mangati mom duñu fet at mi waxtu wu jaay rek lu ñew dal day woon ñi nak asaka ji jël ki nga xamne moy mutir bi moy ki nga xamne waxtu wu gisee lu yaakar ne bu ko jaay am ci dar rek bu ko jëndé bu gisee jëf bu ko ko jaay mu jaay ko xol ñom dañuy faw waxtu tam xarit wi lañuy fet moy ndjal doonu at mi bu jotté bu ko gënné xam tan ni budé xaaliss ñaari téngal ñu juroomi dërëm manam rombal oshiri rombal oshiri moom lañuy génné ci alal ji mu am alal ji bu ko génné ñim koy jox juroom ñett ñi alquran tudd lek inna masabaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allaf fi qulubihim wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa fi sabilillah qari mo jitu faqir moy ki nga xamne amna
3: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport.

إن وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

القواد ولتكفنا بواوه كل واد ولتغنينا عن جالبات القواد